Ulaze za tim. Odlučno muški. Glasovi. Svi veterani. Zaboravljeni.

0: bude da budu tu evo već od 6 ili ako su na kraju svoje noćne smjene, da nam se pridruže dok ne završe, dok ne krenu na počinak. Možete nam se i jutro pridružiti porukama na 06532233 na naše društvene mreže, na Facebook, na Instagram, pa nam javiti kako jutro kod vas ili za vozačevi poziv, šta ima na putevima, korisna informacija.
1: E tako je, a o čemu ćemo to danas malo više pričati? Pa pričat ćemo o tome kako trebamo da zaštitimo svoju imovinu za vrijeme godišnjih odmora. Ponekad to i onako naivno shvatamo, ali s druge strane treba biti odgovoran prvenstveno prema sebi i prema svojim bližnjima, preduzeti sve mjere opreza ukoliko putujete, da se pri povratku sa godišnjeg odmora i putovanja ne bi osjećali nelagodno zato što vam je neko provalio u stan, a eto vi ste se tamo lipo islikali na Facebooku, objavili gdje ste, šta ste, kako ste i tako dalje, pa u skladu s tim onda to oni koji se bave takvim radnjama, da kažemo lopovi, vrlo dobro procijene gdje ste i na kojoj adresi vas inače mogu naći i obiti vam stan.
0: Da, ljudi to prate i većina razmišlja na taj način, neće mene ili neće se meni desiti. Ali može se svakome desiti, oprez je uvijek potreban, zato ćemo posebnu pažnju to posvetiti u Razbudniku. Tome dijelu sezona je godišnjih odmora, sada je negdje, ajde da kažemo, malo zatišje, poslije 1.7. ali sad već od polovine mjeseca ponovo kreće sljedeća tura na godišnje odmore i treba razmišljati i o tim stvarima.
1: Da, evo, u skladu s tim imaćemo i gošću u studiju koja će nam dati neke konkretne savjete, ali evo i možda uozbiljiti tu priču statistikom s obzirom na to da ćemo ih pitati da li je zaista u ove godine najviše takvih provala. Eto, o tome ćemo jutros što se tiče tematskog dijela emisije, ali svakako da očekujemo i od vas da nam se javite, da nam šaljete poruke. Pišite kako je jutro kod vas na 065-32-2233, tu je naša Facebook i Instagram stranica.
0: Ovo jutro sa vama će podijeliti tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti priprema Ivana Franko, uskoro će biti sa nama u studiju. Muzika je po izboru ovog jutra Igora Divljaka, Slavica Ličena i Draško Ratković, tu su koji svakog radnog jutra da vas uvedu u novi dan u dobrom raspoloženju. Nadamo se, 6:06.
1: Život je nekad siv, nekad žut,
0: bajak,
1: možda i sunčan.
0: Ajmo,
1: uživajte u jutru.

0: 6:09 minuta, nakon ove uvodne i pozdravne pjesme, vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti, zato je sa nama u studiju Ivana Frank. Ivana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ivana.
2: Dobro jutro. Posebna sjednica Narodne skupštine bit će nastavljena danas raspravom o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju po hitnom postupku. Sinoć je razmotren prijedlog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju također po hitnom postupku. Razmotren je i prijedlog izmjena i dopuna zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. Ovim izmjenama predviđeno je da svi penzionisani pripadnici MUP-a ostvaruju prava pod jednakim uslovima bez obzira na to kad su ostvarili uslove za penziju. Premijer Savo Minić istakao je da je rebalans budžeta ozbiljna stvar odgovorne politike vlade koja podrazumijeva povećanje investicionog ciklusa. On je za RTS istakao da će Republika Srpska u ovoj godini dostići investicioni ciklus od 7,3 milijarde i da ogroman dio tih investicija ide u lokalne zajednice. Autoput od Beograda do Banja Luke trebalo bi da bude potpuno završen najkasnije za 4 godine, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. On je za Radio Beograd rekao da je Srpska počela da gradi trasu od Rače do Bijeljine, u čemu učestvuje i Srbija, te da finansira dionicu od Rače do Brčkog i od Brčkog do Modriče. Prema njegovim riječima ostaje da se dogovori još koridor 5C. U Krekovima kod Nevesinja danas će biti obilježena 151 godina od Nevesinske puške. Kod spomenika hercegovačkim ustanicima bit će služen pomen i položeni vijenci i cvijeće. Obilježavanju će prisustvovati premijer Savo Minić. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da su najnoviji napadi američke vojske na Iran odmazda za bombardovanje civilnih brodova od strane Teherana u Ormuskom Oreuzu. Američke snage ranije su saopštile da su završile novu rundu ofanzivnih udara na Iran, pogodivši preko 80 meta. Kasnije su Iranska revolucionarna garda i vojska u odvojenim saopštenjima navele da su njihove snage napale američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu kao odmazdu. I vrijeme.
0: Kada je riječ o vremenu, 8 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 12 je na Palama, u Višegradu, u Gacku, Rogatici, u Pampijesku, 13 stepeni je u Srebrenici, Mrkonjići gradu, Istočnom Sarajevu i Šipovu, 14 je u Gradišci, Foči, Brčkom, u Prijedoru, Novom gradu, Doboju, Derventi i Kozarskoj Dubici, 15 stepeni je u Nevesinju, Modriči, Tesliću, Šamcu, u Zvorniku i Bijeljini, 16 ovog jutra mjeri Banja Luka, 17 Bileća, a 19 stepeni je u Trebinju.
1: Lijep dan pred nama, sunčano i toplo. Ako bude kiše, to će biti samo pokoja kap u višim predjelima, a temperatura od 27 do 33, u višim predjelima oko 24, u Banja Luci oko 30 stepeni. Slično vrijeme nastavlja se i narednih dana sa nešto višom temperaturom do 34-5 stepeni za vikend.
0: Sada je 6:12.
1: Dobro jutro.

0: Sada je 6:12 minuta, pa je vrijeme da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske sada je Lidija Mić. Lidija, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Lidija.
2: Dobro jutro, Slavice Draško vama, dobro jutro svim vašim slušalcima. Prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj ovog jutra je zadovoljavajuća. Zastoje i posebnih ograničenja nema, osim na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, čije je poštovanje obavezno. Vozačima, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Od puteva izdvajemo dionice Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanije Sumbulovac Prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj iz vozila do 3,5 tone, dok je preko 3,5 tone još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Zbog radova na izgradnji auto

0: puta Rača Bijeljina i crkvina Modriča saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno bez dužih zadržavanja, a vozačima savjetujemo da stanje na granicama putem, provjeravaju putem kamera na našoj web stranici. I na kraju, u okviru kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Laktašima, u automoto društvu Laktaši i u autoservisu Modriči u krugu automoto društvu Optima Modriča u vremenu od 11 do 13 časova. To bi bile informacije za ovo prvo javljanje. Svima koji putuju, želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
1: Hvala vam, Lidija, za ove informacije. Novi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske u našem programu već za sat vremena.
2: A njihov broj je 12.85. Dobro jutro.

marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.

0: E sada je 6.41 minut, o vremenu pričamo u nastavku razbudilnika. 8 stepeni je ovog jutra najniža temperatura, izmjerena na Sokocu, 12 je na Palama, u Višegradu, Gacku, 12 stepeni je i u Rogatici, Hampijesku, 13, mjeri Srebrenica, Mrkonjići grad, istočno Sarajevo i Šipovo, 14 je u Gradišci, Foči, Brčkom, Prijedoru, Novom gradu, Doboju, Derventi, Kozarskoj Dubici. 15 stepeni je u Nevesinju, Modriči, Tesliću, Šamcu, Zvorniku i Bijeljini. 16 je u Banja Luci, 17 stepeni u Bileći, a 19 je u Trebinju.
1: Jutro je pretežno vedro, tako će i biti danas. Pretežno sunčano, toplo uz nešto malo oblaka. Tokom dana malo više oblaka u višim predjelima u brdsko-planinskim krajevima i samo ponegdje može biti pokoja kap ili slaba kiša. U tim predjelima. Danas temperatura od 27 do 33, na planinama oko 24. U Banja Luci će biti oko 30 stepeni. Sutra malo toplije, pretežno sunčano, na zapadu uz malo više oblaka. Tokom dana na oblačenje u višim predjelima uglavnom bez padavina. Sutra ujutro temperatura slična današnje od 10 do 19 i dnevna od 25 do 34 stepena. Imamo prognozu za vikend, subota, prvi dio dana, umjereno oblačno sa sunčanim periodima, a na istoku malo više sunca. Od podneva postepeno oblačenje na zapadu, koje će se u nastavku dana širiti na istok i donijeti prolaznu kišu i pljuskovi sa grmljavinom. Na jugu će biti sunčano i toplo u subotu. Ujutro temperatura od 11 do 21 dnevna, od 29 do 34 na planinama oko 26. Drugi dan vikenda, nedjelje, uglavnom sunčano uz nešto malo oblaka, samo ponegdje sa prolaznom kišom ili pljuskom, na krajnjem sjeveru veći dio dana sunčano. Ujutro u nedjelju od 12 do 22 dnevna temperatura od 23 do 34 stepena. Dakle, za sada, do kraja sedmice, imamo te ugodne ljetne temperature bez vrućina. Da li će biti promjena naredne sedmice, prema nekim najavama trebalo bi da počne rasti temperatura, da li koliko će se vratiti vrućine, o tome ćemo nešto kasnije, a detaljnije pred kraj razbudilnika.
0: Sada je 6:43, a vi nam možete pisati kako je jutro kod vas, da li vam je prijalo ovo osvježenje, da kažemo. Noćas i evo ovi jutarnji svježine nekako izmame ljude napolje i možete da vidite već, evo mi dolazimo rano na posao, pa već negde od 5 sati ljudi kose napolju i rade u baštama i u voćnjacima, sve da bi izbjegli velike vrućine. Tako da dan počinje ranije mnogo nego u zimskom periodu.
1: Još ako je uz razbudinik, tim bolje.
0: Kako da ne.
1: Dobro jutro.

0: E sada je 6 časova 53 minuta, da vas posjetimo na temu jutra. Sezona je godišnjih odmora i policija ovih dana upozorava građane da u sezoni godišnjih odmora preduzimaju dodatne mjere zaštite svoje imovine kako njihovi domovi ne bi ostali meta provalnika. O tome koje mjere preporučuju govorit ćemo u razbudilniku tamo iza 8 časova, ali vi svakako možete slati poruke i neka svoje zapažanje u vezi s tim kroz poruku pokazati, a to možete na 065-32-223-3, tu je i naša Facebook i Instagram stranica.
1: U 7 časova su jutarnje novosti, do 7 je ostalo još 6 minuta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Narodni poslanici nastavljaju posebnu sjednicu raspravom o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.
1: Minić za RTRS Srpska mora nastaviti da jača svoje institucije i poboljšava životni standard građana.
0: Danas obilježavanje Nevesinske puške i godišnjice čuvenih hercegovačkih ustanaka.
1: Amerika napala ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio napadima na američke baze u regionu.
0: Danas pred

0: Pretežno sunčano i toplo.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas raspravom o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju po hitnom postupku. Sinoć je razmotren prijedlog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju također po hitnom postupku. Razmotren je i prijedlog izmjena i dopuna zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. Ovim izmjenama predviđeno je da svi penzionisani pripadnici MUP-a ostvaruju prava pod jednakim uslovima bez obzira na to kada su ostvarili uslove za penziju. Razmotren je i set zakona kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru, informiše Zorana Marković.
2: Predlogom izmjene i dopuna zakona o policiji i unutrašnjim poslovima izjednačavaju se uslovi penzionisanja policijskih službenika do 2019. godine sa policijskim službenicima koji su to pravo stekli po povoljnijim uslovima. Resorni ministar Željko Budimir.
3: Imajući u vidu da su policijski službenici koji su penzionisani prije stupanja na snagu odredbe iz člana 136a zakona obavljali iste i slične poslove pod jednakim uslovima, opravdano je mogućnosti da i oni ostvare pravo na ponovno utvrđivanje ličnog koeficijenta prema povoljnijim kriterijima.
2: Poslanici i opozicije iz skupštinske većine podržavaju ove izmjene. Šef kluba SDS-a Ognjen Bodiroga i poslanik kluba SP, NDP, SNP Boris Šljivić.
4: Više puta sam i napomenuo, kao i svi mi iz vlasti, iz opozicije, da je ovo jedan slučaj koji je trebao što prije ispraviti, jer ovo je nepravda prema ovim ljudima koji su otišli u penziju prije 2019. godine. Ovim će se ispraviti.
5: Smo dočekali da ovim potezom vlade obezbijedimo jednaka prava i uslove za sve. Naime, suština izmjena zakona iz 2019. propisano je da se lični koeficijent za obračun ostvarivanja prava na penziju utvrđuje na osnovu 5 godišnjih plata koje su za policijskog službenika najpovoljnije.
2: Razmotren je i set zakona o povećanju plata u javnom sektoru. Osnov za povećanje plata postoji jer je Srpska ušla u novi investicioni ciklus od nekoliko milijardi maraka, navela je resorni ministar Zora Vidović.
6: Poboljšanje materijalnog položaja radnika u oblastima zdravstva, javnih službi, visokog obrazovanja i studentskog standarda u oblasti kulture, zatim zaposlenosti u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, zaposlenim u organima javne uprave, Ministarstvu unutrašnjih poslova i institucijama pravosuđa. Imamo 7 milijardi i 400 miliona investicija.
2: Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak smatra da je to samo politički trik i da to povećanje nije dovoljno za osnovne mjesečne potrebe. Odgovorio mu je poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.
7: Set ovih zakona o povećanju plate u javnom sektoru od 5% je samo populistička mjera vlade pred izbore.
8: Mi smo pored ovoga povećanja plate u rebalansu budžeta nedavno obezbijedili dodatnih 66,6 miliona za penzije, za boračka davanja dodatnih 38,5 miliona, za zdravstvo i socijalnu zaštitu 92,6 miliona, materinski dodatak povećali s 405 na 746 km, lične invalidnine sa 260 na 800 km, ovu sa posebnim dodatkom, obrazovanje i kulturu za 60,7 miliona.
2: Poslanici su u objedinjenoj raspravi razmotrili prijedlog zakona o izmjeni dopune zakona o investiciono-razvojnoj banci, o fondu za restituciju, o akcijskom fondu, o fondu za razvoj i zapošljavanje i fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske po hitnom postupku. VD direktor IRB-a Nedeljko Ćorić naveo je da se mijenja zakon kako bi svaki fond mogao da obavlja istu vrstu djelatnosti i kako jedan drugom ne bi morao da pozajmljuje sredstva.
9: Mi sad upravljamo fondovima, ali nismo društvo, sad ćemo moći da osnovimo društvo da bi smo mogli da osnovimo i neke nove investicione fondove.
2: Gotovo bez rasprave razmotreno je objedinjeno i prijedlog zakona o platnim uslugama i izmjene dopune prateći zakona o mikrokreditnim organizacijama, o unutrašnjem platnom prometu i o elektronskom novcu. Razmotren je i prijedlog zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj. Poslanici su razmotrili objedinjeno i prijedloge izmjena zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka Prijedor, autoputa i gasovoda dionice Vukosavlje Brčko i Brčko Rača i autoputa koridor 5C kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice autoputa 9. januar Banja Luka Doboj po hitnom postupku.
1: Republiku Srpsku čeka veliki investicioni ciklus i to je nešto o čemu se donedavno moglo samo sanjati, rekao je premijer Savo Minić, gostujući u emisiji Telering naše televizije. On je

0: Poručio da Republika Srpska mora nastaviti da jača svoje institucije, poboljšava životni standard građana i koristi sve pravne mehanizme koji ne idu na štetu Republike Srpske, opširnije Slađana Vergić.
1: Narodna skupština Republike Srpske rekla je svoje, a usvajanjem veta srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović zaustavljena je hajdučija u predsjedništvu BiH, ističe je predsjednik vlade Savo Minić. Govoreći o nacrtu zakona koji se odnosi na zabranu isticanja određenih ratnih zastava i obilježja, Minić je ocijenio da je riječ o civilizacijskom zakonu koji će se primjenjivati jednako na sva obilježja koja mogu vrijeđati druge.
2: Mi moramo raditi na institucijama Republike Srpske i jačanju standarda boljeg života u Republici Srpskoj. Ovu borbu koja dolazi iz političkog Sarajeva, imamo dobre borce, imamo prave fajtere, držati samo da ne ide na štetu Republike Srpske. Ništa drugo. Mi nećemo nikoga vrijeđati i nema potrebe ni da ko vrijeđa nas. A kamoli, pa šta to zna, ako nismo stavili i fašističke i nacističke, sad će neko donije svastikom mahat. Znači, sve tri naroda, ne pričamo samo o Srpskoj, ne pričamo isključivo o zabrani jedne zastave. Zato treba pročitati tamo šta piše.
1: Minić podsjeća da su institucije srpske i više nego stabilne, što potvrđuju i redovne isplate plata, penzija i svih davanja, kao i investicioni ciklus od 7,4 milijarde maraka. Posebna pažnja kroz rebalans budžeta podsjeća bila je i bit će usmjerena na socijalne kategorije, ali nisu zanemarene ni kapitalne investicije.
2: To je nešto o čemu smo mogli sanjati kada su u pitanju povećanja boračkim kategorijama, penzionerima, plate u javnom sektoru, kada su u pitanju podrška porodicama koje imaju za to potrebu, gdje imamo bolesne članove porodica. Sve to je rebalans. A ono što je strateški je da je jedan ogroman dio tih investicija išao prema našim lokalnim zajednicama na osnovu onoga što su oni tražili.
1: U BiH je, kaže Minić, došlo vrijeme da se stavi tačka na tutorstvo. Podsjetio je da su institucije Republike Srpske pokazale da su prevazišle ulogu visokog predstavnika u BiH.
2: Onog momenta kada su oni mislili da će rušenjem predsjednika Dodika ostvariti svoj cilj, sada su vidjeli ne da nisu uspjeli, nego da su u tunelu iz koga ne vide svjetlo. Pazite, u principu, znate kad ćemo mi ovdje početi normalno živjeti? Kad kompromis bude način dogovora nas i federacije, odnosno Bošnjaka, Hrvata i Srba.
1: Premijer je podsjetio da se napokon odnos prema Republici Srpskoj promijenio. Postala je, kaže, znatno vidljivija, a sve zahvaljujući jakom diplomatskom timu koji je svijetu otvorio oči.
0: Autoput od Beograda do Banja Luke trebalo bi da bude potpuno završen najkasnije za 4 godine, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: Dodik je za Radio Beograd rekao da je Srpska počela da gradi trasu od Rače do Bijeljine, u čemu učestvuje i Srbija, te da Srpska finansira dionicu od Rače do Brčkog te od Brčkog do Modriče. Prema njegovim ričima ostaje da se dogovori još koridor 5C. Dodik rekao je da je s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dogovorio da ubrzo bude održan sastanak u ubrzanju realizacije projekta izgradnje memorijalnog centra u Donjoj Gradini.
0: Slušate jutarnje novosti. U Krekovima u opštini Nevesinje danas će biti obilježena 151 godina od Nevesinjske puške. Kod spomenika hercegovačkim ustanicima bit će služen pomen i položeni vijenci i cvijeće. Obilježavanju će prisustvovati premijer Savo Minić.
3: Prva nevesinska puška bio istanak podignut u mjesto u Krekovi 9. jula 1875. protiv otomanske vlasti i ubrzo se proširio na cijelu Bosnu i Hercegovinu uz podršku Srbije i Crne Gore. Druga nevesinska puška izbila je 1882. napadom ustanika na austro-ugarsku žandarmerijsku stanicu u Ulogu zbog takozvanog vojnog zakona o obaveznom služenju vojske mladića iz Bosne i Hercegovine.
0: Dan kada je pukla prva nevesinska puška nije bio čin agresije niti želja za osvajanjem tuđih teritorija, već otpor potlačenog čovjeka koji je branio svoje pravo na život, ime, vjeru, kućni prag i ustanak protiv tiranije Otomanskog carstva nad hrišćanima, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
3: Dodik kaže da je nevesinska puška postala simbol otpora, nepokornosti i odlučnosti srpskog naroda da se sloboda brani bez obzira na cijenu. To nije samo istorijska činjenica, već je zavjet predaka i trajna opomena da se sloboda nikada ne podrazumijeva, istakao je Dodik.
0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić boravit

0: će danas u posjeti opštini Nevesinje.
1: Minić će u Nevesinju s ministrom rada i boračke invalidske zaštite Radanom Ostićem razgovarati s djecom poginulih boraca.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da su najnoviji napadi američke vojske na Iran odmazda za bombardovanje civilnih brodova od strane Teherana u Ormuskom Oreuzu i da će, ako se ponovi, biti i mnogo gori.
1: Američke snage ranije su saopštile da su završile novu rundu ofanzivnih udara na Iran, pogodivši više od 80 metara preciznom municijom. Kasnije su Iranska revolucionarna garda i vojska u odvojenim saopštenjima naveli da su njihove snage napale američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu kao odmazdu.
0: Završni obredi ceremonije povodom sahrane ubijenog iranskog vođe Ajatolaha Alija Hamneija biće održani danas u iranskom gradu Mešhedu, gdje bi Ajatolah trebalo da bude sahranjen.
1: Višednjeni pogrebni obredi počeli su prošlog petka ceremonijom u Teheranu, gdje su strani zvaničnici i vjerski predstavnici odali počast Ajatolahu. U ponedjeljak su milioni ljudi prisustvovali oproštanoj povorci u Teheranu, a utorak su održane molitve u gradu Komu. Komemoracija je nastavljena juče u iračkim gradovima Nadžafu i Karbali, gdje se okupilo više miliona ljudi.
0: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras je na rasporedu prvi susret četvrtfinala. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaće se večeras u prvoj utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva. Utakmica koja je na rasporedu u Bostonu počinje u 22 časa. Pobjednik ovog susreta u polufinalu će igrati protiv boljeg iz meča Španija-Belgija, koji je na rasporedu sutra u Dallasu. Ostali parovi četvrtfinala mundijala su Norveška-Engleska i Argentina-Švajcarska. Na teniskom Grand Slam turniru Wimbledon danas su na rasporedu polufinale susreti u ženskoj konkurenciji. Polufinale muškog turnira na rasporedu je u petak, kada će se Novak Đoković boriti za finale protiv Italijana Janika Sinera. Finale ženskog turnira igra se u subotu, a muškog u nedjelju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu protiv Francuske u Ligi nacija. Sutra će tim Srbije imati slobodan dan, a do kraja turnira će igrati protiv Njemačke i Holandije. Na završni turnir Svjetske lige u Kini plasiraće se 7 najboljih ekipa nakon 12 kola na 3 turnira.
0: Slijedi vremenska prognoza, sa nama ovog jutra meteorolog Duško Mrkonjić. Duško, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčno i svježe, dok je umjereno pretežno oblačno na sjeveru i istoku, mjestom još no ima i slabe kiše u ovim područjima. Duva slab sjeverni smjerov vjetar, dok u Hercegovini duva umjerena bura. Temperature vazduha u 7 časova, Han, Pjesak 10, Čemerno 11, Ribnik 12, Prkonjić grad, Novi grad, 14, Banja Luka, Višegrad, Prijedor, Rudo i Foča 15, Doboj 16, Bijeljina 17, Bilo je 19 i najtoplije u Trebinju sa 22 celsova stepena. Danas pretežno sunčano i toplo uz malu umjerenu oblačnost. Tokom dana razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može usloviti pokoju kap ili slabu kišu. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, dok će na jugu duvati umjerena i pojačana bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27 do 33, u višim predjelima 24. U Banja Luci pretežno sunčano i toplo uz malu umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni smjerova, a maksimalna temperatura vazduha oko 30.
0: Hvala Duško, hvala i vama za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
1: Narodni poslanici nastavljaju posebnu sjednicu raspravom o predlogu izmjena i dopuna zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.
0: Minić za RTRS Srpska mora nastaviti da jača svoje institucije i poboljšava životni standard građana.
1: Danas obilježavanje Nevesinske puške, godišnjice čuvenih hercegovačkih ustanaka.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu, Teheran uzvratio napadima na američke baze u regionu.
1: 7 časova 15 minuta. Radio televizije Republike Srpske. Program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Ženimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednik emisije Ivana Frank.
4: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
5: E, budi se, prošlo je 6.
6: Ma pusti me. I ugasi radio.
4: Jutro i radio su iz iste priče.

0: A što se tiče stanja na putevima za ovaj 9. i 7. prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj zadovoljavajuća, naravno zastoja posebnih ograničenja nema, osim na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Posebno izdvajamo dionicu Klašnice Banja Luka, dakle od Trna do Banja Luke, gdje se saobraća dvosmjerno, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Zbog izgradnje autoputa Rača Bijeljina i Crkvina Modriče saobraćaj se odvija također uz izmijenjen režim vožnje. A danas je na snazi zabrana prevoza eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju od 12 do 20 časova na magistralnom putu Konjević, Polje, Milići. Što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, izdvajamo radove na autoputu A1, dionice Sarajevo, Zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, i ovdje je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja. I samo da kažem za kraj da u okviru naše kampanje Putuj bezbjedno na odmor, stručni tim vrši besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Laktašima, u automoto društvu Laktaši i u automoto društvu Optima Modriča u autoservisu u vremenu od 11 do 13 časova. I to bi bilo sve za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima srećan put, uživajte u vožnji, vama lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala Daniela.
2: Vozačima poziv da ostanu uz Radio Republike Srpske. I ako imaju bilo šta da podijele sa nama, mogu na 065-322-233, to sa nama znači sa ostalim vozačima. A broj Automoto Saveza, ako vam treba pomoć na putu, je 1285. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Za vas smo prikupili i informacije o planiranim isključenjima električne energije, pa u Banja Luci danas večeras, tačnije od 18 do 20 časova, bez struje će biti dio ulice Kralja Alfonsa 13. i to brojevi 36, 37 i 37B. Od 9 do 12 časova dijelovi ulica Jaroslava Plecitija, zatim Kralja Petra II, Manastira Moštanica, Rade Kondića, Tri Vamelice i Živojina Preradovića. Od 9.30 do 12.30 strujne će imati dio ulice Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića, od 8 do 14 časova dio ulice 20. Kuljanske, Baniska i Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, a od 8 do 14 časova dio naselja Kuljani.
1: U Trebinju jutros od 6 nema struje u Starom gradu, isključenje bi trebalo trajati do 10 časova. Doboj od 8.30 do 14, Gornja Paklenica, Malinići. U Modriči danas od 9 do 11, Koprivnska Trebava, zaseok Ilića, od 12 do 14, u Modriči bez struje dijelovi ulica Kralja Petra, Savska, Moravska, Berlinska, Drinska i Omladinska. U Tesliću od 9 do 12 jezero Rudnik, od 9.30 do 11.30 Zanatski trg bez struje, od 9.30 do 13 Brezna i od 12.30 do 15 Vukovača. U Brodu od 8 do 13 bez struje Dubokovac Donji Klakar, a od 14 do 14.30 dio Brodskog polja sa Novim polojem i Kolibarskim putem.
0: U Bijeljini Srednja Čađevica bez struje od 12 do 13 časova, Majlije od 9 do 10, Obarska Bukovica od 8 do 9, Ljeljinča od 9 do 10 časova. U Gljeviku Mezgraja od 8 do 12 bez struje, Mrtvica od 8.30 do 14.30, Tutnjevac od 8 do 14.30. U Zvorniku Oraovac, Glumina, Tomanići, Arnauti, Gajevi i Zlatne vode od 9 do 14 časova bez struje, a u Šekovićima ulica Rajka Bobora od 11 do 13 časova.
1: Kvar na dalekovodu Sokolović i Sokolac bez napajanja je taj dalekovod, a u Rogatici bez napajanja dalekovod Kozići također zbog kvara. Do 18 časova struje neće biti za sve potrošače na Ravnoj Romaniji.
0: Eto, to su isključenja najavljena za ovaj 9. jul. Sada je pola osam.
1: Dobro jutro vam želimo.

0: U 20 minuta do 8 časova još jednom vam dobro jutro želimo. Podsjećamo da nam možete slati poruke, pisati na 065-32-2233. To je naš Viber broj. Tu je i Facebook i Instagram stranica. Ako nas pratite putem društvenih mreža, lako ćete nas naći, Razbudilnik. A mi smo za vas prikupili informacije iz porodilišta Srpske. 16 beba je rođeno u protekla 24 časa. U Banja Luci 5, 3 djevojčice i 2 dječaka. U bolnici Srbije u istočnom Sarajevu rođene 3 bebe, 2 djevojčice i 1 dječak. U Doboju 4 bebe, 3 djevojčice i 1 dječak. U Prijedoru su rođene 2 djevojčice. A imamo također u Gradišci jednog dječaka i u Nevesinju jednu djevojčicu, tako da je to 16 beba u protekla 24 časa.
1: A imamo još dvije servisne informacije za Banja Luku. Prema najavama odjeljenja za saobraćaj i puteve grada, danas će na raskrsnici

0: ulica. Mladena Stojanovića i Trive Amilice biti izmijenjen režime saobraćaja. Saobraćaj će se odvijati tako što će se zauzimati jedna strana kolovoza na izmjeničnim jednosmjernim propuštanjem vozila, te uz privremenu saobraćenu signalizaciju zbog rekonstrukcije kružnog toka na ukrštanju ulica Mladena Stojanovića i Trive Amilice. Do 25. jula i ulici Prvog krajiškog korpusa od ulice Vuka Karadžića do ulice Pave Radana također izmjena u režimu saobraćaja. Opet će biti zauzeta jedna strana kolovoza i saobraćaj će se regulisati propuštanjem vozila slobodnom stranom kolovoza zbog radova na rekonstrukciji ulice Prvog krajiškog korpusa. Zbog za vrijeme te obustave regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja će se obavljati na propisan način tako što će biti postavljena signalizacija, malo više sredljenja će biti potrebno u ovim dijelovima grada zbog vjerovatno gužvi zbog ovih radova.
1: Da, i nisu to jedini radovi u gradu, imamo također radove i na istočnom tranzitu kod audio servisa, tako da i tu također nekad u određeno doba dana, ovako jutarnji špic, ali popodne oko 4 znaju biti gužve. Sada je 7 časova 42 minuta.
0: Dobro jutro.

0: vremenu pričamo. Prema posljednjim podacima iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, najniža temperatura u Srpskoj je 10 stepeni u Hampijesku, 11 na Čemernu, 12 u Rudom, 14 stepeni je u Mrkonjići gradu i Novom gradu, a 15 u Banja Luci, Višegradu, Prijedoru, Rudom i Foči. Također 16 stepeni i temperatura u Doboju, 17 u Bijeljini, 19 u Bileći, a 22 u Trebinju.
1: Jutro je pretežno sunčano, malo svježije, kao što ste čuli, umjereno do pretežno oblačno na sjeveru i istoku, gdje je mjestimično ima i slabe kiše, a ponegdje uz rijeke na sjeverozapadu i magle ovog jutra. Danas će biti pretežno sunčano, toplo, uz nešto malo oblaka, malo više oblaka, samo ponegdje može tokom dana donijeti pokoju kap ili slabu kišu, ali u većini krajeva će biti suvo. Danas temperatura od 27 do 33, u višim predjelima od 24, u Banja Luci oko 30, bit će pretežno sunčano, toplo, uz nešto malo oblaka danas. Sutra u Srpskoj slično vrijeme, toplije malo, pretežno sunčano, na zapadu malo više oblaka. Tokom dana skupljat će se oblaci u višim predjelima, ali bez padavina. Ujutro sutra od 10 do 19, dnevna temperatura od 25 do 34. Prognoza za vikend, subota, prvi dio dana umjereno oblačno sa sunčanim periodima, na istoku malo više sunca, a od sredine dana u subotu postepeno oblačenje na zapadu, koje će se širiti na istok i donijeti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na jugu će biti sunčano i toplo. U subotu ujutro od 11 do 21, dnevna temperatura od 26 do 34. Drugi dan vikenda, nedjelja, će biti malo ljepše vrijeme, uglavnom sunčano uz malo oblaka, samo ponegdje sa prolaznom kišom ili pljuskom. Na krajnjem severu će biti uglavnom sunčano. Ujutro u nedjelju od 12 do 22, a dnevna temperatura od 23 do 34. Imali smo neke najave da bi iduće sedmice moglo biti viših temperatura pa i vrućina, ali to ćemo provjeriti pred kraj razbudenika za otprilike sat vremena.
0: E sada je 7:48.
1: Dobro jutro.

0: E sada je 7:52, lagano smo evo, uplovili u novi dan, 9. jul. Nadamo se da se polako razbuđujete, ako ste već na svojim odredištima, radnim mjestima, onda svakako da vam želimo uspješan dan, a mi se trudimo svakog jutra da donesemo između ostalog i brojnih informacija i one vedre minute u razbudilniku.
1: Ali to nam pomažu kao i svakog jutra Zvrkovci, tako će biti i sada. Dobro jutro uz Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk.

Ej, novinar, stani, stani, kuci, navro, pa ne smije u voćnjak da se ulazi. To nije po standardima proizvodnje. Kad bih ja svakog puštao, na šta bi to ličilo? Ljudska noga tu smije da stupi samo kad je berba i nikad više. Strogo se držim standarda i propisa, a kad me već pitaš kako sam počeo, priznaću ti malu tajnu. Za sve je kriva ili zaslužna moja žena. Meni, kad je umro otac, ostavio mi je u nasljeđe ovaj ogromni voćnjak. I sad trebalo je to njegovati, prskati, okopavati, đubriti, kalemiti. Međutim, ja sam više ovako sportski tip, pa sam vrijeme provodio u kladionicama. Tako da je, kao što možeš i da vidiš, taj voćnjak zarastao kao džungla. Ja, srećom, nisam obraćao pažnju na primjedbe svoje žene da sam ljenčuga i neradnik. Ne daj Bože da sam tada poklekao, sve bi propalo. I onda je moja žena jednom slučajno nabrala voće iz voćnjaka i odnijela na posao. Kad su njene koleginice vidjele, oduševile se. Crvljivo, sparušeno, neugledno, nepravilno, znači organsko. Prvo su one počele da joj naručuju, a onda i cijela firma. Pa se to pročulo na sve strane. I tako je nastala najbolja firma u kraju. Organik Milivoje. Krenuo mi i izvoz na strana tržišta. A što je najljepše, ja mogu da se potpuno posvetim sportskom životu u kladionici. Ako me već pitaš, novinar, za savjet mlađim uzgajivačima, mogu samo da im poručim, ne pipajte ništa.

0: 8 je tačno.
1: Tačno je 8 časova i vrijeme da čujemo novi pregled vijesti, a sa nama u studiju je Olga Koreć. Dobro jutro, Olga.
2: Dobro jutro, Olga.
3: Dobro jutro vama i dobro jutro slušaocima. Sjednica Narodne skupštine bit će nastavljena danas razmatranjem prijedloga izmjena i dopuna zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju. Na dnevnom redu je i prijedlog dopuna Krivičnog zakonika Srpske. Narodni poslanici razmotrili su sinoć prijedlog izmjena i dopuna zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Dopune se odnose na preciznije uređenje prava i obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđivanje svojstva osiguranog lica, obim prava na zdravstvenu zaštitu, kao i programe zdravstvene zaštite. Premijer Savo Minić izjavio je da je rebalans budžeta ozbiljna stvar odgovorne politike vlade koja podrazumijeva povećanje investicionog ciklusa. On je za RTS istakao da će Srpska u ovoj godini dostići investicioni ciklus od 7,3 milijarde i da ogroman dio tih investicija ide u lokalne zajednice. U Krekovima u opštini Nevesinje danas će biti obilježena 151. godina od Nevesinske puške. Kod spomenika hercegovačkim ustanicima bit će služen pomen i položeni vijenci i cvijeć. Obilježavanju će prisustovati premijer Savo Minić. Prva Nevesinska puška bio je ustanak podignut u mjestu Krekovi 9. jula 1800.

0: 1875. protiv otomanske vlasti i ubrzo se proširio na cijelu Bosnu i Hercegovinu uz podršku Srbije i Crne Gore. Druga nevesinska puška izbila je 1882. napadom ustanika na Austro-Ugarsku žandarmerijsku stanicu u Ulogu zbog donošenja takozvanog vojnog zakona o obaveznom služenju vojske mladića iz Bosne i Hercegovine. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus danas je gotovo potpuno obustavljen nakon što su Sjedinjene Države drugi dan zaredom izvele napade na Iran. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi talas napada na Iran s ciljem očuvanja slobodne plovidbe kroz ovaj Moreus nekoliko časova nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Iran je objavio da je kao odgovor na ranije američke napade na infrastrukturu gađao američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaće se večeras u prvoj utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva. Utakmica koja je na rasporedu u Bostonu počinje u 22 časa. Pobjednik ovog susreta u polufinalu će igrati protiv boljeg iz meča Španija-Belgija, koji je na rasporedu sutra u Dallasu. Ostali parovi četvrtfinala mundijala su Norveška-Engleska i Argentina-Švajcarska.
1: Hvala Olga. 8:03, čekamo nove informacije o vrijednostima temperatura iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, pa vas o tome informišemo, nadamo se već nakon sljedeće pjesme.

0: U nastavku o vremenu pričamo i evo što kažu meteorolozi za danas.
1: Evo stigli su i vrijednosti temperatura na očitavanja od 8, koliko su se promijenili.

0: ove temperature?
1: Pa nisu se mnogo mijenjale temperature, po stepen 2, ali u svakom slučaju meteorolozi za danas najavljuju malo više temperature nego ove jutarnje, naravno, tako da je 10 stepeni na Sokocu, 12 je u Han Pjesku, 13 je na Čemernu, 14 stepeni u Kneževu, Srebrenici, Šipovu, 15 u Driniću, Mrkonjići gradu, Novom gradu, 16 u Višegradu, Doboju, Kalinoviku, na Mrakovici, Rudom i Foči. 17 stepeni je u Gacku, Zvorniku, Ribniku, 18 je sada u Banja Luci, 20 u Prijedoru, 21 u Bijeljini, 22 stepena u Bileći, 23 u Trebinju.
0: Jutro je uglavnom sunčano, nešto više oblaka ima na istoku i severoistoku, ali bez padavina. Bilo je padavina u protekla 24 časa, najviše u Rudom, 26 litara po metru kvadratnom, nešto manje od 12 u Višegradu, ispod 8 u Srebrenici, malo u Doboju, u Han Pjesku, u Zvorniku i u ostalim krajevima. To je bilo sasvim malo kiše. Danas je ne bi trebalo biti u većini krajeva, prema prognozi iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, bit će sunčano, toplo uz nešto malo oblaka. Ako bude kiše, to će biti samo pokoja kap. Temperatura od 24 do 33 u Banja Luci, oko 30 stepeni Celzijusa. Slično će vrijeme biti i narednih dana u Republici Srpskoj. Promjenjivo oblačno sa više sunca, temperaturom onom dnevnom do 34 stepena i uz mogućnost tih poslijepodnevnih slabih kiša ili ponegdje pljuska. Da li će biti promjena naredne sedmice, to ćemo saznati pred kraj razbudnika u razgovoru sa meteorolozima.
1: Sada je 8 časova, 8 minuta, mi još malo muzike slušamo, a nakon toga imamo i gošću u studiju, pričamo o temi jutra. Danas nam je tema upravo kako da obezbjedimo svoju imovinu prilikom odlaska na godišnji odmor, jer sigurno je, i evo podaci to pokazuju, da su nešto učestalije te provale ljeti i da na taj način moramo znati kako se trebamo ponašati. O svemu tome ćemo, dakle, sa našom gošćom u narednim minutima razbudilnika.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: Vreme za priču o temi jutra, a policija ovih dana upozorava građane da u sezoni godišnjih odmora preduzimaju dodatne mjere zaštite svoje imovine kako njihovi domovi ne bi postali meta provalnika. O tome razgovaramo sa Mirnom Miljanović iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Dobro jutro, Mirna, dobro nam došli.
4: Dobro jutro vama i svim slušalcima jutarnjika.
3: Evo, mi građanima, tačnije i vi konkretno, svakog ljeta upućujemo upozorenja, međutim, provale se dalje dešavaju, koliko su one česte u ovom periodu?
4: Pa evo, ovo je neka aktivnost u kojoj mi već u kontinuitetu provodimo godinama, rekla bi, i pokazuju ti podaci da se ti, da kažem, krivična djela krađe i teške krađe iz godine u godinu smanjuju, ali svakako ne možemo reći da ih nema. I upravo ove naše preventivne aktivnosti jesu usmjerene na to da opet podsjetimo naše građane, da malo, da kažem, i podignemo njihovu svijest da prije nego što zaključaju vrata i odu na godišnje odmore, preduzmu određene korake koje će pomoći i njima, a i nama u radu, znači spriječiti određena krivična djela, a samim tim i zaštititi njihovu imovinu.
5: Imamo sezonu godišnjih odmora, da li imamo i sezonu provalnih krađa onda?
4: Pa, sezona provalnih krađa je uvijek aktualna. Ja vjerujem da ljudi koji čini, da kažem, ta vrsta krivična djela su profesionalna lica koja stalno rade observacije i pokušavaju da ulove trenutak u kojem će iskoristiti situaciju, zloupotrijebiti i na kraju krajeva napraviti našim građanima štetu, a sebi protivpravnu imovinsku korist. Tako da je sezona godišnjih odmora idealna za takve situacije, obzirom da naravno oni nikada, naše analize pokazuju, ne upadaju onako, već rade observacije i, da kažem, praćenja određenih događaja. Zato i jesu neki savjeti koji mi dajemo, obrate pažnju ako pričamo o stanovima, da li su prozori otvoreni, da li su roletne spuštene do kraja, da li ima možda svjetla, da li u kućama ostavljate onaj isto neke određene signale koji bi ukazali da vas neće biti neki duži vremenski period, jer njima je naravno to signal da je kuća prazna i da oni mogu doći.
3: Da li su to upravo konkretni ti savjeti koje vi preporučujete građanima? Dakle, koje to mjere ne bi nikako trebali da preskočimo kada odlazimo na odmor? Pa a nema ko da nam pripazi stan.
4: Svakako da jedna od tih mjera jeste da nikako ne ostavljate ni slučajno, jer nekad se desi, pogotovo kad se radi o većim objektima i kućama, prozore otvorene. Bilo koji prozorčić ili prozor svakako da ne može doprinijeti to. S druge strane, kada vi do kraja zatvorite roletne i djeluje objekata, da kažemo, ili stan potpuno napušteno, to isto s druge strane je signal da je objekat prazan. I vama čak kao naoko, s druge strane treba ostaviti neki dojam da je naoko objekat ili kuća, stan, neko ko tu boravi. Naravno da se relativno nekoj mjeri ispuštaju ili ne do kraja da ih zaključavate. Onaj ko može, uvijek je naš savjet da ugradi te neke alarmne sisteme. To ne mora biti i oni profesionalni alarmni sistemi, ali čisto da imaju zvučni signali u slučaju da pođe neko ili

0: da kažem, da obija prozor ili vrata, svjetlosni senzori koji, ako pričamo konkretno o kućama, pa čak i u stanovima u prizemlju, koji se nalaze na ćoškovima zgrada, koji će upozoriti, i oni vrlo često odvraćaju takva lica, zato što imate s druge strane komšiju koji će primijetiti možda kretanje i ta svjetla, pa će obratiti pažnju. Ono je jedan obični neki naš, još uvijek uobičajeni gest je da mi još uvijek ključeve od naših stanova ostavimo nekim tipičnim mjestima, a mislimo da niko neće shvatiti, pod saksima u blizini vrata, pod otiračem ili to, a realno, već sam rekla, to su lica koja profesionalno analiziraju situacije i naravno da će iskoristiti svaki trenutak i probati sve, tako da ključeve čuvati, ne ostaviti na takvim mjestima, ključeve od kuća na takvim mjestima i voditi računa. U novije vrijeme, naravno, da je tu i trend društvenih mreža, da se mi uvijek moramo nekako pohvaliti, da idemo na godišnji odmor, da gdje idemo, pogotovo ako idemo neko malo dalje egzotičnije mjesto, to je naravno signal takvim licima, jer i oni prate društvene mreže, onaj, da to lice neće biti kući neko duži vremenski period i da će ta kuća biti prazna. Znači, naš savjet je uvijek, ako ćete već objavljivati fotografije sa ljetovanja, objavite ih kad se vratite, a ne da najavite da vas neće biti neki duži vremenski period, jer kao što vaše komšije, prijatelji će to vidjeti, vi će možda nekada i nepoznata lice ili će neko usput ispričati i onda imamo svi problem. I naravno, tu je komunikacija sa našim komšijama, koja je bitna, zato što onaj, možda sa njima ili s nekim od povjerenja koga znate, upozorite ako može da ili obiđe stan ili da vodi računa koliko primijeti nešto sumnjivo, da pozove odmah 122.
1: E sad te alarmi i video nadzori, to sad nije toliko skupo, to je poprilično povoljno postaviti na kraju krajeva, čisto da imate taj neki utisak kad dođete sa strane da je ta kuća obezbeđena. Postoji li neka ograničenja kako postaviti kameru da se ne ugrozi tuđa privatnost? Da li postoji zakonski? Dosta je bilo i priča o tome koliko se smije snimati tuđe dvorište, ulica, javni prostor i ostalo.
0: Pa u svakom slučaju postoji tu tumačenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH da je u tom smislu se može snimati samo onaj dio koji ne udar, da kažem, ne uzima kadar ili ne kamera ne zahvata poredio bilo kojeg drugog objekta ili bilo čega, već strogo ispred ulaza ili na tim površinama koje su opšte ili javne, kako mi to volimo reći. Ali u svakom slučaju svaki građanin ili svaki zajednica etažnih vlasnika, ako njima pričamo, može tražiti tumačenje agencije koja će im reći kako. Danas većina zgrada, malo da kažem, koje vodi račune i koji imaju registrovano zajednicu etažnih vlasnika, imaju te kamere postavljene bar na ulazima u zgradu i niko ne pravi problem zato što su one postavljene na način da ne snimaju ni tuđe stanove, ni tuđe prozore, već snimaju bukvalno smislu ulaz u zgradu, a na neki način zaista odrećaju lice i od drugih krivičnih dijela, ne samo u provale u stanove ili drugih, da kažem, nezakonitih aktivnosti, tako da to nije loše, ali evo, mi ja sam spomenula i te senzore koji uopšte nisu, ne morate tumačiti, to su ti svjetlosne lampe ili senzor koji se postavljaju prilikom pokreta. Ne, onaj, posebno sad na ovim platformama koje je za online, kojima možete dobiti, onaj, da kažem, stvarno, onaj, a realno imaju funkciju, evo i kolege s terena kažu da vrlo imaju dobar efekat jer odvraćaju, pošto se oni pale, naravno i pali se svjetlo i vi automatski, ako ima neko u blizini, primijeti da je bilo nešto, jer naravno ako niko nije u kući, a vi znate, a imate upaljeno svjetlo, ona, odmah ćete biti upozoreni da je neko se kreće oko kuće.
1: A i neko ko prilazi pa je aktivirao to, ne zna da li je neko upalio svjetlo ili je to senzor.
2: Da, tako, tako da je. Da, svakako dobar savjet. E sad, ukoliko se desi ta provala, šta prvo trebamo da učinimo, odnosno šta ne smijemo učiniti?
0: Pa svakako je da prva stvar da zovete policiju i da sačekate policiju. Naš savjet nije nikada da građan ulazi bilo koju situaciju i komunikaciju ili da uđe u objekat ako misli da ima lice ili provalnik u njemu, već da se pozove 122, prijavi i sačeka policija. Nekad je možda sve i završeno, nekad će se možda i bilo je situacija i zateći, ali na kraju krajeva vi kad uđete bez pratnje policije i uništavate i neke dokaze koji možda oni, da kažem, naši tehničari koji rade uviđaj izuzimaju i na osnovu kojih analiza se na kraju krajeva i dođe do izvršioca krivičnog dijela, tako da svakako građanin, čak i ako je oštećen, ne bi trebao sam da ulazi bez policije, jer samim tim ugrožava lice mjesta, mi to kažemo, ali to je lice mjesta samog izvršenja krivičnog dijela i kada se radi takvim situacijama, radi se i uviđaj i uzimaju određeni dokazi koji će poslije poslužiti, jer imali ste, evo, konkretno kad pričamo

jesenim nebom. Mali mi sitan, nisi ni svjestan da možda si ti svemiru bitan. Tu si da stvaraš, tu si da želiš.

0: ke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju PVC karnišli, baterija za kupatilo i kuhinju, boje i lakove.
1: Marketing.

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valje.

0: E sada je pola devet, već smo duboko u 9. julu i šta vam preporučujemo od kulturnih dešavanja? E, imamo zanimljivu preporuku u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Biće svečano otvorene izložbe Svesno napuštanje realnosti Ilija Bosilja i Save Sekulića. A također tu je izložba Lazar Vujaklija, protest prema sebi, realizovane u saradnji sa Muzejem naivne i marginalne umetnosti. Otvaranje izložbi je od 20 časova, zainteresovanih mogu pogledati do 3. septembra.
1: A u Kuli 1 na tvrđavi Kastel u Banja Luci bit će otvorena izložba Fotografija speleologa, koja će posjetiocima približiti ljepotu, misteriju i nesvakidašnje prizore podzemnog svijeta. Ova će izložba biti otvorena do kraja mjeseca u okviru Ljeta na Vrbasu.
0: Eto su neke od preporuka. Sada je 8 časova 31 minut. Vrijeme da čujemo hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu. To je Marko Tolja i Oliver Dragojević. Ti si moja ljubav.
2: Hit sedmice.

0: kud pogledaš, svuda čuda. Ova kiša baš je luda, što baš sada tako pada, kad Jovanka Baštovanka, radenica vredna živa, vrt zaliva. Padaj kišo gore s neba, padaj onda kada treba. Kad Jovanka Baštovanka svoje line dane slavi, pak po cijelu nedeljicu vrt zaliti zaboravi.
1: Mališani, nakon što ste čuli pjesnicu, sigurna sam da znate o čemu ćemo danas da pričamo.
0: Baštovan ili vrtlar je čovjek koji gaji i njeguje biljke, naročito cvijeće. Povrtlar sadi i prodaje razno povrće. Voćar gaji voćke u voćnjacima, a ratar se najčešće bavi biljkama koje se siju na njivama kao što su pšenica i kukuruz.
1: Obično se baštovanom ili vrtlarom naziva čovjek koji gaji cvijeće i ukrasno šiblje u svojim ili tuđim vrtovima i parkovima. Oni često prodaju i zasad svoga cvijeća da bi i drugi mogli da ga gaji. Često se kod nas i u svijetu priređuju izložbe cvijeća i ukrasnog bilja.
0: A kako baštovan održava vrtove?
1: Za održavanje cvjetnih vrtova i parkova potrebno je da baštovan, osim što okopa vrt i počupa nepotrebnu travu, zaliva zemljište kako se raznovrsno cvijeće i ukrasno šiblje ne bi osušilo i propalo. Da bi se zalile velike površine zemlje, on ponekad mora dovesti vodu čak i sa velike daljine. Ta voda se zatim kanalima i malim olucima razvodi na sve strane i to se zove navodnjavanje. Čudnovata draž vode može čak i pustinju da pretvori u prekrasan cvjetni vrt.
2: Baštovan je čovjek koji radi u bašti. Njegovi poslovi su da đubri, kopa, zalijeva baštu i biljke koje tamo rastu, a najviše povrće.
3: Baštovan je čovjek koji radi u baštu. On sadi neko cvijeće, zalijeva ga, brine se o njemu. On nosi rukavice s kojima, na primjer, kopa nešto, sadi i zalijeva i urađuje tu baštu sa cvijećem. On može da radi kod drugih ljudi, u parkovima, a najčešće radi u svojoj bašti. Pa on nosi rukavice, nosi ko lopat, nosi kantić sa vodom kojom zalijeva cvijeće, nosi kao makaze da šiša, da sječe neke grane u žbunju ili tako to.
4: Postavljan je čovjek koji gaji njegove biljke, naročito cvijeće, voli da šiša razne žbunjove, šiblje koje su se uvećale ili suhe grančice. On većinom zalijeva cvijeće, brine se o njima, nabavlja, prodaje kako bi drugi ljudi imali iste takve velike biljke. Pa on i uređuje i svoje, može da radi u parkovima ili kod drugih ljudi. U parkovima najčešće ove žbunjeve koji su veliki i nisu fino uređeni.
0: Eto, drugari, došli smo do kraja još jedne emisijice Dobro jutro, djeco.
1: Ugodan ostatak dana žele vam
0: Božidarka, Dejan i Nikolina.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Sjednica Narodne skupštine biće nastavljena danas razmatranjem prijedloga izmjene i dopuna zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju. Na dnevnom redu je i prijedlog dopuna Krivičnog zakonika Srpske. Narodni poslanici razmotrili su sinoć prijedlog izmjena i dopuna zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Dopune se odnose na preciznije uređenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđivanje svojstva osiguranog lica, obim prava na zdravstvenu zaštitu, kao i programe zdravstvene zaštite. Vlada Srpske razmatra prijedlog odluke o prihvatanju donatorskih sredstava Vlade Srbije, kao i prijedlog izmjene i dopuna zakona o sistemu internih financijskih kontrola u javnom sektoru. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Srpske kod Unicredit banke, kao i prijedlog odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija i prijedlog odluke o određivanju iznosa najniže penzije. U Krekovima u opštini Nevesinje danas će biti obilježena 151. godina od Nevesinske puške. Kod spomenika hercegovačkim ustanicima biće služen pomeni položeni vijenci i cvijeće. Obilježavanju će prisustvovati premijer Savo Minić. Prva Nevesinska puška bio je ustanak podignut u mjestu Krekovi 9. jula 1875. protiv otomanske vlasti i ubrzo se proširio na cijelu BiH uz podršku Srbije i Crne Gore. Druga Nevesinska puška izbila je 1882. napadom ustanika na Austro-Ugarsku žandarmerijsku stanicu u Ulogu zbog donošenja takozvanog vojnog zakona o obaveznom služenju vojske mladića iz Bosne i Hercegovine.

0: US, England, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Dakle, večeras u četvrtfinalu Francuska i Maroko, to je repriza polufinala sa svjetskog prvenstva iz Katara. Maroko odličan i na ovom šampionatu, Francuska svakako glavni favorit za osvajanje titule svjetskog prvaka. Vjerujemo da će utakmica biti zanimljiva. Mi ćemo čuti selektore timova, evo izjave Didiera Deschamps, selektora Francuske.
2: Kylian est bien.
3: Maroko je ekipa potpuno drugačija od, na primjer, Paragvaja. To je skup sjajnih pojedinaca koji zajedno kao tim ostvaruju vrhunske rezultate. Oni nisu ovdje da bi igrali, tu su da bi pobjedili. Vole da imaju loptu, da napadaju i postižu golove. Morat ćemo da budemo na vrhuncu protiv njih.
1: Čuli ste što kaže selektor Francuske, evo izjave i Mohameda Ouahbija, selektora reprezentacije Maroka.
3: Mi želimo da igramo. Svi nam govore da je Francuska favorit i to je okej, ali mi ćemo učiniti sve da pobjedimo na ovoj utakmici. Da bi prošli u polufinale, moramo da igramo dobro, na najvišem nivou. Kažu da smo uspjeli plasmanom u četvrtfinale. Uspjeh je samo osvojiti svjetsko prvenstvo.
1: Dakle, 22 časa. Utakmica između Francuske i Maroka, nakon koje ćemo znati i prvog polufinalistu svjetskog prvenstva. Sutra igraju Španija i Belgija, potom slijedi susret Engleske i Norveške, te četvrtfinale zatvaraju Argentina i Švajcarska. Kada je reč o večerašnjoj utakmici, dosta pažnje i kada je bezbjednost u pitanju, ali u Francuskoj, više od milion Marokanaca živi u Francuskoj. Prošli put kad je bilo polufinale, znate da je bilo nereda, bilo hapšenja, razbijanja izloga, paljenja kontejnera, tako da je policija Francuske na oprezu pred večerašnju utakmicu. Naravno, ono što je također novo, u stvari potvrda onoga o čemu se pisalo danima, da Zlatko Dalić više nije selektor hrvatske fudbalske reprezentacije, sjeća selektora nakon ovog mundijala. Slaven Bilić, novi je selektor Hrvatske, nedostajeće nam one njegove podcasti, zanimljive priče sa najboljim sportistima koji su napravili vrlo uspješne međunarodne karijere, a dolaze sa ovih naših prostora. Govorimo mi naravno i o ostalim sportskim aktualnostima, pratimo dešavanja na Wimbledonu. Danas na rasporedu žena

0: ženska polufinala Muhova i Gof otvaraju tak program na centralnom terenu od 14 časova 30 minuta. Potom će se za svoje mjesto u finalu boriti Kostjuk i Noskova. Kada je riječ o teniserima, oni će naravno polufinalne duele igrati sutra. 14 časova 30 minuta standardni termin, dakle kada je riječ o centralnom terenu, Britanac Ferry, svakako najveće iznenađenje ovogodišnjeg Wimbledona, igra protiv AC Zvereva, potom i teniski klasika, duel Novaka Đokovića i Janika Sinera, vidjet ćemo koliko je Novak uspio da se oporavi nakon onog maratonskog meča u 5 setova protiv Felixa Ože Alijasima, ali upravo u ovom duelu je Novak Đoković pokazao da u njemu još ima snage za najviše domete. Organizatori još nisu saopštili termine. Pretpostavka je dakle da će Ferry i Zverev od 14.30, a nešto kasnije slijedi duel Sinera i Novaka Đokovića. Košarka juče u Švajcarskoj, žreb za FIBA ligu šampiona, Igor Kea ponovo nije imala bog zna kakve sreće, ali Nenad Stefanović, trener Igor Kea, kaže da se on nikad nije žalio i da će svakako ovo biti još jedna sezona u kojoj će njegova ekipa uz kvalitetne duele steći dodatno iskustvo. Igor Kea će igrati protiv Praške Slavije, to je bivši Nimburg, Alba iz Berlina i Bilbao, a nova sezona u FIBA Ligi šampiona počinje 6. oktobra. Mi ćemo čuti Vuka Radivojevića, sportskog direktora. Igor Kea, on je bio na žrebu u Švajcarskoj.
1: Na prvo mjesto istakao bih da mi je veliko zadovoljstvo što sam ovdje i što je naš klub ponovo u grupnoj fazi Lige šampiona i da nastavljamo tu saradnju sa FIBA-om i sa BCL-om, s ljudima, tako da stvarno imamo odličnu saradnju već duži niz godina, u 7. sezona da ćemo za redom igrati. A što se tiče žreba, moj lični komentar da neću doći ponovo nikad na izvlačenje žreba, očigledno možda je do mene da nemam sreće. Vero, opet smo izvukli po meni najjaču grupu, ali kako da kažem, ajde, možda lakše za putovanje i sigurno će biti svaka utakmica dobra. Tu je Bilbao koji je osvojio prošle godine FIBA Eurocup, Alba koja je osvojila ove godine nemačko prvenstvo, Slavija i Nimbur koji su se sklopili u jedan tim, koji su bili šampioni zemlje, tako da nijedna utakmica neće biti laka, ali zadovoljstvo nam je, kao što sam rekao, da ponovo učestvujemo i da igramo.
0: Na kraju i odbojka, Liga nacija, Beogradska arena, dame, odnosno ženska odbojkaška reprezentacija Srbije, pobjedila sinoć Bugarsku 3-0, po setovima je bilo 25-16, 25-19 i 27-25, to je treća nedjelja Lige nacija. Srbije je u podmlađenom sastavu, ali evo, značajna pobjeda. Večeras Srbija protiv Francuske od 20 časova, a slijede još mečevi protiv Holandije i Njemačke. Dakle, Francuska, Maroko večeras, prva utakmica četvrt finala svjetskog prvenstva i svakako preporuka da ostanete uz Radio Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Sjednica Narodne skupštine biće nastavljena danas razmatranjem prijedloga izmjene i dopuna zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju. Na dnevnom redu je i prijedlog dopuna Krivičnog zakonika Srpske. Narodni poslanici razmotrili su sinoć prijedlog izmjene i dopuna zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Dopune se odnose na preciznije uređenje prava i obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđivanje svojstva osiguranog lica, obim prava na zdravstvenu zaštitu, kao i programe zdravstvene zaštite. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je prva nevesinska puška jedan od najznačajnijih događaja u istoriji srpskog naroda, koji je postao trajni simbol otpora, dostojanstva i nepokolebljive želje da sami odlučuju o svojoj sudbini bez tutorstva i okupacione sile. On je ukazao da srpski narod nikada nije težio osvajanju tuđeg, niti je ugrožavao druge, ali je uvijek bio odlučan da sačuva ono što mu pripada. U Krekovima u opštini Nevesinje danas će biti obilježena 151. godina od nevesinske puške. Obilaskom spomen sobe u Nevesinju, predsjednik vlade Savo Minić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić počeli su posjetu ovoj opštini. Minića i Ostojića dočekao je predsjednik boračke organizacije Nevesinja Siniša Šipovac. U nastavku posjete Minić i Ostojić trebalo bi da razgovaraju sa djecom poginulih boraca. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uporedio je napad ukrajinskih oružanih snaga na Starobeljsk sa NATO bombardovanjem Republike Srpske 1995. i Savezne Republike Jugoslavije 1999. Dodik je u intervju za RIA Novosti naveo da Zapad ne osuđuje napad ukrajinskih oružanih snaga, niti ga doživljava kao ratni zločin. Dodik je istakao da Republika Srpska želi da Rusija pobjedi u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Najmanje 14 osoba je poginulo, 78 je povrijeđeno u američkim napadima na iranske provincije tokom posljednjih 48 časova, saopštilo iransko ministarstvo zdravlja ističući da su udari izvedeni tokom važećeg primjera.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku emisije Radio Ordinacija Radija Republike Srpske. Danas u Radio Ordinaciji govorimo o HPV vakcini. Naime, 20 godina nakon uvođenja HPV vakcina, nova velika analiza projekta o HPV-u dodatno je potvrdila ono što naučna zajednica govori već godinama. HPV vakcine su veoma sigurne i efikasne u sprječavanju infekcija koje mogu dovesti do karcinoma, posebno do karcinoma grlića maternice. Istraživači su analizirali čak 121 novi recenzirani naučni rad koji je objavljen između septembra 2024. godine i januara ove godine, zajedno sa 153 studije koje su već bile uključene u velike nezavisne preglede dokaza različitih organizacija. Zaključak ove meta-analize je vrlo jasan, nema vjerodostojnih dokaza da HPV vakcine uzrokuju ozbiljne dugoročne zdravstvene probleme, dok postoje snažni dokazi da značajno smanjuje rizik od HPV infekcija, prekanceroznih promjena i raka grlića maternice. Upravo o ovoj temi, o vakcinaciji u Republici Srpskoj i obuhvatu mladih kada je riječ o zaštiti od oboljevanja, od karcinoma grlića maternice, danas govorimo u Radio Ordinaciji, a naša sagovornica o ovoj temi je doktorica Tamara Nikićević, epidemiolog iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Prije nego počnemo razgovor sa našom gošćom, samo ćemo još napomenuti da su u Radio Ordinaciji danas sa vama tonski realizator Želimir Ćorković, muziku bira Igor Divljak, a emisiju uređuje i vodi Slavica Brkić. Dobrodošli.

0: o HPV vakcini kao jednom dostignuću preventivne medicine.
1: Naravno, HPV vakcina koja je doprinijela da se uveliko smanji broj oboljelih od karcinoma grlića materice, koja je u stvari vodeća bolest među ženama, ali visoko rangirana i uopšte među karcinomima, kako kod muškaraca, kako kod žena. I to nije jedini karcinom na koji djeluje ova vakcina, odnosno ona djeluje na HPV infekciju, tako, na taj način da sprečava nastanak HPV infekcije i sprečava mnoge karcinome i oboljenja, kao što su karcinomi i kod muškaraca i žena zajedno, karcinomi usne duplje, karcinomi donjeg dijela debelog crijeva, karcinomi polnih organa i kod muškaraca i žena i tako dalje. Tako da jako je bitno da tu vakcinu prime i muškarci i žene, odnosno dječaci i djevojčice, pošto se u tom uzrastu preporučeno i daje. I prateći brojne studije koje su u proteklih 18-19 godina koliko je vakcina dostupna u nekim zemljama, nažalost ne i kod nas, toliko dugo, ali ta vakcina je dovela do toga da među ženama, mladim ženama koje su vakcinisane nekad kao djevojčice, maltene nemamo više karcinoma grlića materice, pošto se, kažem, to je najučestalija bolest, pa se o njoj najviše i priča. Tako da svakako da je doprinjela i da je ona baš jedno otkriće koje je mnogo utiče na zdravlje i mladih žena, ali i muškaraca.
0: Kad kažete skoro dvije decenije je u primjeni u nekim zemljama, Australija je među prvim zemljama koje je počela primjenjivati. Vjerovatno su vam poznati, od zemalja iz regiona Slovenije među vodećim, vjerovatno su vam poznati rezultati primjene HPV vakcina, odnosno smanjenja broja oboljelih od različitih vrsta karcinoma, kako ste spomenuli.
1: Pa jeste, obzirom na to da je vakcina uvedena 2006. 2007. u nekim zemljama i tačno u većini zemalja svijeta, u našem regionu nije baš tako, kod nas je u zadnje 3,5 godine. Rezultati su da bome poznati i pošto je obuhvat u tim zemljama mnogo visok, u većini zemalja skandinavskih i evropskih i Amerike i pa čak i Afrike, Australiju, naravno svi znamo, Novi Zeland, pošto su oni baš preteča, da kažem tako, bukvalno su visoki obuhvati, preko 90%, i tu je već, znači kažem vam, raznim studijama već koje su rađene dokazano da je karcinom grlića materice maltene izliječen, da i čak u nekim studijama govore o nula, kažem, brojčano žena koje imaju karcinom grlića materice u odnosu na nevakcinisane.
0: Koliko su iskustva ta iz svijeta promijenila očekivanja kod nas, odnosno gdje se danas nalazimo kada je riječ o HPV vakcinaciji, kakav je obuhvat kada je, evo rekli ste, i djeca i dječaci i djevojčice treba da prime, kakav je obuhvat posebno mladih lica
1: kod nas
0: i stariji se javljaju
1: također? Obuhvat naravno nije zadovoljavajući, nije ono što bismo željeli i ono što bi trebalo da bude. Odziv dječaka i djevojčica od 9 do 14 godina se može reći da je prilično uspješan i to nije baš procenat koji bi trebao i koji odgovara i u zemljama regiona, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Francuskoj, ne znam. Ali opet ima pomaka i na dobrom smo putu. To su neke generacije, znači do 19 godina koje sada imaju pravo na besplatnu vakcinu, tačnije do 18. rođendana. I tu je obuhvat, moglo bi se reći, i nije zadovoljavajući, ali je napreduje se polako. Međutim, mnogo zaostajemo za svim zemljama, znači svijeta koje su, jesmo mi to uveli prije 3 godine, ali kod nas ljudi misle da je to neka novo uvedena vakcina, da je to nešto eksperimentalno, da ta vakcina je na tržištu 18-19 godina od 2006.

0: 2007. godine, tako da to uopšte nije nova vakcina. Vakcina je bezbjedna, ispitivana svih ovih 20 godina, pa čak i 10 godina prije nego što je uvedena. Tako da je ona baš jedna od najbezbjednijih vakcina koje danas imamo i najviše ispitivana.
1: Ista je vakcina u svim zemljama, dakle, kada je riječ o proizvođačima, isto ni tu nema nikakve bojazni i nikakve
0: dileme.
1: Radi
0: se o devetovalentnoj vakcini koja je sada na svim tržištima istog proizvođača i sve vakcine su iste i kod nas i u svijetu, tako da tu nema nikakvih razlika.
1: Šta pokazuje prema vašem iskustvu i praksi dosadašnji podaci kada je riječ o, da kažem, nepovjerenju? Prvo roditelji su ti koji bi trebali da djecu, ne možemo očekivati da će dijete od 14 godina samo da odluči da se vakciniše, nije vjerovatno ni upućeno o značaju, ali šta su po vašem iskustvu dosadašnji najčešći razlozi zbog kojih roditelji se dvoume, da ne kažem odbijaju?
0: Najčešći razlozi su po meni nedovoljna informisanost roditelja. Onda informisanost preko društvenih mreža koja uglavnom nije adekvatna. Zatim roditelji se mnogo plaše, imaju nedoumice oko bezbjednosti vakcine, plaše se da li ta vakcina ima neke posljedice na zdravlje buduće djeteta, na plodnost je najčešće, to su neka najčešća pitanja i upiti koje dobijamo. Tako da mislim da je to osnovni razlog. Znači, uvijek su naše preporuke da svaki roditelj koji ima nedoumice razgovara sa svojim nadležnim ljekarom, znači ili sa zdravstvenim radnikom, bilo koje struke, a naša vrata naravno na Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske su im uvijek otvorena, bez najave, bez zakazivanja termina, uvijek smo tu da odgovorimo na sva pitanja i nedoumice i da pojasnimo sve ono što ih muči, da razriješimo te dileme oko vakcinacije, ne samo HPV vakcine, nego bilo koje druge vakcine.
1: 10 časova 21 minut, napravit ćemo kraći predah, a onda nastavljamo razgovor.

0: 10:25, nastavljamo razgovor sa našom gošćom, doktoricom Tamarom Nikićević, epidemiologom iz Instituta za javno zdravstvo. Govorimo o HPV vakcini, ali bit će riječi i o redovnim vakcinama. Doktorice Nikićević, vakcina protiv HPV virusa preporučuje se i dječacima i djevojčicama. Koliko je važno da javnost razumije da HPV vakcina nije isključivo žensko pitanje, već da se infekcija pogađa oba pola?
1: Veoma je važno, još uvijek većina roditelja smatra da su dječaci samo prenosioci i smatraju da nema potrebe da im daju jer oni ne mogu da obole, što nije tačno. Samim tim i da su prenosioci samo, bilo bi veoma značajno da se vakcinišu i da spriječe prenos te bolesti od koje od te infekcije u toku života 80% osoba bude nekad u svom životu zaraženo tom infekcijom HPV virusom, tako da bi i to bilo značajno, ali to nije jedina stvar. Znači, dječaci, malo pre sam spomenula, mogu da dobiju, ne mislim dječaci, nego muškarci, ali zato vakcinišemo dječake da ne bi dobili karcinome, kao što su veoma česte karcinomi usne duplje i ždrijela, karcinomi donjeg dijela debelog crijeva, karcinomi polnih organa, tako da u svakom slučaju oni se štite također od te HPV infekcije. Najviše se priča, kažemo, karcinom grlića materice zato što je on visoko pozicioniran i što mnogo žena oboljeva generalno u svjetskom nivou. Znači, to je jedna od četiri vodeće bolesti među karcinomima, ali nisu ni ove bolesti kod muškaraca zanemarljive da im ne bismo pridavali značaj i da ih ne bismo prevenirali HPV vakcinom.
0: Rekli smo otprilike starosnu dob kad je najpoželjnije da se počne sa vakcinacijom. Međutim, ono što je važno istaći, do kada se može postići najbolji rezultat? Da li je to starosna dob ili je to stupanje u seksualne odnose pa do tada, bez obzira na godine ili kako?
1: I jedno i drugo. Prvo, dječaci i djevojčice od 11 do 14 godina, kako u stvari i preporuka da se obavi ta preporučena vakcinacija, imaju najveće šanse i mogu da razviju najbolji imunitet, zato što su u tim godinama kada je to prosto tako vezano za imuni odgovor, a isto tako nisu još došli u kontakt sa nijednim svojim HPV virusa i na taj način oni mogu da najbolje odgovore, znači, na vakcinaciju. Sve kasnije, znači, vakcina ne liječi, to smo rekli više puta, znači ona ne može da izliječi ako ste već došli u kontakt sa nekim sojem virusa, ali može da spriječi buduće infekcije, da, znači, kada osoba stupi u prve seksualne odnose, može da samim tim da se izvrši taj prenos virusa HPV i da na

0: nastane infekcija i ukoliko je osoba vakcinisana, on će doći u kontakt sa virusom, to hoću da kažem, ali neće razviti infekciju i neće doći do nastanka različitih promjena na sluznicama i na prekanceroznim promjenama, kako to sve ide kasnije tokom infekcije. Tako da je jako bitno da se vakcinišu pravovremeno i tada je najbolji odgovor. Kasnije vakcinacija, naravno, mnoge zemlje vakcinišu i do 30. godine, neke do 30., neke do 26. besplatno. To je neki period kada je to, da kažem, još se smatra idealnim. Vakcinacija se obavlja i kasnije, do 45. godine se vakcinacija obavlja isto tako neometano. Moram reći da je sa većom starosnom dobi efekat vakcine, efikasnost manja, ali uvijek postoji određeni procenat zbog koga se populacija žena i muškaraca odlučuje da se vakciniše, pa koliko god da im pomogne, bit će bolje nego da nisu vakcinisani.
1: Mnogi zemlje već govore o mogućnosti da karcinom grlića maternice postane rijetka bolest upravo zahvaljujući vakcinaciji i skriningu. Koliko je taj cilj realno da mi očekujemo?
0: Pa realno mi smo počeli unazad nešto više od 3 godine da vakcinišemo, tako da ćemo mi te rezultate moći da vidimo malo kasnije kako budu kako bude to napredovalo sa godinama. Ne možemo nakon 3 godine da kažemo ništa, zato što to i još uvijek vakcinisana populacija nije dospjela u te godine kada se razvijaju određene bolesti. Tako da ukoliko nastavimo, ukoliko poboljšamo naš obuhvat, ukoliko se više dječaka i djevojčica odazove vakcinaciji i mladih naravno ljudi, tako da ćemo i mi kroz nekih možda 10-15 godina vidjeti rezultate ovog rada, zato što se sada među sve mlađim i mlađim ženama i muškarcima pojavljuju prve prekancerozne promjene vidljive. Tako da mislim da mi možemo očekivati, ukoliko ovako nastavimo, i naravno moramo još bolje da radimo da bismo očekivali takve rezultate. Znači moramo imati mnogo, mnogo bolji obuhvat da bismo mi došli u stadijum da možemo pričati o tome da ćemo da iskorjenjujemo recimo karcinom grlića materice i ostale karcinome.
1: Mi smo generalno skloni brzom zaboravljanju i tako vjerujem da mnogi su zaboravili kada smo na početku bili, kada smo prije 3 godine imali kampanje u kojima smo informisali građane i srednjoškolce i tako dalje. Da bi se povećao obuhvat, planirani institut, recimo rad sa mladima, posebno u srednjim školima, da se njih dodatno informiše o značaju prevencije.
0: Mi to radimo u kontinuitetu, nikad nismo prestali, uvijek vršimo razne edukacije i mladih po školama i nastavnog kadra i zdravstvenih radnika, tako da svake godine imamo te kampanje i kontinuirano se uvijek odazivamo i sami organizujemo takve radionice. Često stupamo u kontakt sa mladima, sa studentima, studentskim organizacijama, mladim što se tiče srednjih škola, pogotovo medicinskim, tako da prenosimo svoja znanja njima da bi oni mogli da prenesu svojim vršnjacima. Tako da se to radi u kontinuitetu.
1: Doktorice Nikićević, kada biste roditeljima koji još uvijek imaju dileme da li da vakcinišu svoju djecu ili ne, treba li navesti jedan ključni razlog zbog kojeg bi trebalo da ih vakcinišu, šta bi to bilo?
0: Pa prvo, ja kao roditelj sam odmah vakcinisala svoje dijete. Znači, i ja kad pričam sa ljudima koji dođu na informacije, prvo im to kažem. To samim tim pretpostavljam znači da ja baš vjerujem u to što pričam ljudima i da svojim ličnim primjerom pokazujem da smatram da je to nešto što stvarno svako treba da omogući svom djetetu, jer ukoliko se informišete na pravi način, vidjet ćete da ta vakcina stvarno djeluje i da stvarno može dovesti u budućnosti do toga da nemamo uopšte karcinoma.

0: karcinoma grlića materice i ovih karcinoma o kojima sam pričala, koje također može izazvati HPV virus. Tako da ne vidim zašto ne omogućiti svom djetetu nešto da spriječi razvoj takve bolesti koja je kod nas se veoma često javlja. Znači, mi smo stvarno još uvijek zemlja u kojoj je mnogo ima oboljelih žena, u kojoj je i smrtnost žena od karcinoma grlića materice velika, tako da na neki način smatram da svi oni koji to ne omoguće svom djetetu, da čine veliku nepravdu prema svom djetetu. Danas mi imamo, što me posebno raduje, kad vidim da dolaze studenti, mladi ljudi koji su istraživali, čitali, dolaze da se vakcinišu kod nas, i kada čujem njihove razloge i rezone, to je baš ohrabrujuće, i vidim da su mladi, oni koji nisu vakcinisani do 18 godina, da sami počinju da preduzmaju neke stvari. To je stvarno ohrabrujuće i to me najviše raduje kad i sa njima baš onako volim da razgovaram, da vidim šta ih je to motivisalo da sami donesu tu odluku da se vakcinišu. Tako da smatram da nijednom djetetu ne treba uskratiti mogućnost vakcinacije i spriječiti nastanak tako smrtonosne bolesti.
1: Napravit ćemo kraći predah, a onda nastaviti razgovor.

0: Do 11 časova još 20 minuta. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, doktoricom Tamarom Mikićević, epidemiologom iz Instituta za javno zdravstvo. Govorili smo o HPV vakcini, a u nastavku govorimo o redovnoj godišnjoj vakcinaciji i obuhvatu djece. Evo, govorili smo o značaju vakcinacije protiv HPV virusa, ali evo, kada govorimo o redovnom kalendaru, koliko je značajno da roditelji tu budu dosljedni i ispoštuju taj vakcinacioni kalendar, odnosno svoju djecu vakcinišu na vrijeme?
1: Naravno, to je najznačajniji dio, zato što redovnim kalendarom vakcinacije omogućeno je da djeca prime u određenoj dobi, tačno po određenom rasporedu, vakcine koje ih u tom momentu štite i najviše im znače. Znači, recimo, kad govorimo o našim najmlađim novorođenčadima do prve godine života, djeca su najosjetljivija. Nekih par mjeseci poslije porođaja njih štite antitijela od majke, kasnije oni, ta antitijela se gube i moraju da se zaštite vakcinama. Znači, oni su tada najosjetljiviji i moraju da prime vakcine koje će ih zaštititi od bolesti koje na njih mogu izazvati i koje na njih mogu djelovati tako što će izazvati teže komplikacije i moguće čak i smrtne slučajeve. Tako da je taj kalendar vakcinacije jako bitan, jer te vakcine štite djecu od za njih i po njih teške zarazne bolesti i posljedica koje mogu proizvesti.
0: U proteklom periodu i tu smo imali oscilacija kada je riječ o obuhvatu. Bilo je povremenih padova, ali čini mi se da se u posljednje vrijeme ponovo vraćamo na pravi put. Kakva je stvarno slika?
1: Obuhvat vakcinacijom je različit za različite vakcine, da bome. Znači, ove vakcine koje se daju u prvoj godini života, njihov obuhvat je i zadovoljavajući, može se reći, i jako dobar. Zato što su to vakcine koje se prime odmah po rođenju i roditelji su tu uglavnom dosljedni i te vakcine uglavnom djeca prime. Međutim, problem nastupa kada dođe prvi rođendan, kada se treba dati MMR vakcina i roditelji, izbjegavajući tu MMR vakcinu, čekajući neke, da prođe 2 do 3 godine starosti djeteta, da se oni uvjere da se dijete normalno razvija i sve kako oni to nama najčešće kažu prilikom razgovora, odlažu tu vakcinaciju, onda samim tim odlažu i sljedeće vakcine koje idu iz, pretpostavljam, nelagode kako će se javiti pedijatru ako nisu primili ovu vakcinu, i onda tu nastupa već pad obuhvata. Prethodno sam rekla, taj obuhvat se nekad kasnije nadoknadi se ta vakcinacija nakon 3. i 4. godine, međutim, nije isto vakcinisati bebu MMR-om sa godinu i sa 4 godine, zato što tu imamo procjep od 1. do 4. godine, kada su djeca najosjetljivija na takve bolesti, kada kod njih mogu izazvati najteže komplikacije takve bolesti.
0: Pa evo, možda da podsjetimo slušaoce od čega zapravo MMR vakcina štiti i zašto je važno da budu djeca zaštićena u tom periodu, odnosno koje komplikacije može izazvati nevakcinisanje.
1: Vakcina štiti od morbila, to su male boginje poznate u narodu, zatim od parotitisa i od rubeole. Znači, to su sve teške bolesti koje mogu izazvati posljedice. Morbili imaju čak mogućnosti smrtnog ishoda. Bili smo svjedoci prije 2 godine kada je bila epidemija upravo u onim regijama koje su imale najniže obuhvate kod nas i u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje smo imali 2 smrtna slučaja novorođenčadi od morbila. Znači, tako da te bolesti jednostavno

0: organizam malog djeteta ne može odgovoriti i njegov imunitet na takvu bolest koja može da se zakomplikuje i upalama pluća i upalama moždanih ovojnica i tako da izazovu teške posljedice na tako malu djecu.
1: Ono što bi svakako bilo značajno da iskoristimo ovu priliku da poručimo roditeljima koji su neodlučni, imaju dileme, zašto ne treba preskakati te vakcine, evo sad ste rekli zbog zaštite, ali i zbog otklanjanja dilema koje imaju. U pauzi smo razgovarali o tome da je jedan kvazi naučni rad koji je sproveden na svega 12 djece sa autizmom napravio toliku pometnju i doveo milione djece u riziku od oboljevanja od zaraznih bolesti, a kasnija studija iz Danske od oko, rekli ste, 200.000 djece koja je opovrgla prethodni rad, nije uspjela da vrati povjerenje. Evo možda da vi kao ljekar roditeljima pojasnite zašto vakcinacija već 200 godina daje dobre rezultate i ne trebamo odustati od toga.
0: Prvo ću reći jedan podatak koji je meni jako zanimljiv, da je prije 100 godina, prije uvođenja redovnog kalendara vakcinacije nas na planeti Zemlji bilo mnogo manje, mislim, nije baš zvaničan podatak, ali to oko 1,5 milijardu i 600 ljudi. Danas nas ima preko 8 milijardi. Uvođenjem vakcina, znači nismo svjesni koliko su vakcine doprinijele da mi ne oboljevamo. Kad bismo se sjetili samo velikih boginja, variole, španske groznice koje su odnosile milijone i milijone života zato što nije bilo adekvatnog liječenja, nije bilo vakcine. Sada kada imamo vakcine koje sprečavaju te bolesti, mi uopšte ne trebamo da razmišljamo o tom i da se dovodimo uopšte u situaciju da nam se dešavaju takve uopšte stvari. Htjela sam reći da svakako mislim da smo mi danas zaboravili na taj značaj šta su to sve vakcine uradile u prethodnoj deceniji i da vakcina prosto jedan lijek, da tako kažem, biološki koji može da spasi milione i milione i spašava milione života ugrožene djece, kad nam je već dostupna, treba da iskoristimo tu priliku. Najčešće roditelji, kažem, izbjegavaju tu vakcinaciju zbog neadekvatne informisanosti, ali ima roditelja koji ne radi se samo o izbjegavanju vakcine, nego prosto se radi o tome da im u nekom slučaju nije dostupna zbog u nekim manjim mjestima ili u nekim regijama, prosto nemaju adekvatan pristup zdravstvenoj ustanovi, zatim neke trajne kontraindikacije mogu da spriječe neke roditelje da vakcinišu svoju djecu iako to žele, naravno i privremene kontraindikacije, i zato je bitno da se djeca vakcinišu redovno, da se stvori kolektivni imunitet, i osim što roditelji na taj način štite svoju djecu, oni štite i djecu u kolektivu, isto tako štite i odrasle osobe sa imunokompromitovanim, znači koje imaju loši imunni sistem, štite od osobe koje ne mogu da se vakcinišu zbog nekih svojih kliničkih stanja, također, znači, mogu da štite i djecu u kolektivu, ali i svoje ukućane da dobiju neku zaraznu bolest koja će na njih djelovati katastrofalno, znači izazvati možda i smrtni ishod.
1: Da bi se stekao kolektivni imunitet, koliki obuhvat treba da bude?
0: Kod morbila je 95% taj kolektivni imunitet, i kod ostalih oboljenja isto tako vakcinacija treba da ima bar preko 90% vakcinisanih.
1: A koliki je kod nas procenat, imamo li taj podatak?
0: Kod za pojedine vakcine, rekla sam, u prvoj godini preko 90% u većini, a za morbile svake godine to varira, da, od u nekim regijama 40%, u nekim 60%. Imamo mi i neke opštine koje imaju 100%, radi se uglavnom o manjim opštinama, koje imaju 100% vakcinisane djece. Tako da to sve zavisi od područja regije, taj obuhvat

0: sad i to da li zavisi od povjerenja svom pedijatru u manjim sredinama, možda ljudi imaju veće povjerenje, možda u savjete svog pedijatra, ne znam, razlozi su razni, znači nije samo jedan razlog za smanjen obuhvat, ali svaki smanjen obuhvat može dovesti do nastanka epidemije, što smo imali već, epidemije morbila, pa veliko kašlje prije 2-3 godine, pa tako da svaki pad obuhvata može da izazove epidemiju. Isto tako, visok obuhvat može da spasi mnoge živote kada imamo kolektivni imunitet, prosto ne možemo ni širiti bolest ako nemamo na koga da je širimo.
1: Za sve roditelje koji eventualno imaju dileme, uvijek stoji institut na raspolaganju, uvijek mogu da dobiju kod vas informacije.
0: Naravno, osim što mogu i kod svog pedijatra i porodičnog ljekara, Institut za javno zdravstvo uvijek stoji na raspolaganju, svaki radni dan, bez zakazivanja, bez najave, možete uvijek doći i za sve nedoumice i pitanja koje imate, tu su uvijek naš stručni tim i ljekara i medicinskih tehničara koji će vam uvijek pružiti sve informacije potrebne i za sve što vas zanima vezano za vakcinaciju.
1: Ovim ćemo i završiti današnji razgovor. Doktorice Nikićević, hvala vam mnogo na odvojenom vremenu, hvala što ste podijelili ove informacije i sa nama i sa našim slušalcima i što smo bar malo možda podstakli roditelje na razmišljanje o značaju vakcinacije njihove djece.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci, vama podsjećanje da smo danas u emisiji Radio Ordinacija ugostili doktoricu Tamaru Nikićević, specijalistu epidemiologije iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Predlažemo vam da i dalje ostanete uz naš program. U 11 časova slijedi pregled vijesti, a nakon toga prenosimo zasjedanje Narodne skupštine.

0: Riječ ima predsjednik Ujedinjeni Srpski, Nenad Stevandić. Izvolite.
1: Uvažene koleginice i kolege, ima jedna vrlo važna stvar i za ono što smo donosili kad smo zajedno donosili rezoluciju i kada smo se ponijeli kao odgovorni ljudi koji ne samo da pripadaju istom narodu, nego i pripadaju ljudskim i civilizacijskim vrijednostima. Svjedoci smo da nikada nismo drugim ljudima rušili groblja, krstova, prepravljali spomenike, a da su to mnogi možda doživjeli kao neku vrstu naše slabosti. Mi danas želimo da sve ono što obilježava pijetet, nije bitno gdje se nalazi, poštujemo. Ali obilježavanje pijeteta ne smije imati fašističke simbole, obavljanje obreda ne smije biti pod fašističkim i nacističkim simbolima i to je u čitavoj Europi zabranjeno. Uzet ćemo Austriju kao najbolji mogući primjer. Tako da ovaj zakon koji danas donosimo, treba pre svega da se zna da nije usmjeren protiv bilo kojeg naroda, nego isključivo je vezan za dostojanstvo i pijetet prema žrtvama koje se

0: ko zna kako će se to tumačiti, ali u Evropi je isto tako. U Evropi ne možete promovisati nacizam, u Evropi ne možete promovisati. Može se desiti da u političkom spektru ima raznih ljudi koji će modele kopirati ne navodeći im, ali ne postoji ni jedno groblje gdje možete staviti kukasti krst i pričati o tome da da se može glorifikovati neko koji je izvršio masovne zločine ili da se mogu znakovi pod kojima su uništavani narodi, provođen genocid, koristiti i u političke i u državne svrhe. Tako da važno je reći nikoga ne mrzimo, ovo je izraz samopoštovanja. I nadam se da ćemo u ovome, sad pred kraj saziva, mandata ovog saziva, postaviti dobar temelj za buduće odnose. Da važne stvari nas ujedinjuju, da imamo mnogo političkih razlika, šta god jedni od drugima mislili, da poštujemo, da kažemo, sve narode i ja mogu sad kao odgovoran čovjek da kažem da sam siguran da Bošnjaci u Republici Srpskoj bolje žive nego u kantonima sa hrvatskom većinom, kao što i Hrvati bolje žive u Republici Srpskoj nego u kantonima sa bošnjačkom većinom i da je to standard koji je Republika Srpska postigla, da je ona uradila mnogo više na povratku, mnogo više na vraćanju imovine i da multietničnost je djelimično očuvana isključivo u Republici Srpskoj. Da multietničnosti nema u federaciji i da je to rezultat našeg odnosa prema drugim narodima. Tako da niko nema pravo da nam onaj dio koji je vezan za zaštitu vlastitog dostojanstva i pijeteta pokuša da izokrene van činjenica. Također je činjenica da mi već živimo već 30 godina u monoetničkom društvu. Ja sam u svom razredu u srednjoj školi imao, čini mi se, 8 Bošnjaka, tada muslimana i 3 Hrvata. Moje troje djece koje je završilo osnovnu i srednju školu, niko nije vidio ni Bošnjaka, ni Hrvata. Niko u Zenici u nekim razredima nije vidio Srbina i Hrvata. Niko, ne znam, ni ja u Širokom Brijegu nije vidio Srbina i Bošnjaka. Tako da smo mi već 30 godina u suštini u jednom monoetničkom društvu koje mora imati još više percepcije da simbole, obilježja i ornamente drugog naroda ne ugrožava. Mi smo svjedoci da su nam na najbanalnijim stvarima pokušavali da zabrane da koristimo grb, himnu, zastavu, ali da se oni danas koriste najviše u istoriji i da nikada toliko zastava i grbova Nemanjića i pjevanja Bože pravde nije bilo kao od onog momenta kada su pokušali da nam to zabrane. Jednako treba da se odnosimo i prema spomenicima koje ne trebaju da vrijeđaju nijedan narod. Nikome ne možemo da dozvolimo sebi da zabranimo pijetet prema tuđim žrtvama, ali ne možemo da tolerišemo simbole koji su na teritoriji Republike Srpske jasni kao oni pod čijim se, da kažemo, aureolom ili direktnim znakom vršio zločin nad našim narodom, civilima, ranjenicima, zarobljenicima. Tako da mislim da ovo je važno reći, dakle, mi ne donosimo zakon protiv nekoga, nego zakon za ljudskost i zaštitu dostojanstva srpskog naroda. Najljepše hvala. Ostavit ću vreme kluba.
1: Hvala predsjedniku Stevandiću. Uvaženi poslanik Nebojša Vukanović nije tu, jel tako? Ispred poslaničke grupe Željko Dubrovac. Izvolite.
2: Poštovani predsjedavajući, predstavnici vlade Republike Srpske, uvaženi kolege poslanici, poštovana javnost, Zakon o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske sa već ranije određenih sjednica i tematika Narodne skupštine Republike Srpske u smislu inicijativa, deklaracija, rasprave o koje je ponukalo širenje, ostrašenost ustaške ideologije i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, što svakako danas u 21. vijeku, civilizovanom svijetu, normalnom svijetu, nikako ne može biti prihvatljivo. Govoriti dakle o nezavisnoj državi Hrvatskoj i stradanju srpskog naroda, masakrima i svemu onome što je urađeno sa ciljem

potpunog uništenja, jer to je proklamovana bila teza, jednu trećinu protjerati, jednu trećinu pobiti i jednu trećinu pokatoličiti. Nažalost, posljednji grafit u Slavonskom Brodu, koji je osvanuo nedavno, koji kaže sa ustaškim znakom i keltskim krstom na slovu U, ubij Srbina i izvadi mu organe jer su mačke gladne. Ja se pitam, nešto gledam to od ovih dana i razmišljam, ovo ne izuzimam da i drugi narodi neće naći i druge poruke. Ali razmišljamo svima, evo ovo me... Šta se dešava sa mozgom tog čovjeka ili tih ljudi koji su to načinili, napisali, uradili danas u ovom vremenu, evo poslije građanskog rata i stotinu hiljada stradalih ovdje u Bosni i Hercegovini, stradalih, poginulih, ubijenih u Hrvatskoj, stradalaštva i nestanka gotovo naroda, srpskog naroda iz Republike danas Hrvatske. Šta se dešava u glavama tih ljudi koji su spremni da to napišu, da to urade? Ako su spremni da to urade i napišu, šta su spremni da urade zapravo u životu? Razmišljamo o roditeljima. Evo, sad ne odnosi se ovo samo na Hrvatsku, nego ovdje na Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu, Federaciju Bosne i Hercegovine, o roditeljima, o braći, o sestrama, onima koji gaje, uzgajaju djecu, koji su savremenici ovog nesretnog ratnog doba i stradalaštva. Kakve su im poruke? Kako odgajaju? Kako se ponašaju? I nikako da to svrstam u bilo koju normu skupinu civilizovanog ljudskog dostojanstva, ponašanja. I nije sporno i niko ne ograničava da svako poštuje svoja stradalaštva, svoje svetinje, svoju kulturu, svoju nacionalnu pripadnost. I ni ovaj zakon i predlagač nema namjeru da uskrati slobodu bilo čiju i pravo na simbole, na zastavu ili bilo šta, ali ne na način da se to ugrožava kod drugih. To kad govorimo sad ovdje u kontekstu nezavisne države Hrvatske i ideologije ustaštva, to se odnosi dakle i na bošnjački narod i bošnjake u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, i Srbe u Republici Srpskoj i Federaciji Bosni i Hercegovini, odnosno Bosni i Hercegovini. Za sve nas. Dakle, jedna poruka da se, ako ne možemo kao ljudi sjesti i dogovoriti se, a mi imamo, dakle, ovdje takvo je uređenje, takva je država, i ja smatram, kao što i drugi smatraju, da su to bogatstva tih društvenih zajednica pod uslovom da se uvažavamo i poštuju. I ostalo je ratno nasljeđe i nije nikad definisano jedinstvenim zakonom, sem nametnutim zakonom o zastavi simbolu Karlosa Westendorfa iz 1998. godine i evo tog, te zastave i evo tog simbola ovdje sa ovim žutim i ovaj, bijelom bojom, dakle način kako se uređuje i ovim zvijezdama iz jednog dijela u drugi i neka se to poštuje. Ali ne da se više sukobljavamo, ne više da ratujemo, ne da ugražavamo druge, ne da uzurperamo pravo drugih, ne bilo šta. I nikako se ne mogu oteti utisku da za svih ovih 30 godina poslije rata su se političari vrlo brzo dogovarali, recimo, oko finansijskih sredstava, oko raspodjele funkcija, oko diplomatsko-konzularnih predstavništva, oko razno raznih interesnih, političkih, ličnih interesa i podjeli takozvanog narodnog novca ili neki zloupotrebljavajući plijena. A ne možemo se dogovoriti o tome da poštujemo jedni drugi, da živimo ovdje i da generacijama koji dolaze ostavimo uređenije društvo nego što smo ga mi živjeli, bili savremenici. I vojno nasljeđe jeste i armija Republike Bosne i Hercegovine i vojska Republike Srpske i Hrvatsko vijeće odbrane i sad i tu je nekim pravilnicima definisano da se gaje i da se u okviru prvog pešadijskog puka, bošnjačkog dakle, puka i drugog pešadijskog puka, hrvatskog puka i trećeg pešadijskog Republika Srpska puka njeguju tradicije ratnih jedinica. Ali to ne znači da treba

0: na sportskim manifestacijama. I evo sad svjedočimo ovom svjetskom prvenstvu. Dakle, ponovo smo krenuli sa strašću, nekom navijačkom strašću, da se kao nešto dokazuje. Ma ne dokazuje se patriotizam, niti nacionalna pripadnost, niti vrijednost čovjeka tako što će se zaogrniti bilo kakvim nekim simbolom, evo, koji bih ja volio i koji ja hoću i koji pripada mom narodu, tako što ću to ugrožavati pravo nekog drugoga ili njegova osjećanja. Ono što svakako treba da uredi zakon, to je da se nikad, evo, ovaj grafit i slični grafiti, i slične poruke, i slična postupanja, nigdje, zato su nam neophodne i obrazovne institucije, zato su nam neophodne i vaspitanja, i nas, savremenika ovog doba, da se svi uključimo u taj proces, kako bi ovo društvo, ova zajednica, ova zemlja ovdje, godinama mučena i iscrpljivana, a najviše tih sukoba je produkovano med međunarodne zajednice, njihovim različitim interesima, kad se poklope i preklope, i sa onima koje su nalazili kao pristalice rešavanja toga, u stvari, šta je se rješilo. Dakle, ostali su brojne hunke širom Bosne i Hercegovine. Dakle, što se tiče ovog zakona, smatram da preventivno treba da djeluje u smislu smirivanja tih strasti, u smislu uzajamnog poštovanja naroda koji žive ovdje, a svakako oni koji su spremni da krše zakon predviđene propise do uređenja u saglasnosti i o simbolima ne nametanja od nekih drugih, nego uređenja političkih predstavnika u Republici, u Bosni i Hercegovini, da poštujemo stanje kako jest, da se okrenemo životnim izazovima, životnim problemima, nesrećama ovog naroda koji broji se na milione, koji su otišli van granica Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine, i koji vidimo kolone na graničnim prijelazima koji kad hoće da se ovdje vrate, onda čekaju po nekoliko sati, 4, 5, 6, 10 sati kako bi se ponovo vratili. Da nam to sve, dakle, ovo što smo imali prethodni taj period, nesretna doba, nesretna vremena, ratove, stradanja, strahove, da nam to bude opomena za budućnost i budućim generacijama, kako treba uređivati odnose i kako treba živjeti neopterećen, istoriju ostaviti istoričarima, a političari koji su sada izabrani da uređuju život u skladu sa propisima zakona, poštujući to, a prvenstveno okrenuti ekonomskim pitanjima i standardu životu građana. Hvala.
1: Hvala lijepo. Po veličini klubova, Đorđe Vučenić. Izvolite.
2: Zahvaljujem se i jako je teško diskutovati na ovu temu s obzirom da jedan je cilj vlasti zašto je po ovako hitnoj proceduri došla u situaciju da mijenja krivični zakonik Republike Srpske, a druga stvar je treba pričati realno, treba pričati iskreno i otvoreno i treba pričati sa pravne strane iz ugla krivičnog prava, kako bi u suštini trebalo gledati krivični zakonik Republike Srpske, i pomalo je neozbiljno, a najviše indikativno zašto se to dešava, da svega par mjeseci do izbora pravimo ponovo određene priče međunacionalne i da se sjetimo nekih stvari koje se nismo sjetili u posljednje 4 godine. Između ostalog i ova najnovija vlada i najnoviji premijer, ako su to smislili da to tako treba, ili najnoviji resorni ministar iz ove oblasti, ako to nije se sjetio prethodni gospodin Bukejlović, gospodin Selak, i ko je već učestvovao u donošenju ovoga, mogao se sjetiti i prije godinu dana svega ovoga, i mislim da ništa novo nije što se tiče našeg stava prema NDH i stava Srba u Republici Srpskoj i svih onih koji su preživjeli i proživjeli na neki način ratna dejstva 90-ih prema takozvanoj armiji Bosne i Hercegovine. I ništa to nije što se juče desilo, pa da kažemo idemo sad po hitnom postupku, pa ćemo nešto suštinski da mijenjamo, nego je to, plašim se, jedna klasična marketinška priča, čisto da se skrene sa određenih tema.

koje mogu boljeti itekako vlast u Republici Srpskoj i da se oni prikažu kao velike patriote, a to ću vrlo lako argumentovati i ovo je praktično, iskreno govorim, izmišljanje tople vode. A na koji način? Na način da, odmah da kažem, pošto će biti ljudi, pretpostavljam i u ovoj sali, a i ljudi koji ovo gledaju širom Republike Srpske, koji će misliti da ja imam nešto protiv ovoga. Nemam ništa, ali je 99,9%, mislim da sam u pravu, ovo već inkriminisano. I ovo već imamo u krivičnom zakoniku Republike Srpske, samo se ne zove tako. Kao što smo izmišljali prije, kao ja sam bio protiv pojma femicid, zato što smatram da ga već imamo kroz krivično djelo teško ubistvo. Isto tako ste se mogli sjetiti kad imamo krivično djelo koje kaže ko drugog liši života kaznit će se, to je krivično djelo ubistvo, da dodate najnovije krivično djelo, da mu stavite neki novi član A, B, V, kako ste i ovdje stavljali, i da kažete ko ubije Srbina zato što je Srbin kaznit će se oštrije. Ali i to imamo, između ostalog. Ako neko ubije Srbina samo zato što je Srbin ili Bošnjaka u Republici Srpskoj samo zato što je Bošnjak ili Hrvate ili bilo koga drugog, inkriminisano već u članu 125 stav 2 pričamo o krivičnom dijelu teško ubistvo i to na načine, mogu vam i citirati, između ostalog kaže ko drugog liši života iz koristoljublja radi izvršenja na prikrivanje drugog krivičnog dijela iz bezobzirne osvete mržnje ili drugih naročito niskih pobuda. Upravo tu se krije ta činjenica koju sam rekao. Isto ovako ste izvadili jedan pojam koji u suštini ništa ne znači, osim da se mi ovdje bavimo ko je veći Srbin, ko će više nabrojati jama, koliko je pobijeno Srba, pa će se javiti kolege, vidim da su javile kolege iz SDA, pričat će o njihovim stradanjima i napravit ćemo ovdje jednu raspravu koju smo slušali već više puta, slušali smo od mazalice o heraldici, kao da je juče izmišljen taj grb, a ne ima 30 kusur godina da se koristi zvanično. I vraćamo se opet u neka vremena koja nas nigdje ne vode i ništa ne dobijamo suštinski, ali da vratim ja zvanično šta to imamo mi u krivičnom zakoniku Republike Srpske, a to je član 359 javno izazivanje i posticanje nasilja i mržnje, što će reći između ostalog, a mogu pročitati radi javnosti, da sve ovo što imamo ovdje, javno promovisanje, veličanje ustaštva i ovu situaciju koja sve može da se desi, kao što ste napisali ovdje, evo ga, počinje kod putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili postiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije, kazniće se zatvorom do 3 godine. A ovamo kaže, ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema ili društvene mreže na javnom skupu ili javnom mjestu na drugi način javno poziva, izaziva ili postiče ili učini dostupnim javnosti letke, slike ili neke druge materijale kojima se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema određenom licu ili grupama zbog njihove nacionalne, rasne, vjerske ili etničke pripadnosti, boje kože, pola, seksualnog opredjeljenja, invaliditeta, porijekla, drugog ličnog svojstva ili kakvih drugih osobina, kaznit će se novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine. Sve ovo imamo samo izvučeno iz konteksta. Imamo između ostalog, ako neko mrzi žene crvene kose, isto će se kazniti na ovaj način. Ako neko mrzi ljubitelje kariranih stolnjaka iz nekog razloga po kafanama, kaznit će se na ovaj način. Isto tako kao što ako neko će praviti priču, veličati ustaštvo na način da će veličati bacanje Hercegovaca i po Kapavici, i u Ržani do u jamu Jagodnjaču, i po Pandurici Veličanima, u Koričku jamu, da ne nabrajam dalje. Hercegovina je puna tih jama, isto tako će se na taj način kazniti. I ne vidim zašto mi konkretizujemo određene stvari, osim političkog marketinga. I da se ovdje priča o srpsku patriotizmu, kao što smo juče imali priliku da čujemo i dobijemo psovke i uvrede od ljudi koji se pozivaju na patriotizam, a nećemo ovdje se ponovo vraćati na Nenada Stevandića i ono što smo doživjeli, prijetnje, psovke, uvrede itd. itd. Ali da se mi vratimo na ovo, čega se ja plašim? A krivo mi je što se ovako realno izvrgava ruglu krivični zakonik i krivično pravno zakonodavstvo, jer se ne može ad hoc donositi neka mjera krivično pravna,

tek tako, osim ako nemate veću cilju da napravite određeni faul ili da vidite da li je nešto sprovodivo ili ne, pa da dođete u situaciju da pred izbore, kad neće biti više sjednica, kad će biti medijske pompe i kad neće biti ništa drugo, da predstavite kao dodatni pritisak na napaćeno Srpstvo, Republiku Srpsku, ako ovo Ustavni sud ukine. A postoji bojazan da će se to desiti. Pogotovo iz razloga ovoga drugog člana koji ste rekli, s obzirom da imamo, a znamo, već smo to doktorirali ovdje u ovoj sali, na koji način je ukinuta Vojska Republike Srpske i ko je prenosio razno razne nadležnosti na nivou Bosne i Hercegovine. Imamo zakon o odbrani Bosne i Hercegovine kojim je ukinut zakon o Vojsci Republike Srpske, između ostalog zakon o Vojsci Federacije koja je nastala nakon Vašingtonskog sporazuma, a u koju su ulazili i hrvatski sastavi i bošnjački sastavi, odnosno upravo ova takozvana armija Bosne i Hercegovine o kojoj smo ovdje pričali. I plašim se da ćemo doći u situaciju da sami sebi skačemo u stomak i da predstavimo građanima da nam ne daju da se borimo protiv ustaštva, da nam ne daju određene stvari koje jesu normalne po mom mišljenju. Nije normalno ustaštvo, da me neko pogrešno ne shvati, nego je normalno da se borimo protiv određenih stvari poput isticanja i veličanja nezavisne države Hrvatske, ustaštva, i da se bilo kakve zastave nose, pozdravi, simboli, oznake, parole gdje će se promovisati nešto što je mržnja i netrpeljivost među narodima u Bosni i Hercegovini. I ne podržavam nikoga ko će doći ni sa Ljiljanima namjerno da negdje provocira, ni nikoga sa trobojkom koji će otići na drugu stranu da provocira. Jer nećemo suštinski ništa dobiti. Nama je potrebno pomirenje u Bosni i Hercegovini kojeg je teško napraviti, pogotovo kad ovo sve sagledamo protiv čega se ovdje bori naše ministarstvo pravde, smatram naravno na pogrešan način, ali kad vidimo cijelu tu priču i kad se vratimo u 20. cijeli vijek, previše je tu bilo stradanja i dovoljna je najmanja varnica da zapali nešto, pa ponekad i neko možda i nema neku namjeru da uvrijedi nekoga zato što možda slavi sa nekom svojom zastavom, da li uspjeh reprezentacije, bilo šta drugo, pa će se dići pompa oko svega toga. I naravno da apelujem na sve građane, usvojili mi ovo ili ne usvojili, reagovao Ustavni sud ili ne reagovao, da se ponašaju normalno, pristojno i da poštuju drugoga. Da ne idemo jedni drugima da skačemo u stomak, da ne idemo jedni protiv drugih samo iz nekog inata, nego da gledamo da se maksimalno koliko god možemo poštovati, jer je ovo nažalost zemlja stradanja. Hvala Bogu, pa ja nisam bio rođen tih godina i nisam to preživio, ali su i tekako na svojoj koži preživjeli ljudi iz moje porodice sve to. I ovdje će biti ljudi koji su se krili, koji su bježali od vojnog poziva. Također ima ovdje ljudi koji su ranjavani, koji su privođeni u logore, koji su maltretirani i mučeni u ovoj sali, a da ne pričam o ljudima koji će slušati sve ovo širom Republike Srpske, a vjerujem i dosta će ljudi pratiti pomno šta se dešava u Federaciji Bosne i Hercegovine na ovoj temi. U mojoj kući nije bilo dezertera, niti mi je otac dezerter, niti mi je djed bio dezerter. Baba mi je jedva pretekla kad joj je upala na Dobrnji jedinica zelenih beretki. Ali me niko od njih nije učio da mrzim bilo koga i da se nešto pretjerano inatim i da imam bilo šta negativno prema bilo kome zato što se zove ovako ili onako. I stoga ne podržavam bilo kako raspiranje ovdje vjerske i nacionalne mržnje, ali mi to sve, ljudi moji, već imamo u Krivičnom zakoniku Republike Srpske i mislim da ne trebamo ovdje izmišljati toplu vodu. Ima dosta manjkavosti u Krivičnom zakoniku Republike Srpske. Ima i trebalo bi da ima ljudi koji se time ozbiljno bave. Imate inicijativu u Ministarstvu pravde, a ja ću vam je pročitati, koja vam je došla prije par sedmica i meni je žao što te stvari nisu hitno došle ovdje na postupanje. A radi se o krivičnom dijelu napad na novinara, drugog medijskog radnika i lice koje obavlja novinarski posao. Advokat Aco Jokić je to predao

0: i predložio Ministarstvu pravde prije par sedmica da se doda novi član 150a koji kaže stav 1 ko napadne ili ozbiljnom prijetnjom da će napasti ugrozi sigurnost novinara, drugog medijskog radnika, lica koje obavlja novinarski posao ili člana njihove porodice, a u vezi sa vršenjem novinarskog posla ili posla medijskog radnika, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 3 godine. Stav 2, ako je pri izvršenju dijela iz stava 1 ovog člana novinaru, medijskom radniku, licu koji obavlja novinarski posao ili članu njihove porodice nanesena tjelesna povreda ili je djelo izvršeno uz prijetnju upotrebom oružja, učinila će se kazniti kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Također stav 3, ako je pri izvršenju djela iz stava 1 ovog člana nanesena teška tjelesna povreda, učinila će se kazniti kaznom zatvora od 1 do 10 godina. Ja mislim da su svi oni ljudi koji slobodno misle i šire slobodnu misao i bez ustezanja pričaju o određenim problemima koje razaraju ovo društvo, na meti nasilnika u Republici Srpskoj, počevši od nas narodnih poslanika, pa sve do novinara i aktivista. I naravno to za Ministarstvo pravde nije nešto po čemu bi hitno postupalo i nije nešto što bi trebalo uvrstiti u krivični zakonik i nije nešto što je dostiglo taj stepen društvene opasnosti da bi se trebalo naći kao krivično djelo i sankcionisati te nasilnike, taj vrh režima i ono najgore što je među nama, koje uništava svaku moguću demokratiju u društvu, svaku moguću slobodnu misao, ne shvatajući da indirektno time, a Boga mi možemo reći i direktno time, uništava Republiku Srpsku u cijelosti. A mi se ovdje bavimo svega mjesec, dva, tri do izbora, izborne kampanje, ko je veći Srbin, da li ćemo uvrstiti nešto što već imamo u krivični zakonik Republike Srpske i mislim da je to itekako neozbiljno s te strane. I opet ponavljam, naravno da podržavam da se sankcionišu ovakve stvari, ali ne podržavam da nas neko pravi ludima i nas ovdje u Narodnoj skupštini. I apelujem na sve poslanike da dobro razmisle o svemu o čemu sam pričao i ne podržavam manipulaciju narodom Republike Srpske zato što će ljudi 99,9% čitati isključivo naslove, neće ulaziti u suštinu ili što bi rekao i voli reći naš kolega Nenad Stevandić, meritum stvari. I moram ponovo reći, sve ovo imamo praktično napisano. I nemojte da dovodite glasače ponovo u nove zablude, a narode u pamet se i oko ove i oko svih ostalih stvari. Hvala vam.
1: Hvala lijepo. Po veličini poslaničkih grupa, uvaženi poslanik Rami Salki, izvolite.
2: Hvala potpredsjedniče. Pozdravljam članove vlade i narodne poslanike. Lilijum bosnijakom, bosanski ljiljan, dakle endemska vrsta Bosne i Hercegovine koja rase na planinama Bosne i Hercegovine neovisno u kom su entitetu, jednako raste, jednako cvjeta, jednako miriše. Historijski je vezan za narod Bosne i Hercegovine od srednjovjekovne Bosne do danas i iz toga treba izvlačiti ljubav prema bosanskom ljiljanu. Zastava o kojoj vi pokušavate govoriti ovim zakonom je historijska zastava Bosne i Hercegovine koja je 4. maja 1992. proglašena za zastavu Republike Bosne i Hercegovine, a koja je u tom trenutku bila međunarodno priznata država. 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina u kojoj mi živimo primljena je Ujedinjene nacije, a kao taj svečani trenutak prijema označan je podizanjem zastave sa ljiljanima pred zgradom Ujedinjene nacije. Ako ste zagovornici, a jeste zagovornici, makar deklarativno, Dejtonskog mirovnog sporazuma, čiji je sastavni dio i Ustav Bosne i Hercegovine,

0: onda ćete se morati složiti sa članom 1 Ustava Bosne i Hercegovine, koji je jasan i precizan da Bosna i Hercegovina nastavlja svoj kontinuitet postojanja kao članica Ujedinjenih nacija sa modifikovanim unutrašnjim uređenjem itd. itd. Dakle, Bosna i Hercegovina ne postaje, već nastavlja da bude članica Ujedinjenih nacija. Dakle, mi živimo u Bosni i Hercegovini svi zajedno, koja je primljena Ujedinjene nacije pod zastavom Saljiljana. Ne postoji ni jedna presuda, nigdje, da oni koji su nosili zastavu sa Ljiljanima, da su počinili udruženi zločinački poduhvat, genocid i teške zločine. Da li je neko počinio pojedinačni zločin? Vjerovatno jeste. Rat. Ali ako hoćete da potražite zastave, ideologije koje su presuđene i za udruženi zločinački poduhvat i za genocid, ja vas upućujem na presude Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Tako bi bila cjelovita slika. Sa druge strane, ono što radi Ministarstvo unutrašnjih poslova, represiju, presnje, mobing, zloupotrebe, maltretiranje građana koji iz simboličkih razloga, ljubavi, empatije, pokažu nekad u svečanoj ili nekoj posebnoj prilici zastavu sa Ljiljanima, to je za svaku osudu. I vi širite na takav način mržnju prema svojim građanima. A zašto ovo govorim? Govorim zato da svaki vaš prekršajni nalog koji ste izdali nekome koji je pokazao zastavu sa Ljiljanima, pao je na sudu. Ne u Sarajevu, Banja Luc, Doboj, Bijeljini i na drugim mjestima. Prije nekoliko dana morali ste vratiti zastavu koju ste oduzeli u Banja Luci po odluci suda u Banja Luci 8.1.26. godine. Morali ste vratiti. Zašto? Zato što krivični postupak koji je pokrenulo okružno javno tužilaštvo je prekinut, jer nije postojao osnov. I morali ste vratiti tu zastavu. Sada vršite presing, matletirate ljude, prijetite ljudima, dugim cijevima i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su neprihvatljive stvari. To ugrožava i minimum povjerenja u Ministarstvo unutrašnjih poslova, da ste vi policija u kojoj mi možemo vidjeti neku vrstu zaštite. Jer ako se tako ponašate, onda mi u vama vidimo nešto potpuno drugačije. Ovaj zakon i ova konkretna odredba, govorimo o zastavi, kako je vi zovete, Armije Republike Bosne i Hercegovine, ona je potpuno drugačija od zastave koju ljudi nose i ima potpuno drugačiju simboliku. Ovim zakonom vi želite spriječiti pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, puka koji paštini tradiciju Armije Republike Bosne i Hercegovine, da se kreće, djeluje i funkcioniše u ovom entitetu. Direktno udarate, što je suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu, jer po tom sporazumu entiteti ne mogu i niži nivoj ne mogu donositi zakone i odluke koji su suprotnosti sa državnim zakonom. Direktno udarate na oružane snage kako biste mogli spriječiti njihovo kretanje i djelovanje na prostoru ovog entiteta. Dakle, to je u potpunoj suprotnosti sa...
1: 11:58. Poštovani slušaoci, za 2 minuta počinju podnevne novosti Radija Republike Srpske, a nakon novosti nastavit ćemo prenos iz Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj narodni poslanici na posebnoj sjednici razmatraju prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode 2 nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola tzv. Armije BiH.

0: 12 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radije. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Narodni poslanici o izmjenama krivičnog zakonika za veličanje NDH i takozvane armije BiH do 3 godine zatvora.
1: Vlada Srpske donijela odluku o povećanju penzija za 3,55%.
0: U Nevesinju obilježavanje 151. godišnjice Nevesinske puške.
1: Fudbaleri Francuske i Maroka večeras odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo.
1: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika. Ministar pravde Goran Selak u uvodnom izlaganju naveo je da se ovim izmjenama predviđaju do 3 godine zatvora za veličanje nezavisne države Hrvatske i takozvane armije BiH. Prethodno je razmotren prijedlog izmjena i dopuna zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju. Javlja se Aleksandar Javorac.
2: Dopunama krivičnog zakonika uvede se 2 nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovim dopunama je propisano da ako putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili postiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH, kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine. Tolika kazna predviđena je i za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije BiH. Ovo je u uvodnom izlaganju pojasnio ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, koji je naglasio da ne smijemo dozvoliti da se veličaju ideologije koje su nanijele štetu našem narodu.
3: Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava. Predložena rješenja imaju preventivni karakter. Njihov cilj nije stvaranje podjela, već sprečavanja širenja mržnje, ekstremizma i veličanja zločinačkih ideologija.
2: Narodna skupština je na sjednici 17. marta usvojila rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola. SNSD će podržati dopune krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se uvode 2 nova krivična djela, najavio je šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica.
4: Dakle, ovo nije zakon protiv jednog naroda, zakon protiv konkretne pojave koje vrijeđaju žrtve i narušavaju međunacionalne i odnose u Republici Srpskoj. I što je jako važno, ta rezolucija koja je uvod, da kažem, u ovaj krivični zakon, ona je prošla test i Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da ona ne vrijeđa osjećanja bilo kojeg drugog naroda, pa ni Bošnjaka, ni Hrvata.
2: Poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga ističe da je uvođenje 2 nova krivična djela najveći uspjeh ovog saziva Narodne skupštine Republike Srpske.
5: Treba razdvojiti ustašku ideologiju i NDH. U praksi se može desiti da se to ne odnosi na događaje i veličanja ideologije.

0: posle 1945. godine treba jasno razdvojiti ustašku ideologiju i ideologiju NDH, jer ustaška ideologija i dan danas postoji, a NDH postoji do 1945. godine. Iz tog razloga ću predložiti samo amandman, jer sam se konsultovao sa raznim ljudima, gdje bi mi posle zapete vrednjovanje stavili prihvatanja ustaške ideologije kaznit će se zatvorom i stavio bi od 6 mjeseci do 5 godina.
1: Prethodno je po hitnom postupku razmotren prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, kojim se predviđa da se početak primjene režima djelimične liberalizacije cijena osiguranja od autoodgovornosti odgodi do 31. decembra 2031. godine. Kako je obrazloženo, prijedlogom ovog zakona povećava se iznos manje materijalne štete sa 500 na 2500 maraka, do kojeg se obrazac Europskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi može koristiti kao dokaz o napuštanju štetnog događaja u postupku rješavanja odštetnog zahtjeva.
2: Najniža penzija u Republici Srpskoj bit će 361,75 maraka, odlučila je danas vlada. Odlukom o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, vlada je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula ove godine, tako da se povećavaju za 3,55%.
3: Donijeta je i odluka o prihvatanju donatorskih sredstava vlade Srbije u iznosu od 10 miliona evra, u cilju sufinansiranja projekta izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina. Vlada je donijela i dopune odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija za finansiranje iz budžeta u ovoj godini, kojom je obuhvaćeno 14 projekata vrijednosti 34,7 miliona maraka.
2: Odluka o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju su preglasavanjem srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović donijeli Denis Bećirović i Željko Komšić, upućena je komisiji iako još nije stupila na snagu.
3: RTRS je objavio da je dokument komisiji mimo propisanih procedura dostavio šef kabineta Denisa Bećirovića Alija Kožljak. Član komisije Anđelina Ošap-Gaćanović navela je da je o tome obavijestila nadležne institucije, dok je Narodna skupština potvrdila izjavu Željke Cvijanović da je ova odluka štetna po vitalne interese Srpske i da ne može stupiti na snagu.
2: Zvaničnici Republike Srpske i Srbije danas su u Krekovima kod Nevesinja položili vijence kod spomen obilježja hercegovačkim ustanicima povodom 151. godine od Nevesinske puške, ustanaka srpskog naroda u Hercegovini. Prethodno je služen parastos.
3: Prva Nevesinska puška bio je ustanak podignut u mjestu Krekovi 9. jula 1875. godine, protiv otomanske vlasti i ubrzo se proširio na cijelu BiH uz podršku Srbije i Crne Gore. Druga Nevesinska puška izbila je 1882. napadom ustanika na austro-ugarsku žandarmerijsku stanicu u Ulogu zbog donošenja takozvanog vojnog zakona o obaveznom služenju vojske mladića iz BiH.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je prva Nevesinska puška jedan od najznačajnijih događaja u istoriji srpskog naroda, koji je postao trajni simbol otpora, dostojanstva i nepokolebljive želje da sami odlučuju o svojoj sudbini bez tutorstva i okupacione sile.
3: On je ukazao da srpski narod nikada nije težio osvajanju tuđeg, niti je ugrožavao druge, ali je uvijek bio odlučan da sačuva ono što mu pripada.
2: Tokom posjete Nevesinju, premijer Savo Minić sastao se sa djecom poginulih boraca. Na sastanku je dogovoreno zapošljavanje 15 djece iz te kategorije sa područja Nevesinja, potvrdio je predsjednik odbora porodica poginulih boraca Boračke organizacije Republike Srpske Branko Grahovac. Premijer Minić je naglasio da će u ovom mandatu biti zaposleno svih 500 djece poginulih boraca u Srpskoj.
4: Danas odmah počinju da rade troje djece poginulih boraca i danas je odmah riješeno još 12 mjesta, znači ukupno oko 15 radnih mjesta će biti riješeno, dakle da sprovedemo u djelo onaj zaključak vlade koji je s početka donijela upravo vlada. Mi ispred boračke organizacije, ispred odbora porodica poginulih boraca u boračkoj organizaciji Republike Srpske moramo biti zadovoljni s ovim što smo čuli danas. I otprilike oko 500-520 djece poginulih boraca

0: Karlovaca zaista ima potrebu za poslom.
1: Dogovorili smo dinamiku, to će biti u Šumariji, to će biti u Hedabar, to će biti u katastru. I zadužio sam lično mog savjetnika iz kabineta koji će ovdje dolaziti i pratiti ovu dinamiku, da malo je Nevesinje specifično, zato sam je i želio da dođem u smislu velikog broja djece poginulih boraca. Dosta naših divljunaka je ovdje poginulo, imamo neke lokalne zajednice gdje skoro da nemamo više nezaposlene djece poginulih boraca. Mi ćemo obezbijediti kao institucije radna mjesta, a imena će nam dati ispred boračke organizacije.
2: Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić razgovarao je sa gradonačelnikom Nižnja Jatura u Sverdlovskoj oblasti o privrednim potencijalima i razvojnim prioritetima tog ruskog grada i o mogućnostima jačanja saradnje između lokalnih zajednica u Srpskoj i Rusiji.
3: Posebna pažnja tokom sastanka posvećena je mogućnostima uspostavljanja neposredne saradnje između lokalnih zajednica Republike Srpske i Sverdlovske oblasti, uključujući i inicijative za bratimljenje gradova i opština, koji imaju srodne privredne, razvojne i kulturne karakteristike.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uporedio je napad ukrajinskih oružanih snaga na Starobeljsk sa NATO bombardovanjem Republike Srpske 1995. i Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine.
3: Dodik je u intervju za RIA Novosti naveo da Zapad ne osuđuje napad ukrajinskih oružanih snaga, niti ga doživljava kao ratni zločin. Dodik je istakao da Republika Srpska želi da Rusija pobjedi u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini.
2: Američka vojska sinoć je pokrenula nove udare na Iran svega nekoliko časova nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je primirje za njega završeno. Ormuski Moreus gotovo je zatvoren za saobraćaj. Teheran je odgovorio gađajući američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. U Iranu bi danas trebao biti sahranjen iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei. Opširnije Srđan Kecman.
4: Teheran je noćas poslao dronove i rakete na dvije američke baze u Kuvajtu i Bahreinu nakon što su Sjedinjene Države saopštile da su tokom noći u novom napadu na Iran pogodile 90 ciljeva. Iranska državna televizija potvrdila je da su američki projektili pogodili ciljeve u Iranu.
5: Potvrđeno je da su dva projektila pogodila ostrvo Bumsa, najjužnije ostrvo Irana i ostrvo koje se nalazi najdublje u Persijskom zalivu. Potvrđeno je da su još dva projektila pogodila Sirik, od kojih je jedan pogodio komercijalnu luku Sirik.
4: Američki predsjednik Donald Trump naglasio da je ovo tek početak i da su Iranci napadom na američke brodove prešli crvenu liniju.
6: Jednostavno smo ih udarili veoma jako. Svaki put kada nas udare, udarit ćemo ih 20 prema 1. I to smo uradili, iako je to zapravo bila odmazda. Oni su nam udarili tri broda, ali mi smo uzvratili mnogo jače.
4: Glavni iranski pregovarač s Amerikom Muhammed Bagher Kalibaf rekao je da Amerika još nije naučila da maltretiranje i kršenje obećanja više nisu besplatni. U sve se uključuje i vođa Hezbollaha Naim Kasem.
5: Postajemo posvećeni putu razumijevanja između Irana i Sjedinjenih Država, a usto ćemo ostati prisutni na terenu. Nećemo se predati. Kao što smo osujetili projekat sprečavajući ga da postigne svoj cilj okončanja otpora, nastavit ćemo stajati uz naš narod i ostati nepokolebljivi na terenu.
4: U jeku sukoba Irana i Amerike danas bi trebalo da u gradu Mašhad konačno bude sahranjen iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei.
2: Legendarna britanska pjevačica Bonnie Tyler preminula je u 75. godini u bolnici u Portugalu.
3: Bonnie Tyler stekla je svjetsku slavu 80. godina prošlog vijeka zahvaljujući prepoznatljivom promuklom glasu i nizu velikih hitova. Njena karijera trajala je više od 5 decenija, a nastupala je širom svijeta ostavivši dubok trag u svjetskoj muzici.
2: Fudbaleri Francuske i Maroka večeras odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva. Odbojkašice Srbije nakon pobjede nad Bugarskom večeras u Ligi nacija u Beogradu igraće sa Francuskom. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
7: Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaće se večeras u prvoj utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva. Utakmica koja je na rasporedu u Bostonu počinje u 22 časa. Pobjednik ovog susreta u polufinalu će igrati protiv boljeg iz meča Španija-Belgija, koji je na rasporedu sutra u Dallas.

0: su. Ostali parovi četvrtfinala mundijala su Norveška, Engleska i Argentina, Švajcarska. Na teniskom Grand Slam turniru Wimbledon danas su na rasporedu polufinalni susreti u ženskoj konkurenciji. Polufinale muškog turnira na rasporedu je u petak, kada će se Novak Đoković boriti za finale protiv Italijana Jannika Sinera. Finale ženskog turnira igra se u subotu, a muškog u nedjelju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu protiv Francuske u Ligi nacija. Sutra će tim Srbije imati slobodan dan, a do kraja turnira će igrati protiv Njemačke i Holandije. Na završni turnir Svjetske lige u Kini plasiraće se 7 najboljih ekipa nakon 12 kola na 3 turnira.
1: Sa nama je meteorolog Duško Mrkonjić. Duško, kako nas vreme očekuje danas?
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Danas pretežno sunčano uz malo dovjerno oblačnost. Tokom dana razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može osloviti pokoj kap kiše ili slabu kišu. Eto, slab da umjerenja sjeverne smjerova. Na jugu duvaće umjerena i pojačana bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27 do 33, u višim predjelima 24. U Banja Luci danas pretežno sunčano i toplo. Tokom dana dnevni razvoj oblačnosti, ali bez padavina. Vjetar slab sjeverni smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 30. Također treba istaći da su temperature vazduha izmjereno 12 časova, Čemer 19, Han Pjesak 20, Srebrenica 23, Višegrad i Mrkonjić grad 24, Foča 25, Doboj 26, Bijeljina, Bileća, Ribnik 27, Banja Luka, Prijedor 28 i u Trebinju 29,8 stepeni.
1: Hvala Duško, hvala i vama za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Narodni poslanici o izmjenama krivičnog zakonika. Za veličanje NDH i takozvane armije BiH do 3 godine zatvora.
1: Vlada Srpske donijela odluku o povećanju penzija za 3,55%.
3: U Nevesinju obilježavanje 151. godišnjice Nevesinske puške.
1: Fudbaleri Francuske i Maroka večeras odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.
1: Poštovani slušaoci, zvukom se ponovo vraćamo u Narodnu skupštinu Republike Srpske, gdje poslanici na posebnoj sjednici razmatraju izmjene krivičnog zakonika, trenutno govori poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
4: 359 krivičnog zakona Republike Srpske je formulisano krivično djelo javno izazivanje, posticanje nasilja i mržnje, po čijem odredbama se mogu podvesti i ove sada radnje koje definišete ovim dodatnim članom 359b, kako su ga već definisali, koji brani isisanje zastava, ratnih zastava i simbola koji opet postiču i izazivaju mržnju, a mržnja je ta koja može izazvati najteža krivična djela sa najtežim posljedicama. Ali to je sve vaš populizam. Jer donošenje ovakvog zakona na ovakav način ne doprinosi pravnom sistemu, čak može da mu šteti. I obično ovako na brzinu donešeni zakon ostanu mrtvo slovo na papiru. U praksi, sudskoj praksi su neprimjenjivi. A čak što više amnestiraju neke druge zakone od primjene koji su već na stazi. Već dugo smo svjedoci događaja u Derventi i Thompsonovog koncerta, isticanja ratnih zastava i simbola armije Bosne i Hercegovine i na svadbama, i na fudbalskim utakmicama i drugim sportskim manifestacijama i svim drugim manifestacijama gdje se okupljaju veći broj građana i gdje najprije može doći do incidenata. Ali vi godinama na to čutite i ništa ne preduzmate, iako ponavljam, ste imali zakonska rješenja da poduzmete mjere. I sada u kampanji ste krenuli na brzinu donošenja ovoga zakona. Iako ste svjesni da u proceduri do stupanja na snagu zakona, kada ga danas i usvojimo u Narodnoj skupštini Republike, u daljoj proceduri da mora proći Vijeće naroda, da mora proći vitalni nacionalni interes, da mora proći ustavnost. I kada sve to prođe, postoji velika vjerovatnoća da bude poništen i da ne dođe do njegove primjene. Šta ste time uradili? Napravili ste ogroman problem.

0: prostor da se i ovaj postojeći važeći član koji sam pomenuo u Krivičnom zakoniku Republike Srpske 359 ne primjenjuje u najmanju ruku da ga u sudskim postupcima na osnovu njega ospore određene opasne radnje koje se proizvode u pojedinci i da ne završe sa sudskim presudama. E tako nanosite štetu pravnome sistemu Republike Srpske, a ne pravite ovim zakonom, ovakvim brzinskim izmjenama, da prinosite njegovoj efikasnosti. Ja osuđujem i ne treba isticati i mašalati ratnim zastavama i simbolama na ovim manifestacijama, pogotovo iz ovoga prethodnog građanskog rata, jer su rane još uvijek friške i budućnost ovih naroda na ovim prostorima je pomirenje, suživot i praštanje, što se kaže, ako ne zaboravljanje. U tom pravcu i u zakonu o oružanim snagama Bosne i Hercegovine je definisano da te zastave, simbole i događaje iz prethodnog rata baštine i provode pukovi sva tri naroda. I bio sam u srpskom puku gdje su ratne zastave, svi srpske jedinice iz rata se nalaze u muzeju toga puka i koriste se samo prilikom angažovanja toga puka i tako treba i drugi pukovi kada angažuju na manifestacijama ili obeležavanju događaja, da samo oni mogu koristiti te zastave i simbole, a ne prilikom utakmica i ovo što se danas radi, jer to doprinosi boljoj sigurnosti, bezbjednosti svih građana na ovim prostorima. Već sam govorio o ustavnosti i kako ovaj zakon može završiti. Međutim, ovo obično rade neozbiljne i neodgovorne vlade, bitna im je kampanja, izbori, podižu tenzije do usijanja, a posljedice ti podignuti tenzija mogu nastati mnogo kasnije poslije izbora. To su te opasnosti koje ozbiljne vlast i ozbiljne političke stranke moraju gledati i dugoročno, a ne samo u prilikama, što se kaže, da zgrabe vlast, pa poslije šta bude. Zato ja osuđujem ovakvu brzinu donošenja ovako ozbiljnog zakona, a neprimjenjivanje već postoji istih odredba da u postojećem zakonu i bilo kakvo nacionalno dizanje tenzija u prethodnoj kampanji koja se već naveliko zahtovala, pozivam sve na razum, ali vjerujem u građane Bosne i Hercegovine i Srbe, Bošnjake i Hrvate, da neće nasjedati na iste priče, iste fazone i davati glasovima istim politikama koji na ovaj način i kroz ovo isticanje zastava i simbola ponovo guraju u neke sukobe i u neke štetne stvari i posljedice po njih, dok za to vrijeme, što se kaže, normalan život stoji i u jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani i građani u Bosni i Hercegovini žive kao svi ostali normalni građani u okruženju i u državama bivše Jugoslavije i šire, gdje nisu mogućnosti ni da odu u svijet, što se kaže, vidite šta se dešava samo na granicama našim Bosne i Hercegovine, Evropske unije, odnosno sa Hrvatskom, kako se tretiraju naši građani, kako se tretiraja naša privreda, odnosno naši vozači. To su problemi koje su vaše politike iz jedne, iz druge i treće strane izazvale i kojima mora doći kraj. Krajnje je vrijeme u ovim izborima da im dođe kraj i ja se nadam svakako da će i doći, jer su ponuđeni neki drugi ljudi, drugačije vizija, drugačijih viđenja i da će doći do njihove pobjede u izborima i da promjene ovakvih priča i ovakvih politika u Bosni i Hercegovini da se vratimo normalnom životu. Hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi poslanik Amir Hurtić. Diskusija redovna, izvolite.
2: Hvala predsjedavajući. Poštovani predsjedavajući, članovi vlade, ministri, kolege, poslanici, građani, svima vama želim dobar dan. Poslije Ramiza nemam puno šta kazati, osim da sam saglasan sa njegovom diskusijom i reći ću par stvari. Svi mi ovdje koji sjedimo, koji smo izabrani, dužni smo da štitimo mir, ustavni poredak, slobodu izražavanja i dostojanstvo države i svih njenih građana u Bosni i Hercegovini.

0: da nas to samo zabrinjava. Nisam rekao da nas je strah. Jedno sam ovdje rekao u skupštini da nas je strah, ne bi se nikad ne vratili. Tako da znate da nas nije strah, a malo nas zabrinjava. Smatram da pokušaj zabrani nije pitanje ni zastave, ni simbola, ni pozdrava, nego je pokušaj osporavanja istorije i državnosti Bosne i Hercegovine. Napadi i tenzije na simbole, oznake, pozdrave nisu dobri, nisu utemeljeni kroz Ustav i zakon i znate da to neće proći na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, a vas pitam ovdje, hoćete li hapsiti pripadnike oružane snaga Bosne i Hercegovine, to jest drugog pješadijskog puka koji se budu kretali na prostoru ovoga entiteta. Što se mene lično tiče, mogu kazati da su Ljiljani pravno čisti, da je to tradicija i da je to zastava koju mi volimo, koju poštujemo i džabe se trudite i mislite da možete nekome zabraniti. Ako neko kaže da ne smijete nešto voljeti ili nositi, vjerujte da se to pretvara u nešto još popularnije i u neki inat. Zastava je moj, lični moj DNK i moja sloboda. Ja znam šta sam preživio ovdje i šta sam doživio i to je moj DNK. Što se tiče zastavi, nju nisu vratili ovaj veliki kapacitet prijatelji, nju su vratili njeni neprijatelji, zato je sve više na prostoru Bosne i Hercegovine. Juče smo čuli i gospodina premijera kako je kazao da na prostoru Republike Srpske je zaposleno 1000 pripadnika MUP-a, to jest policajaca, iz reda poginulih boraca. I neka su zaposleni. I ja sam jednom ovdje kazao da oni radi dobar posao, čast izuzecima. Represija, zastrašivanje, vezanje žene koja je nosila zastavu sa Ljiljanima, nije to od policije došlo. Mi smatramo da je to došlo sa vrha ovoga entiteta. Način na koji mi osjećamo naš identitet i pripadnost Bosni i Hercegovini ne može nam zabraniti nikoga. Nema nikakvog zakona na snazi koji propisuje zabranu obilježja i zastava i treba prihvatiti ne treba prihvatiti kazne i poručujem našim ljudima ovdje koji žive u ovom entitetu da idu na sudsko odlučivanje i da ne nasjedaju nam provokacije. Evo još onaj da na kraju kažem, prekustra je 11. juli, bit će kolektivna dženaza u Srebrenici i bit će obilježavanje stradanja Bošnjaka u Podrinju. Želim s ovog mjesta da izrazim saučešće porodicama, rahmet dušama ubijenim, da pozdravim ljude koji su učesnici ovog Marša mira, da pozdravim ljude koji će biti i poselami na toj dženazi i da im se zahvalim u svoje lično ime što su tu, što pamti i što nikad nećemo zaboraviti. Hvala.
1: Hvala lijepo. Ja izjavljujem saučešće svim poginulim u prošlom ratu, a vi treba da izrazite saučešće 3367 Srba. Toliko. Riječ ima uvaženi poslanik Nenad Lalović, replika.
2: Zahvaljujem se, replika na govor gospodina Kurtića. Kolega Kurtiću, vaš govor ne da je stravičan, već je očajan. A mi kao narodni poslanici treba da budemo primjer svim građanima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, i da odavde šaljemo poruke mira, dostojanstva, poštovanja svih žrtava koje su nastradale u ovom ratu. Ovo vaše pozivanje

0: Pozivanje na mržnju, na toleranciju, na sukobe, na nemire, nešto što nisam odavno čuo u ovoj Narodnoj skupštini. Ovo je zaista strašno. Naravno da suđuju svi oni koji su pravili genocide na svim narodima, i to je skupština 1001 put svi organi Republike Srpske potvrdili, ali vaši govori mržnje su katastrofa. Vi podržavate te učesnike armije Bosne i Hercegovine koji su u ratnim dejstvima bacali granate na moj Kalinovi kada su nevini osnovci nastradali i poginuli. To je za vas normalno. Vi podržavate te vojnike armije Bosne i Hercegovine koji su napravile stravične zločine u Jošanici pored Foče, gdje su na najveće srpske praznike djeca starosti 5 mjeseci, 2 godine, klana, čuda nad njima se, znači strašni zločini koje ja kao hirurg, kao ljekar ne mogu uopšte te slike da zamislim pred svojim očima, budu katastrofalne kada su na obilježavanju dana sjećanjem pokazivali ljudi koji su to preživjeli. Zamislite, svaki dan obavljam taj posao, ali takve zločine nisam mogao da gledam. Takve katastrofalne slike koje su oni zabilježili na tom djecom, na tim nevinim srpskim žrtvama. I zaista mislim da mi odavde treba da šaljemo poruke mira, znači mi prema svim građanima, a ne takve katastrofalne poruke, znači užasa u Bosni i Hercegovini. Mislim da zaista treba da vodimo da računa, pogotovo mi kao javne ličnosti, kao političari, šta ovdje sve govorimo. Hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi poslanik Radislav Dončić, netečan navod. Izvolite.
2: Zaista nisam znao da se nalazim na nezgodnom mjestu. Sjedim, iza mene sjedi čovjek koji hvali Ljiljane, ratne zastave. Ja sam mislio, evo, vjerujte, nisam bio kad je Salkić diskutovao ovdje, razumijem ja, kampanja je, izbori su i tako dalje, ali ostamo se rata, ostamo se ratni zastav. Koje ratne zastave? Čemu vi pričate? Prvo ste Jugoslaviju razvalili, pa su onda velike sile sjele i rekle, mi smo želili Jugoslaviju, želi smo da živimo svi u istoj državi. Vi ste izlazi na referendume zajedno sa Hrvatima, vezali zastave. I sad nas optužujete. To je sramno. Gospodo, nemojte to raditi. Ja ne mogu da shvatim da neko može, imam i ja sada neke stvari koje bi rekao, ali ne mogu, neću da vrijeđam. Svako ima pravo u svom entitetu, nek drži zastave kakve hoće i neka radi tamo šta hoće, ali nemojte ovdje izazivati, rat je bio skoro. Nemojte radi djece, radi budućnosti naše trovati. Ovo nisu uopšte pomirljivi tonovi koje vi puštate. Znači, Jugoslavija je bila država u kojoj smo svi živjeli, zajedno. I vi ste otišli na referendum da se odcijepite. Mi nismo htjeli i silom prilika smo se našli zajedno. Ajmo završiti. A vi o Ljiljanima pričate. Pa ja sam se protiv Ljiljana borio. Kako ih mogu gledati sad normalno? Kako mogu sada prihvatiti da je to normalno? Ljudi, ali nije, bio sam, znači, vojno sposoban, kao što ste i vi bili vojno sposobni, ali ajmo ostaviti, ajmo zakopati ratne sekire. Zašto to radi? Zašto izazivate? Zašto vrijeđate? Zašto pravite sve ovo? Pa nema stvarno smisla.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi poslanik Amir Hurtić. Replika, izvolite.
3: Evo da kažem gospodinu Lalović i gospodinu Dončiću, ja nikad nisam negirao zločine, nisam nikad veličao zločince i svaki dan i svaku skupštinu smo otprilike ovdje slučali pojedince kako veličaju osuđene zločince. Mogu slobodno kazati ovdje s ovoga mjesta, što misli o nekom loše iz srpskog naroda, hrvatskog, nek bude meni. Što misli o njima, nek bude meni, mojoj kući. Znači, ja nikoga ne mrzim, ja samo kažem, Ljiljane imam pravo da volim, jer je to za mene značilo slobodu. Hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi poslanik Pero Đurić. Diskusija redovna, izvolite.
4: Hvala predsjedavajući i pozdravljam sve prisutne. Prije svega, želim javno da kažem da nama u Republici Srpskoj, srpskom narodu i svim onim koji žive u Republici Srpskoj ne smeta

ne smetaju ni Hrvati, ni muslimani, ni bušnjaci. Kako god ko i mnogi drugi, kako god ko želi da se izjašnjava, ima pravo da se izjašnjava, ima pravo da dolazi, da živi i da bude u Republici Srpskoj. Ima pravo da dolazi na groblja, na spomenike svojih mrtvi, da pali svijeće, donosi cvijeće, da dolazi na svoja imanja, na svoju djedovnu, na svoju očevnu. Sve to imaju pravo. I to im nikad niko nije osporio, pa čak im to nismo osporavali ni za vrijeme, ni prvog, pa ni drugog svjetskog rata, a pogotovo im to nismo osporavali za vrijeme odbranbeno-otačinskog rata 1992. godine. Ali jedno ne može. A sad pozivam predsjednika Vlade Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo boračko-invalidske zaštite, kompletnu Vladu Republike Srpske, predsjednika Republike Srpske i sve one koje su zadužene da čuvaju ono što su stvorili borci Vojske Republike Srpske. To jest, gospodo, nema mjesta Armiji Bosne i Hercegovine i Hrvatskom vijeću odbrane, nema mjesta na teritoriju Republike Srpske. Niti ima mjesta njihovim obilježima. Bilo kakva obilježja Armije Bosne i Hercegovine i nezavisne države Hrvatske vojske, nezavisne države Hrvatske, nema mjesta na teritoriju Republike Srpske. A posebno nema mjesta na teritoriji opštine Derventa i opštine Brod. Pa ću da vas podsjetim. Ministarstvo unutrašnjih poslova i gospodine vi Mazalca ste omogućili Hrvatima, lično ste u ovoj Narodnoj skupštini u više navrata izjavili da je predsjednik Republike Hrvatske veći Srbin nego borci Vojske Republike Srpske koje su u opoziciji. To treba da vas bude sramota stolice na kojoj sedite. A sad ste ustali pričate nešto drugo. Ne znam kad ste iskreni, kad govorite tačno. Ministarstvo unutrašnjih poslova je dozvolilo da se u Dervent odlikuje 103. brigada Hrvatske vojske. A pritome su bilo obaviješten da se dešava odlikovanje 103. brigade, a 103. brigada u Dervent i u Posavini počinila ogroman zločin. Počinili su zločin u domu vojske tadašnje Jugoslavije, počinili su zločin na Čardaku, počinili su zločin u kasarni na Rabiću. Imamo centralno spomen obilježje koje je daleko od Hrvatske crkve nekih maksimalno 50 metara, a ova vlast i ovaj režim su dozvolili predsjedniku Milanoviću, koji je veći Srbin po Mazalčnim ocjenama od Srba koji su se borili protiv te iste vojske, da odlikuje 103. brigadu Hrvatske vojske u Dervinu. Da odgovorim uvaženim kolegama koji dolaze iz muslimanskog ili bošnjačkog naroda. Juče sam o tom pričao, a sad ću samo da ponovim. Gospodo, na Vozvučko-Ozenskom ratištu u jednom rovu su zarobljena dva brata i jedan sin Bilića i jedan sin Vasiljevića. Zarobljeni, ponavljam, zarobljeni. Odvedeni su u štab Armije Bosne i Hercegovine, mučen, masakriran, pobijen i razmijenjen nakon nekoliko mjeseci. Da li vi smatrate da takvo obilježje i takva armija Bosne i Hercegovine i takva obilježja pod kojim je činjen zločin nad tim ljudima za koje još niko nije odgovarao. Zar smatrate da takva obilježja mogu da hodaju Republikom Srpskom? Ja ne smatram da Vojska Republike Srpske ili neki njeni pojedinca, ne stojim ni za jednog pojedinca koje je bilo iz kog naroda počinio bilo kakav zločin. Ne stojim bilo koga. Da bilo ko je počinio zločin pojedinačno ili ko je počinio zločin grupno može da hoda po Sarajevu. Može da hoda po Tuzlu. Svi smo mi svjedoci gledanja onih

0: strahota u Sarajevu kad je pobijena mlada vojska koja je napuštala kasarnu. A pogotovo svi smo mi svjesni i svi gledamo i nakon 35 godina kad gledamo ona kolona šta je se dešavalo u Tuzli, kako su pod zastavama Armije BiH i pod zastavama Hrvatske države, nezavisne države Hrvatske, kako su pobijena ona djeca. Treba da bude sramota svih onih koji o tome pričaju. Mene bi iskreno bila sramota da iz Dervente, Dervenska brigada 27. ili 327. motorizovana, Osinska brigada, Krnjinska brigada iz Doboja, da imamo jedan zločin da smo počinili. Ali samo jedan zločin da neko da dođe da kaže ubili ste toga i toga, zarobili ste to i to, odveli ste to i to, tamo i te ste strijela, te ste poklala. Samo jedan zločin, bila bi ogromna sramota moje brigade i mojih brigada i mojih boraca i saboraca. Samo jedan. A ja vam navodim čiste primjere. Vi ste pohapsili, pohvatali žene i djecu na Čardaku. Bez oružja, bez vojne formacije, bez ičega. Popalili ste ih po kućama. U njihovim kućama ste zatrli čitavo sjeme, čitavo porodicu koja više ne postoji. Porodica Živković i drugi. I vi sada, zajedno sa ovim režimom, koji vam je omogućio u zadnjih 20 godina, da dolazi armija Bosne i Hercegovine na teritoriju Republike Srpske i armija Hrvatske vojske na teritoriju Republike Srpske je činila zločin. Vi ste s njima sarađivali čitavo vrijeme i sarađujete i dan danas. Mi smo protiv toga bili tad i protiv toga smo sad i protiv toga ćemo biti dok smo živi. A odavde nek se neki sramote što smo došli do ovdje da nakon 20 godina vladavine vas dolazimo da dopunjavamo pojedine tačke krivičnog zakonika Republike Srpske, da vi sada donosite zakon da je zabranjeno da se donose ratna obilježja na teritoriju Republike Srpske. Šta ste radili do sada? Šta ste radili do sada kada majke koje su plakale na grobovima svojih mrtvi su plakale još više onog momenta kad je u Dervent odlikovana 103. brigada? Tad ste to odobrili. Tad Ministarstvo unutrašnjih poslova nije poslalo policiju i specijalce da spriječi da se odlikuje 103. brigada, nego je poslalo policiju na nas, borce Vojske Republike Srpske, koji smo se okupili da to spriječimo. Pa im je bilo malo da pošalju samo policiju Ministarstva unutrašnjih poslova, već su poslali specijalne jedinice, to jest kobre i kornjače, kako ih ko zove. Pa smo govorili za spomenik na Modrana, o tome ću vjerojatno u sljedećoj tački dnevnog reda. Kad smo pokušali da spriječimo da nema postrojavanja, nema okupljanja oko centralnog spomen obilježja za 103. brigadu Hrvatske vojske i da nema okupljanja na spomeniku gdje se veliča ustaštvo iz Drugog svjetskog rata, gdje su poredane sve jedan manji spomenik na onom spomeniku gdje se naziva borci, pa tog dijela i tog dijela. Znate šta smo doživili? Da nas Ministarstvo unutrašnjih poslova spriječi nas, da ne možemo da prođemo tuda, a njih obezbeđuje da on to završe. I sad vi kao takvi ustajete, pričate nama neke priče. Zbog čega to niste radili na vrijeme? Prvo ste nas ponizili. Prvo ste nas omalovažili. Donijeli ste milion akata, milion zakona, odluka i svega toga koje uopšte ne poštujete. Šta hoćete sada? Hoćete da donesete i ove zakone opet za 15-20 dana ili mjesec dana kad bude obilježavanje u Dervent, da ponovo dođe Hrvatska vojska sa svojim obilježima. To vi dogovarate ispod stola, a narodu pričate nešto drugo. A mi mislimo iskreno da nema mjesta armije Bosne i Hercegovine na teritoriju Republike Srpske i da nema mjesta armije Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske na teritoriju na teritoriju Republike Srpske. Nema šta da traže tu, jel stupu
1: vrijeme.
0: Mi smo ih, samo još ovo da kao, bili su na tim teritorijama, bježali su ispred nas, pobjegli

0: zaista se osjećam ponižen, uvrijeđen. Nisam jedini, kažem, na hiljade boraca gleda sve ovo, vjerujte, ljudima nije lako ni gledati ni slušati, a posebno ponižavanja koja su gotovo svakodnevna na terenu. Morate vratiti dostojanstvo Republici Srpskoj. Ne može Milanović hodati po Republici, on čovjek pređe granični prelaz i nikom ništa. Kao njemu ne treba kontrola, ne treba ništa. Pa šta mi, za koga mi radimo? Jel radimo za hrvatske nacionalne interese ili za Republiku Srpsku ili smo u nekom, ne znam ja već kom pravcu idemo? Ja ovo i radi javnosti i radi vas želim čisto da shvatite da se ne smijete više igrati. Što je bilo, bilo je, da moramo stvari promijeniti i da moramo cijeniti one ljude koji su stvarali Republiku Srpsku. Oni moraju biti na prvom mjestu. I ne smijete dozvoliti vi koji niste bili na ratištima, bili ste ili mlađi ili ne znam nija, ne smijete dozvoliti da ratni profiteri, razni igrači, šverceri i tako dalje, rade neke stvari na štetu vojnika, vojske Republike Srpske, građana Republike Srpske i tako dalje i tako dalje. Ono što ću i ja na sljedećoj tački dnevnog reda diskutovati kad su u pitanju groblja, ali evo, čisto ću da neke stvari samo malo spomenem. Ja sam imao priliku da Čorluka unosi mi se u lice. Ja sam u njemu vidio, pazite, iz slika. Nisam imao priliku da gledam Ustaše uživo, one naravno iz Drugog svjetskog rata. Vidim Ustaška faca. I kaže meni, sad ću te ja prijaviti Žuniću. Još šta, Ustaša koji je slikao se u Ustaškoj uniformi. To vi odobravate, vama je to sve normalno. Žunić vjerovatno sjedi, nije vjerovatno, imamo slike gdje sjedi sa njim. To je SNSD-ova politika, ljudi. Vi to iza toga stojite.
1: Opominjem vas po članu 140, vratite se na dnevni red, molim vas. Isključivo se držite dnevnog reda. Izvolite, nastavite.
0: Ono što stvarno, kažem, kada su u pitanju obilježja, pozdravi, to moramo zaustaviti i bit će mi drago da jednostavno ne bi slučajno se desilo da ovaj zakon padne na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Sve ovo drugo mislim da je poznato. Ja mislim da ustašluk, fašizam, sve ovo što nam se dešavalo, posebno kažem iz ovog kraja, pošto dolazim, Podkozar je komplet, pa tamo gdje smo mi živjeli, gdje živimo i dan danas, znalo je, ne znam, ja poslije rata, 15-16 godina nije bilo regruta. Ljudi, narod je stradao, Mihajlica je već rekao koliko i djece je stradalo kad je u pitanju cijelo Podkozar je. Znači, moramo to, ne smijemo zaboraviti, moramo to poštovati, mora nam to biti neka, da kažem, politika mora biti jasna, ne smijemo dozvoliti da vrijeme ili interesi nečiji to sve pregaze i da na neki način ponovo dođemo u situaciju. Ja moram reći da sam razočaran kad je u pitanju Brod i Derventa. Bio sam, evo i ovo isto, bio sam u Brodu kada je godišnjica bila prelaska hrvatske vojske na našu teritoriju, agresija na Republiku Srpsku. Nisam vidio mazalce, nisam vidio nikoga, nisam vidio ni predsjednika Republike, nisam vidio nikoga tamo, a agresija izvršena na Republiku Srpsku, nas došlo 100 negdje, ne znam da li se 100 bilo, gdje smo obilježili tu tragediju koja se desila srpskom narodu. Nema medija, nema nikoga. Ja vas zamoljavam, i medije, i sve, ljudi, dajte te datume koji su bitni, objavljujte, pokazujte, dajte našoj djeci da jednostavno znaju šta se desilo, a ne da se sada neko doći u situaciju da nisam to još vidio, pozdrave ustaške, ali sam vidio zastave i ono što vrijeđa, a to je odlikovanje 103. I čovjek još mi kaže da će

0: da jednostavno da će se žaliti Žuniću i toliko.
1: Hvala vam. Narodni poslanik Srđan Mazalica, povreda poslovnika, izvolite.
2: Evo i Pero Đurić i Radislav Dončić su prekršili član 139 stav 2. Narodni poslanici dužni su da se jedni i drugi obraćaju s uvažavanjem. Narodni poslanici brutalno slagali da sam ja rekao da Zoran Milanović veći Srbin od buraca Vojske Republike Srpske. Ja nisam vidio da su Radislav Dončić, Pero Đurić ovdje u uniformama Vojske Republike Srpske, nek su u dijelima kao narodni poslanici. Kao narodni poslanici propustili su da osude to što je sud BiH presudio predsjednika Republike Srpske prema zakonu kolonijalnog upravnika Kristijana Šmita. A to je uradio Zoran Milanović. To je bila suština moje poruke. A nemojte mi stavljati u usta ono što nisam rekao. I nemojte govoriti da Igor Žunić na slici sa tim čovjekom sjedio u nekoj većoj grupi ljudi i nije tačno da je on u dobrim odnosima sa tim Čorlukom. Hvala.
1: Hvala, narodni poslanik Slaviša Marković. Redovna diskusija, izvolite.
3: Zahvaljujem, predsjedavajući. Evo ja ću dati svoje viđenje kada je u pitanju ovaj zakon, odnosno dopune zakona, krivičnog zakonika Republike Srpske, a koji se odnosi na javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske. Očekivao sam da ćemo ovdje bar biti svi jedinstveni kada smo u pitanju mi koji dolazimo iz reda srpskog naroda, iz razloga što ova tema, čini mi se, ne bi imala potrebe da se posebno jednim drugima dokazujemo da li smo pozicija ili opozicija, i zato mislim da neke replike između nas apsolutno ne stoje i da trebamo svi zajedno biti na istom kursu da ovo zajedno usvojimo i da damo neke primjedbe i sugestije kada je u pitanju ova tema. Ono što možda zanima ne samo nas ovdje u Republici Srpskoj, nego i naše Srbe u Hrvatskoj, bilo bi lijepo da danas malo spomenemo i kako oni danas žive u Hrvatskoj i kakav odnos i status imaju u Hrvatskoj. Spomenut ću samo da 22. februara 2026. godine u gradu Vrbovska komunalna policija je uklonila negdje oko 80 krstova koji su se nalazili na groblju bez bilo kakvog obavještavanja porodica, rodbina, sa obrazloženjem da skrnave ugled grobalja, i to je najbolji pokazatelj kakav odnos naša populacija ima u susjednoj zemlji Hrvatskoj. Uklanjanje krstova sa stratišta pravoslavnih grobalja u Urbani izazvalo, kaže, između ostalog opšte reakcije zajednice, posebno manjine kao što su Srbi, negdje oko 72 krsta su udaljena. I ovaj čin, čini mi se da je i gaženje dostojanstva tih porodica, a da ne govorimo o preminulim, i ovo je, čini mi se, samo dokaz jedne političke provokacije koju imaju Srbi koji se nalaze danas u Hrvatskoj. Ja mislim da takav status nijedna druga nacija nema u Republici Srpskoj, kao što imaju loš status naša braća u Hrvatskoj. Između ostalog, spomenut ću samo da pitanje Donje Gradine je nešto što svake godine, evo, kao poslanik idemo i obilazim tamo, nešto što za mene ima veći uticaj nego samo politička priča. Želja da se uradi memorialni centar tamo, i to je obećanje koje ova vlast radi prethodnih 20 godina. Mislim da je krajnje vrijeme da se taj memorialni centar završi. Ono što me raduje je da se pojavila i želja i opredeljenje i čvrsto obećanje iz Srbije da će indirektno učestovati u pripremi projektne dokumentacije, ali će više od Republike Srpske učestovati u kompleksu izgradnje u dijelu financijskih troškova. Negdje oko 80% troškova imamo informaciju da će Srbija snositi kada je u pitanju izgradnja memorialnog centra Gradina, da Republika Srpska bi trebala snositi negdje oko 20%, i 26. marta 2026. godine, između ostalog, sastanak koji je održan u Beogradu, parlamentarni forum, gdje su bili prisutni negdje oko 11 predstavnika Republike Srbije, 11 predstavnika iz Narodne skupštine Republike Srpske, su između ostalog se i obavezale da će zajedno, kao što sam rekao, izgraditi spomen obilježje u Gradini. Ono što je jako bitno je da je i naš predsjednik PSS-a, gospodin Draško Stanivuković, najavio veliku podršku kada je u pitanju izgradnja ovog memorialnog centra. Vidjeli ste da ne koristim, da ne izazivam neke posebne replike od drugih kolega, status i kako su tretirali našeg predsjednika Stanivukovića kada je ulazio u Hrvatsku, gdje je bukvalno 4-5 puta kada je ulazio je bio, da ne kažem, atletiran, ali svakako rangiran kao građanin drugog i trećeg reda. Po par sati bespotrebnog zadržavanja na ulazu u Hrvatsku je najbolji pokazatelj kakav odnos Hrvatska danas ima prema našim ljudima ovdje iz Republike Srpske. Između ostalog,

Ovaj parlamentarni forum je usvojio i obavezao se da će ući u realizaciju ovog projekta, ali ono što je jako bitno je da je Vlada Republike Srpske usvojila zaključak kojim se potvrđuje opredeljenost da zajedno sa Srbijom, kao što sam rekao, se izgradi dva memorialna centra, od kojih će jedan biti u Donjoj Gradini, a drugi će se nalaziti u glavnom gradu Srbije, znači u Beogradu. Znači, jedan bi bio na mjestu stradanja, to znači, u blizini gdje su bili logor Jasenovca, a drugi bi se našao u glavnom gradu Srbije. Mislim da je to nešto što trebamo svi podržati ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a mi kao opozicija ćemo se truditi da insistiramo da vlast zajedno sa Srbijom ovaj projekat što prije realizuje. Između ostalog, da javnost Republike Srpske zna, ja znam da sam kao osnovac imao ekskurzije da svake godine obiđemo Donju Gradinu, mislim da to nije praksa sada u osnovnom obrazovanju, mislim da bi to bila dobra sugestija za ministarstvo prosvete da svi osnovci bar jednom u toku svog školovanja obiđu Donju Gradinu i da vide jedno od najvećih stratišta i ustaških logora na području Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Kao što sam rekao, negdje oko 700.000 ljudi je nedužni stradalo, najviše Srba, Roma, zatim Jevreja. Stradanje Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj je nešto što se ne smije zaboraviti. Rekao sam da je obaveza ministarstva prosvete da ovo i naše buduće generacije kroz istoriju uče i da prenose na sljedeće generacije, da se ovako nešto više nikad ne ponovi i da se ne desi u svijetu. Također, što je obaveza svih nas, je da ovo prezentujemo i svjetskoj javnosti. Malo je međunarodnih diplomata dolazilo prethodnih godina kada smo se pojavljivali u Donjoj Gradini na obilježavanju godišnjice stradanja i mislim da je to nešto što je obaveza svih nas. Ono što posebno treba naglasiti kada je u pitanju Donja Gradina, da je Donja Gradina, odnosno Jasenovac, jedini u svijetu možda imao logore za djecu. To je nešto što je stravično i što zaista zaslužuje veliku pažnju da se skrene javnosti čitavog svijeta, da je to možda jedini logor takve vrste koji je imao posebno logore koji su bili namijenjeni za djecu, znači Jastrebovacko, Sisak, Stara Gradina, znači to su bili isključivo logori koji su bili namijenjeni za maloljetnu djecu i to je nešto što sigurno cijela javnost i svjetska, a i međunarodna mora biti upoznata i osuditi. Kao što sam rekao, niz logora i masovnih stratišta, gubilišta od Jasenovca, Donje Gradine, Sajmišta, Jadovnog, Sremske Mitrovice, Gospića, Paga, Zenice, Pribivalica. Mislim da je to nešto što mora svjetska javnost biti upoznata i očitati se po pitanju toga, kao i brojne jame koje su bile u Hercegovačkom i Dinarskom kršu, koji dan danas nisu u potpunosti istražene. Ali ovo, početak moje diskusije, želio sam da bude usmjerena malo drugačije nego prethodne moje kolege. Pominjao sam dosta status Srba koji danas imaju u Hrvatskoj. Želim samo napomenuti da je Hrvatska 2002. godine donijela Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, kojim se između ostalog manjinama daje mogućnost da tamo gdje imaju 1/3 stanovništva u gradovima i opštinama imaju pravo na korištenje svog jezika i pisma i gdje su između ostalog obaveze u tim gradovima da se nalaze dvojezične table na ulazu. Ono što je jako bitno naglasiti, da u jednom gradu u Hrvatskoj danas nema to ovo ispoštovano. Evo, ja ću samo spomenuti malo Vukovar, gdje je nakon postavljanja dvojezičnih tabli preko noći su sve table koje su bile na ćiriličnom pismu su uklonjene. Želim to reći iz razloga što je Hrvatska danas i članica Evropske unije i što bi dobro bilo da i Evropska unija po ovim pitanjima se očita. Hrvatska je danas, kao što sam rekao, članica Evropske unije i potpisnica svih međunarodnih konvencija i deklaracija i mislim da je neshvatljivo da se u jednom takvom Evropskom parlamentu i Evropskoj zajednici ovakvim stvarima ne razgovara, ne spominje. Prema popisu iz 2011. godine u Hrvatskoj je bilo negdje oko 27 opština gdje su manjine bile 1/3, odnosno više od 1/3 stanovništva, a u 23 opštine su bili Srbi. Jedna od tih je, kao što sam rekao, Vukovar i pitanje ćirilice, kao što sam rekao, i dvojezičnog pisma. Od 2011. do 2022. godine broj i procenat Srba koji se nalazi u Vukovaru se smanjio i samim tim se izgubila ovaj procenat učešća manjine u ukupnom broju stanovništva i popisu, ali ono što je zabrinjavajuće za sve nas možda ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali i za javnost, je da veliki broj Srba u međuvremenu je se opredijelio da uzima hrvatsko državljanstvo iz razloga što ulaskom u Evropsku uniju je omogućen lakši odlazak u zemlje Evropske unije u potrazi za boljim radnim mjestom, za boljim poslovima i nije se ovaj procenat, kao što sam rekao, smanjio samo zato što su Srbi nestali u Hrvatskoj, odnosno iz razloga što su preuzeli hrvatsko državljanstvo, pa čak i neki su mijenjali i vjeru samo iz razloga da bi dobili njihove papire i to je nešto što je alarm za sve nas da se u budućem ovom pitanjem pozabavimo.

0: da sve nije onako kako piše Ustavu i zakonu, pozabavio se, kao što sam, mogu reći, gradonačelnik koji dolazi iz HDZ-a u pitanje, naravno, opet spominjem grad Vukovar, gospodin Ivan Penar, koji je javno poručio da nikad neće poštovati odluku Ustavnog suda Hrvatske. I onda kada je Ustavni sud donio ovu odluku da se dvojezična pisma koristi, dvojezične table na ulazu u ove gradove, on je na lokalnoj skupštini donio odluku da to iz 90-ih razloga nije moguće. I eto kakav je status Srba, ne samo, kao što sam rekao, u nekim zemljama gdje smo manjine, ali u susjednoj zemlji Hrvatskoj, gdje je zemlja potpisa, kao što sam rekao, svih međunarodnih ugovora i zemlja Evropske unije, status Srba je tamo zaista na najnižoj ljestvici i ono što je poražavajuće da iz godine u godinu je status sve gori i gori. I na kraju želim reći samo da ova tačka je nešto što bi nas trebalo sve ovdje okupiti, da zajedno budemo jedinstveni. Nisam koristio teške riječi iz razloga da ne bi izazivao određene replike, ali zaista mislim da oko ovih stvari moramo biti svi jedinstveni i da je obaveza i pozicije i opozicije da ovaj memorialni centar u Gradini što prije uradimo i da to bude neko ogledalo jedinstva, možda i pozicije i opozicije, ali i podrške Srbije koja čini mi se najavljena sa iznosom negdje oko 80% investicije. Hvala vam.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Milan Savanović, redovna diskusija, izvolite.
2: Hvala predsjedavajuća, pozdravljam sve kolege poslanike. Želim prvo da se zahvalim ljudima koji rade na ovakvim stvarima i zaista mislim da su i ovo stvari koje su od vitalnog i nacionalnog interesa. Postoji nešto što se zove Republika Srpska, postoje ljudi koji su krvarili za ovu republiku, postoje ljudi koji su je stvarali. Ovo su potpuno normalne stvari da se ne dozvoljava ovim nus pojavama ovako u našem društvu, da rade ljudi šta hoće, kako hoće i kad im to odgovara. Naravno da treba da se zabrane i ustaški simboli i simboli ljudi koji dolaze iz federacije, koji žele da šire ovdje veliku Bosnu, mržnju prema našem narodu. Oni imaju svoju zemlju, nek to rade u svojoj zemlji. Isto tako spremni su da kažnjavaju ljude koji sa naše teritorije odu tamo pa rade isto. Zašto onda i mi ne bi kaznili te prestupnike? Mi prvo treba da krenemo iz svojih redova, da malo se pozabavimo ljudima. Evo imamo primjer, želim da dam ovom prilikom punu podršku gospodinu Radanu Ostojiću. Žao mi je što sad nije tu. Čovjek je već 3 dana predmet ismijavanja po društvenim mrežama, napadanja, klevetanja, ismijavanja čovjeku koji je ostavio dio svog tijela na krvavoj granici. Mnogi ovdje nisu presvukli čarapa koliko je taj čovjek kvadratnih metara oslobodio i kilometara. Znači, želim da mu dam punu podršku jer sam svjedok, kao i neki još ovdje možda kolegi poslanici koji možda nemaju hrabrosti da kažu javno, ali taj čovjek i takvi ministri treba upravo da predstavljaju i vladu i jedan narod i hvala im što postoje i što su uložili svoj život i svoje organe tijela da sačuvaju Republiku Srpsku. Kada pričamo o stradanju srpskog naroda, na svakom metru imamo stradanje. Vi danas kad odete u park Jasenovac, kako ga Hrvati nazivaju, možete samo kad čujete kako ga oni nazivaju da se zaledite imenom kako ga oni nazivaju. Park Jasenovac. Onda javno ljudi objave fotografiju kada uđete u grad Jastrebarsko koji je nekih 35 km od Zagreba gdje je bio logor za srpsku djecu. Ulaz u grad Jastrebarsko piše Jastrebarsko prijatelj djece. Zamislite gdje je prošlo kroz taj logor 3336 djece, Srba, od čega je 1500 pomoreno na najstrašnije, najmonstruoznije načine. Ostali su pokatoličeni. Nikada se više istorija ta, daj Bože da se ne ponovi, na taj način. I oni, ulazite u taj grad, piše tabla prijatelj djece. Šta mi treba da očekujemo? Ja sam obišao mnoga groblja i po federaciji, srpska groblja, ispravljao spomenike, to će biti i sljedeća tačka dnevnog reda, ispravljao spomenike po ključu i po federaciji gdje su kidani natpisi. Imate i dan danas gdje se uklanjaju sva pravoslavna obilježja srpskih porodica po Hrvatskoj, po federaciji. Pa ja bih pitao svoje kolege iz federacije, žao mi je što gospodin Ramiz ovdje nije, da ga ja pitam da li je genocid 3267 Srba na najstrašiji način pomorene i pobijene u regiju Podrinja, Bratunca, Birča, da li je Kravica genocid, da li je rudnik Sase i sva ostala mjesta i sela oko Srebrenice, da li je to srpska sela oko Srebrenice, da li je to, gospodo, genocid? Pa i moram reći neke stvari, pošto vidim da se kunu u Ljiljane i nekim mojim prijateljima, poslanicima, ljudima, kad već pričamo o istoriji, onda treba da je pričamo kako jeste, a ne nikako ili polovično. Bijeli Ljiljan ili bogorodični cvijet, Krin, mi imamo 3 imena za Bijeli Ljiljan, za bogorodični cvijet i za Krin. I vrlo dobro znamo njegovu istoriju. Pa ću kolegi...

0: Kolege, da podsjetim, pogotovo ove koji se kunu, koji hoće da bude na njihovoj ratnoj zastavi, koji stoje ispod te zastave, da bar znaju pravu istoriju. Pa nije bitno što oni nose te zastave, ali bar nek znaju čija je. Javlja se u Starom i u Novom Zavjetu. Čak se najviše zastupljena kod hrišćana na ikoni blagovijesti, jako bitan podatak, gdje Arhangel Gavrilo prikazuje sa ljiljanom u ruci kako saopštava radosnu vijest presvetoj Bogorodici. Na ikoni Vavedenja gdje se trogodišnja Bogorodica prikazuje sa ljiljanom u manastiru Kurbinovo koji je u Makedoniji u crkvi Svetog Đorđa. Na fresci Bogorodice. Svaki dio ovog cvijeta nosi neku simboliku Bogorodice. Lišće predstavlja njenu skromnost, stabljika cvijeta predstavlja vjeru i pobožnost, bijeli cvjetovi simbol nevinosti i bezgrešnog začeća. E, gospodo draga, kad pričate o ljiljanima, ovo vam je prava istina o ljiljanima. To je bogorodični cvijet. I onda, ako neko želi da ga prisvoji, zaista mislim da je nemoguće i ljudi koji nemaju svoju istoriju, logično je očekivati da brane ovako nešto. Kada pričamo o stradalnim mjestima, zaista bi ovdje ova sjednica mogla trajati danima i potpuno podržavam ovakav zakon, dopune, izmjene, gdje treba da se kazne svi oni koji svoju ratnu huškačku politiku žele da nama plasiraju ovdje ljudima koji su krvarili za nešto što se zove Republika Srpska. Pa gospodo, to radite u svojim zemljama, u svojim državama, u svojim opštinama. Ovdje je narod čuvao ovu granicu, prolijevao krv i zaista mi nećemo da dozvolimo da se to ovdje dešava. Još jedna puna podrška ljudima koji se bave ovim stvarima i naravno da ću kao narodni poslanik dati svaku podršku u vidu nacionalnih interesa i bit ću ponosan na nešto što se zove Republika Srpska gdje želim da ostanem i da odgajam svoju djecu. Hvala.
1: Hvala. Narodni poslanik Nebojša Vukanović, redovna diskusija, izvolite.
2: Pozdravio bih sve prisutne i ovo je jedna vrlo osjetljiva tema o kojoj treba govoriti. Ja ne mogu da vjerujem stvarno. Nažalost, svjedočimo da kakva je atmosfera kod naših susjeda. Ako imamo činjenicu da na koncert Thompsona koji ili počinje ili se završava ustaškim pozdravom dođe pa i do 500.000 ljudi i koji dižu ruku i slave Antu Pavelića, mislim da nakon takvih stvari i takvih poražavajući činjenica, svaki komentar je suvišan, jer najbolje govori kakva je atmosfera u društvu uopšte i koliko je opasno da u 21. vijeku neko može veličati fašiste, naciste, ustaše ili bilo koju ideologiju koja je možda najcrnijim slovima ispisana uopšte u istoriji čovečanstva. To što se događalo sredinom prošlog vijeka, što su preživjeli Srbi, Jevreji i ostali, od strane nacista i fašista, vjerojatno nešto što ne pamti istorija, tako brutalnost i bolest, želju da se neki narodi potpuno unište iz korijene i slaviti to danas kao neki veliki uspjeh, jer ta ideologija nažalost pobjedila, imajući u vidu činjenicu da su Srbi gotovo nestali sa područja današnje Hrvatske i mislim da vlasti Republike Srpske nemaju ovdje iskrene namjere. Mi smo ovdje snimili i kolege poslanici, nebrojeno puta smo bili u Modranu i snimali smo spomenik u obliku slova U sa prvim bijelim poljem. I nažalost, vi danas imate čovjeka koji je bio odbornik i koji je podržavao vlast SNSD-a, odbornik HDZ-a, komandant bojne Modran Hrvatskog vijeća odbrane koji kaže da treba ponoviti Jasenovac. Taj čovjek slobodno šeta Republikom Srpskom. O njemu sam više puta govorio. On je pukovnik, valjda HVO-a u penziji, porijeklom iz Dervente, živi u Slavoniji, redovno dolazi na skupove, redovno se slika sa potpredsjednikom Republike Srpske Pranjićem, daje mu podršku. On veliča Jasenovac, naziva to hrvatskim čistilištem. Nikoga u Republici Srpskoj nikad nije pozvao na informativni razgovor, a ne da ga je procesuirao. To je prava slika ove vlasti. Vi da imate namjeru da se iskreno obračunate sa tim užasnim pojavama iz prošlosti, vjerojatno biste mnogo ranije uklonili ovaj spomenik u Derventi i vjerojatno biste čim pređe granicu uhapsili ovog čovjeka, čime iz prezira želim da spomenem funkcionera HDZ-a u Posavini i prijatelja Dragana Čovića i vašeg potpredsjednika Pranjića, s kojim odlično sarađujete, koji za njih radi kampanju i koji je podržao i spasio SNSD 2020. upravo glasovi iz koverte koji su došli iz Slavonije, su preokrenuli da Kovačević, dobri Vladimir Kovačević, ne bude načelnik Dervente, već da to postane

Simić. I zato taj čovjek, znajući koliko radi uslugu vlastima, može slobodno da slavi i veliča Ustaše Antu Pavelića. Slika se sa slovom U, slika se u ustašku uniformi, u crnoj, sa slovom U na kapi. Stalno svako svoju objavu ima za dom spremni i čovjek dođe slobodno šeta i sada Republikom Srpskom. Mislim da nikakve izmjene ovoga krivičnog zakona koje ste predložili nisu vas mogle spriječiti i do sada vi da reagujete na takve stvari. Prije par dana sam bio u Bratuncu i naravno uvijek se nekako gledam držati po strani kad su takve stvari u pitanju. Obišao sam i spomenu sobu, ja sam se trudio da obiđe dobar dio Podrinja krvavog, koji je krvavo u svakom ratu i ne nimalo slučajno, jer još doba Austrougarske namjerno se gledao napraviti neka vrsta barijere na rijeci Drini kako bi se razdvojili Srbi sa ove, sa one strane Drine. I evo upravo o Togonalu i njegovom potesu 41. o Podrinju šta je radio, dobro pisao Draga Mastilović, ima on dobre radove o krvavoj Drini i za drugog svjetskog rata i u prvom svjetskom ratu. I svi znamo šta je Francetić napravio i kako je došao do... U Starom Brodu imamo spomenik koji stvarno je, bar donekle smo ispravili dug prema našim precima koji su nedužno postradali. Naravno, mi u Hercegovini to najbolje osjetimo i... Drina je krvava i nedavno sam rekao bio sam ja i u Zalaziju, bio sam i u Kravicama, odakle baš upravo Ratko Dadić, bio sam naravno i u Skelanima više puta i možemo da osjetimo patnje svih Srba koji su postradali, ali sad ide Julije, moram reći da mi je žao također svih nedužnih ljudi koji su stradali u julu 95. u Srebrenici, oni koji su odgovorni za zločine po Srbima, ne svi, ali oni su izbjegli na sigurno, upravo komandant koji je pobjegao, Naser Orić, koji mene tuži i koji sa mnom vodi sudske procese, on je odgovoran za stradanje Srba i u Skelanima, i u Zalazi, u Kravici. I ispričaš jednu priču koja bi trebala biti meni, i onda je ostavio narod na cjedilu, povukao se, i naša je velika sramota. I svako onaj ko bi na bilo koji način pravdao i slavio ono što se dogodilo, to je stvarno jedna najveća možda mrlja u srpskoj istoriji. Meni je žao svakog čovjeka koji je stradao u julu 95. u Srebrenici, jer uglavnom možda je tu bilo zločinaca, ali je tu bilo puno nedužnih ljudi i sirotinje koja je ostala na cjedulu i koja je žrtvovana, kako je govorio tadašnji Hakija Meholjić, načelnik policije u Srebrenici, zvao ih je Alija i tražio je da se žrtvuju, da im je rekao Clinton da bi moglo doći do bombardovanja. Meni je iskreno žao sve te sirotinje koja je nedužno postradala i ja mogu stvarno da se osjećam. Nikad nisam dijelio žrtvu mog džeda koji je bačen u jamu sa žrtvama među Hrvatima koji su u Kijevom dolu postradili novembra 91. od nekog Simovića, Znikšća, rezerviste. Meni je, bez obzira kako se zove, svaka mi žrtva ista i trebam učiti generacije da ne odrastaju na mržnji, da jedni druge ne provociramo. Ja sam i kad je bio, bez obzira šta je bilo u drugom svjetskom ratu sa Fazlagića kulom, kad se išlo za Šćepan dan i za Božić sa srpskim zastavama, kad su se tamo ljudi uznemiravali, se rekao nemojte to da radite. Tamo su radilo se malo povratnika, to stari ljudi, ne trebamo ljudima raditi bilo kakve vrste provokacija. Tako nisu dobre ni provokacije da neko sad ide u Republiku Srpsku sa zastavom armije BiH. I to sam i govorio prije par mjeseci. Valjda bi Bošnjaci trebali kao najbrojniji, ako im je stalo do Bosne i Hercegovine, da se najviše nose zastave aktualno u Bosnu i Hercegovini, koja je za sve nas prihvatljiva. A ekstremista koji bi na tom dobili neke političke poene, i sjetit ću se jedne priče o jednom čovjeku koga sam slučajno upoznao tokom jedne popravke vozila, kojim rekao da su mu život spasili 95. Srbi, a da mu je postradala braća i otac. On je bio ranjen, izgubio je nogu i bio je tamo neki major u vojsci Republike Srpske koji je vidio šta se događa u Srebrenici, sklonio ga je u Batković, čini mi se, ili neko drugo mjesto pored Bijeljne. Operisali su ga. On je par dana prije, negdje početkom jula, izgubio na pašteti komad noge i kaže, mene su Srbi spasili, ali u proboju kad su išli prema Tuzi izgubio je braća i roditelje, i to je, dakle, i on ima pomješane emocije i mislim da trebamo učiti iz prošlosti, da se više nikad ne trebamo učiti u istoriji, da se više nikad ne dogodi rat i stradanje. Mislim da je to vrhunski patriotizam. Mi smo možda poprilično usamljeni u borbi da se poštuje svaka žrtva, da se ne dijele žrtve i da se ne slavi ni jedan zločin i zločinac, i da radimo na normalizaciji i pomirenju. Da nije bilo stranaca i da je došlo do, da je ostao na snazi sporazum koji su potpisali 91. Slobodan Milošević i Muhamed Filipović, Adil Zulfikar Pašić i Radovan Karadžić, i da je došlo do, da nije došlo

0: do sukoba između Bošnjaka i Srba, vjerujem da bi danas bila potpuno druga atmosfera. Nekome je bio interes da se taj sporazum raskine, kao što je danas interes mnogima da se produbljuju sukobi i tenzije u Bosni i Hercegovini, jer uvijek je stara poslovica bila dividete timpera, zavadi pa vladaj. I volio bi na kraju da, naravno, govorio to tom gospodin Marković, tužno je da mi nismo stigli spomenik u Donjoj Gradini nakon toliko decenija priča da nije ova Republika Srpska i Srbija u stanju podići spomenik našim postradalim. I tužno je što mi uvijek srbujemo. Ja sam kao novinar snimao Sakiba Balića, išao u Orahovice kod Konjica, koji je svjedočio o tome šta je HOS radio u Posušju, kako su zapalili našu sabornu crkvu, kako su ušli u Prebilovce, kako su minirali spomenik. Ali to moje svjedočenje koje sad možete naći na YouTube-u nije sudski dokaz. On se zapalio živ ispred Hrvatske ambasade, naša policija, naše institucije nisu tog čovjeka saslušali u skladu sa ZKP-om pa da se može koristiti kao proces. Republika Srpska je propustila priliku da procesuira odgovorne za, recimo, zločin u Bravnicama. Procesuirala je da nije ništa uradila da se procesuiraju odgovorni iz Hrvatske vojske koja je okupirala Mrković grad, gdje smo našli masovnu grobnicu. I na taj način se treba pokazati patriotizam. Treba reći jedan podatak, da danas gotovo niko ne spominje 4000 poginulih Bošnjaka u Cazinskoj krajini u sukobima 5. korpusa sa Babinim trupama, koje govore o kakav je to bio istinski sukob od 92. do 95. da Bog da se više nikad ne ponovio. I ono što mene također interesuje, zašto gospođa Željka Cijanović uti i zašto ne odgovori na pitanje Zukana Heleza, gdje je bio njen džet Pejo Marić, da li je bio u NDH, a džet Zukan po kome je dobio partizanima. Pa da razdvojimo, neko je bio partizanima, neko četnicima, neko ustašama, neko dobrovoljcima, ali bi bilo bi dobro da sve to znamo. I mislim da, završit ću sa još jednom rečenicom, da vi želite sa ovim da podignete tenzije, jedva čekate u septembru da Ustavni sud ospori ovaj zakon i da, kao što je bio referendum 16. ovo bude centralna tema izbora, ali vrhunski je patriotizam raditi na miru i normalizaciji odnosa pomirenju. Hvala.
1: Hvala vama. Nemamo više prijavljenih. Imate gospodine Selak, izvolite.
2: Hvala. Poštovana potpredsjednice Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici, uvažene kolege, članovi vlade, prvo želim da se zahvalim svim narodnim poslanicima koji su učestvovali u raspravi i iznijeli svoje stavove, prijedloge i sugestije. Prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske je rezultat zaključaka i rezolucije koja je upravo usvojila ova Narodna skupština. Vlada Republike Srpske, postupajući po istim zaključcima, je pripremila i uputila u proceduru ovo zakonsko rješenje koje danas imamo ovdje pred narodnim poslanicima. Predloženim dopunama Krivičnog zakonika jasno se propisuje krivično-pravna zaštita od javnog promovisanja i veličanja ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske, kao i od javnog isticanja i promovisanja zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Uvjeren sam da su predložena rješenja u funkciji zaštite ustavnog poretka, javnog reda i mira, očuvanja pravne sigurnosti i jasnog institucionalnog odgovora na pojave koje mogu izazvati mržnju, netrpeljivost i uznemirenost naših građana. Zbog toga vas pozivam da u skladu sa ranije iskazanom voljom Narodne skupštine, kada je bila u pitanju donošenje rezolucije, podržite ovakav tekst izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske. A što se tiče uvaženih narodnih poslanika Hurtića i Salkića, hoću da kažem da mjesto ratnim zastavama nije na ulicama Republike Srpske. Ako je mjesto nekim takvim njihovim ratnim zastavama, to nije svakako Republika Srpska. Te ratne zastave mogu da smjeste u svoje muzeje. Hvala.
1: Hvala vama. Apsolvirali smo tačku 27. Prelazimo na tačku 28. Prijedlog zakona o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti po hitnom postupku, ime predlagača ministar gospodin Bojan Vipotnik.

0: uputi izmjene zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, kojim bi se zakonski regulisalo uklanjanje spomenika i simbola koji promovišu i veličaju ideologiju NDH i ustašku, nacističku i fašističku ideologiju, a koji vrijeđaju vjerske, moralne i nacionalne osjećaje srpskog naroda. U skladu sa rezolucijom i zaključkom Narodne skupštine pristupilo se izradi dopuna zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Kroz dopune zakona definisano je koje simbole i natpise nije dozvoljeno koristiti na grobovima, grobnicama, nadgrobnim spomenicima, spomen obilježima ili objektima unutar groblja, te je propisano na koji način se provodi procedura uklanjanja ovih spomenika i simbola. S obzirom da je groblje komunalni objekat, propisano je da je organ jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti komunalni poslovi nadležan da provodi proceduru ocjene usklađenosti izgleda grobova, grobnica, nadgrobnih spomenika i spomen obilježja sa članom 21a ovog zakona. Također propisana je obaveza pribavljanja mišljenja Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica, s obzirom da je ovaj centar referentan i obavlja stručne i druge poslove u vezi istraživanja ključnih događaja i zločina iz istorijskog, vojnog, pravnog i drugih aspekata koji su od značaja za objektivno sagledavanje ovih događaja, utvrđivanje, predlaganje i koordinisanje baznih aspekata politika pamćenja, kulture sjećanja, pamćenja i ostalog. Kroz dopune zakona predviđa se i pribavljanje mišljenja Republičkog sekretarijata za vjere kao nadležnog za ostvarivanje saradnje sa vjerskim zajednicama, imajući u vidu da groblja mogu biti i u vlasništvu vjerskih zajednica. U konačnici, ne manje važno, dopunjene su i prekršajne odredbe za fizička lica koja postavljaju, odnosno mijenjaju nadgrobni spomenik i nadgrobni znak na način suprotan odredbama zakona, kao i prekršaj za upravu groblja koja daje odobrenje za postavljanje, uklanjanje, odnosno zamjenu nadgrobnih spomenika, nadgrobnih znakova, suprotno odredbama zakona, kao i mogućnost prijave u skladu sa ovim zakonom koje mogu obaviti i bilo koja i pravna fizička lica. Imajući u vidu prevashodno značaj rezolucije Narodne skupštine Republike Srpske kao i očekivanu dinamiku rada Narodne skupštine, dopune zakona se upućuju u hitnu proceduru donošenja. Hvala.
1: Hvala vam. Možete se prijaviti. Narodni poslanik Željko Dobravac, redovna diskusija, izvolite.
2: Hvala lijepo. Evo, pred nama su dakle izmjene i dopune zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. I ja moram reći na početku odmah da, evo, dijelim zadovoljstvo sa činjenicom da je došlo do određenog pomaka u odnosu na sve ono što se dešavalo u prošloj godini, dakle u aprilu mjesecu 2025. kada je u Hrvatskoj donesen novi zakon o grobljima, na koji način se, dakle, što se tiče, dakle, Srba i postojanosti Srba, doveo u pitanje njihov opstanak i kulturni, nacionalni i vjerski identitet vjekovnog ognjišta, vjekovnog života, a onda se to nekako prelilo i na Republiku Srpsku i vidjeli smo i u Republici Srpskoj nekoliko mjesta koje su izazvale ozbiljne reakcije javnosti kad je u pitanju simboli ustaštva, ustaške ideologije, znamenja i svega onoga što nije dopustivo jer vrijeđa nacionalna osjećanja drugih naroda. Mi smo dakle uputili vladi Republike Srpske 4.5.2025. godinu inicijativu za izmjene i dopune zakona o grobljima, govorim mi o Narodnom frontu, poslanička grupa Narodni front, sa ciljem da se prvenstveno diplomatskim putem, diplomatskim sredstvima, diplomatijom i tom kvazi dobrim odnosima koje imaju, nazovi, naši predstavnici vlasti i predstavnici vlasti u Hrvatskoj, jer mi to ne čitamo, ne vidimo da je to u korist naroda, nego se ti odnosi završavaju u interesa naroda, nego se završavaju zarad nekih ličnih i drugih boniteta. Smatrali smo da je neophodno bilo da se interveniše sa tog aspekta i da Hrvatski sabor povuče taj zakon. Ako ne to, onda analogno tome da se recipročan zakon usvoji u Republici Srpskoj sa ciljem zaštite očuvanja nacionalnog identiteta i sprečavanja, dakle, svega onoga što smo vidjeli evo dole u Derventi i vjerojatno nekim drugim mjestima. Ovo što je sad došlo vidimo kao posljedicu toga sa izvjesnim vremenom

0: zakašnjenja, ali nismo u odnosu na izmjene očekivanja, nismo u potpunosti zadovoljni, s tim što se bar u ova dva člana koja karakterišu, dakle, član 21a i 21b, koji karakterišu ili će spriječiti sve ono što se dešavalo u proteklom vremenu. Međutim, ja bih evo obraćao se direktno ovdje ministru. U stavu 1 člana 21a kaže se u predlogu: grobovi, grobnice, nadgrobni spomenice i spomene obilježe ili objekti unutar groblja ne mogu sadržavati simbole i natpise koji promovišu i veličaju ideologiju nezavisne države Hrvatske i ustašku, nacističku i fasističku ideologiju, a koji vrijeđaju vjerska, moralna i nacionalna osjećanja srpskog naroda i svih drugih građana. Dakle, pored ovog unutra groblja, smatram da je neophodno da se, da rečenica stoji: grobovi, grobnice, nadgrobni spomenici, spomene obilježja ili objekti unutra ili izvan groblja. Dakle, ne mora ovo isključivo da bude unutar groblja, jer ako bi ovakva definicija bile, ako bismo ovako normirali, onda bismo sutra imali problem u pravnoj regulativi i tumačenju. Dakle, i unutar i izvan groblja, pored puteva, na nekim, ne znam, nija drugim mjestima. I na taj način bismo dakle, obuhvatili i taj dio kako ne bi ovaj zakon odmah u startu imao tu vrstu manjkavosti. Još jednom kažem da podvučem da na ovaj način djelimično dijelim zadovoljstvo, jer smatram da će se spriječiti sve ono što smo već vidjeli. Bilo je određenih reakcija i kolega Dončić nekoliko puta i neki drugi poslanici, ne samo poslanici, nego javnost je reagovala jako kritično, s pravom, za sve ono što smo vidjeli na Modranu i vjerovatno i nekim drugim mjestima koje još nisu tako medijski osvjetljena, ali smatram da je neophodno da se ova pitanja u nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, jer živimo dakle na ovom teritoriju i području, uređuju na način uzajamnog poštovanja i stradalaštva i kulture življenja i spomen obilježja, spomenika, svega ostaloga, posebno onoga što je jako osjetljivo i čega smo savremenici, a to je nasljeđa evo i prethodnih sukoba i ratova, dakle 41. i 45. i svega onoga što je NDH zločin i genocid što je ostavio iza sebe, ali i posljednjih građanskog rata u Bosni i Hercegovini, stradalaštva i u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj Federaciji Bosni i Hercegovini. Toliko, dakle, ova intervencija, mislim da bi se mogli, ovo je izgleda kao tehničke prirode, ali mijenja suštinu normi člana 21. Hvala.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Pero Đurić, redovna diskusija, izvolite.
2: Ja bih se lično zapitao bih vas sve zajedno zbog čega smo mi čekali više od 20 godina da donesemo ovakav zakon i zbog čega smo dozvolili da sada u grobljima hrvatskim dozvolimo da se naprave spomenici koje veličaju ustaštvo i koje omalovažavaju majke Srpkinje koje su izgubile svoje najmilije sinove za Republiku Srpsku. Zbog čega je trebalo da se čeka ovoliko vremena da dođemo na ovaj dan, da donosimo ovako nešto kad smo svjedoci u prethodnih 10-15 godina, ja ću da kažem, spomenik na Modran da je napravljen 2007. godine i da još imamo spomenika u opštini Derventa i u gradu Derventa koji asociraju ili podsjećaju na ustaštvo i omalovažavaju i Republiku Srpsku i srpski narod i borce Vojske Republike Srpske. Mi smo imali priliku da vidimo u prethodnom periodu najveća se prašina podigla oko spomenika na Modranu. I taj spomenik je ušao u rekonstrukciju i mi smo pratili, svaki dan smo dva puta obilazili, pratili šta se dešava na tom spomen obilježju. Nismo htjeli da izlazimo u javnosti da kažemo da je spomenik srušen, da je spomenik ovako, onako. Bio je nekakav dogovor da se taj spomenik momentalno ukloni i da se čeka da se izglasa ovaj zakon, da se vidi kakvi će uslov biti zakona i da se onda napravi novi spomenik. Međutim, kao je mnogo puta do sada, ništa od bilo kakvih

takvih dogovora sa strane tih ljudi koji su napravili ustaški spomenik, pa i sada nije uspjelo da dođe do dogovora. Oni su taj isti spomenik, kako bi naš narod rekao, samo umili. Temelj tog spomenika i dalje su u obliku slova U. Stavili su samo ploču preko toga spomenika i zatvorili su onaj dio da se ne vidi iz aviona da je to slovo. Ostalo su ista obilježja, izbrisali su samo na prva dva polja gdje je bijelo polje gdje je asocira na obilježje nezavisne države Hrvatske. Ja vas sad pitam ovdje inspekciju Republike Srpske, inspekciju i drugih organa, zbog čega? Kad je uklonjen taj spomenik, zbog čega nije zabranjena ponovo izgradnja tog spomenika dok se ne donese zakon na nivou Republike Srpske da se vidi kakav spomenik tu može biti? Zbog čega to nije odrađeno? Kako je moguće da firma iz Hrvatske dođe da rekonstruiše taj spomenik i da svaki dan preko granice u Brodu prelazi i prevozi i mašine i prevozi i kamen i prevozi sve, rekonstruiše spomenik i dolaze na Modran i ponovo se naveče vraćaju s Modrana u Slavonski Brod? Opet institucije Republike Srpske nisu odradile svoj posao. Gdje je tad bilo Ministarstvo unutrašnjih poslova da spriječi dalje radove na izgradnju tog spomenika u grobu koji je ponovo sporan, još uvijek je sporan. Mi smo i prije imali da nema pravo da se pravi bilo šta što vrijeđa druge narode i narodnosti. A mi, kao Srbi i kao pripadnici Vojske Republike Srpske, u kasarnoj u Dervent koja nije pala ni za vrijeme odbrambeno otadžbinskog rata i dan danas, predsjedniče Narodne skupštine, nismo u mogućnost da napravimo spomen obilježje, ali nismo u stanju da napravimo spomen obilježje, da tu imamo jedan spomenik objedinjen za sve borce koji su izginuli u kasarnu i komadante kasarne i komadante jedinica koji su tu poginuli, nego znate šta imamo? Sramota kad odemo na polaganje cvijeća i palenje cvijeća i parastos tu. Imamo gdje su porodice tih poginulih boraca napravili pojedinačno spomenike za svakog pojedinačno, pa tamo gdje je poginuo, tamo je bio podignuta ploča spomenik. I na tim mjestima gdje su ljudi poginuli, tamo su bili podignuti spomenik, pa su ta negdje mjesta bila kraj puta, negdje su bila mjesta tamo gdje su poginuli u hrvatskim mjestima. I svi te ploče su pokupljene i donešene i postavljene u kasarnu. I sad imamo jedna ploča, druga ploča, treća ploča, ovamo neuređeno, nesređeno. I mi nismo u stanju da napravimo takav jedan spomenik u kasarnoj borcima Vojske Republike Srpske, a dozvolili smo da se na Modranu napravi spomenik u obliku slova U, pa čak u Mišincima na kamenju ima isto takav jedan spomenik u obliku slova U. I pričamo o tome duži period i niko nije izašao na teren, nijedna inspekcija niko da naloži da se to stoji. I dozvolimo da se ponovo na Modranu završi ponovna izgradnja spomenika, samo gdje je pokriveno to slovo U, da se ne vidi, pokriveno pločama, medvjednim pločama. Sve ostalo isto. A građen je sad kad nije trebao biti građen, kad se moglo zaustaviti to građenje. Ali ne, naša policija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, obezbeđuje te radove na tim terenima da ne bi došlo eventualno da neko to pokuša spriječiti. Umjesto da ona spriječi te radove. Ja mislim da smo mi se ogriješili o majke srpskih boraca koji su dali svoje živote za temelje, za otadžbinu Republike Srpske, zato što smo dozvolili i u ovoj prethodnoj tačci dnevnog reda, što smo dozvolili da se takvi spomenici naprave na teritoriju Republike Srpske, što smo dozvolili da takva obilježja po takvim obilježjima na tom spomeniku tu da dođe, da se postrojava komponenta Hrvatske vojske, da komponenta Hrvatske vojske iznosi cvijeće, da se vrši opijelo ili parastos, kako već to ko zove, da se vrši parastos, da se polaže cvijeće na spomenik u Modran, koji je podignut u ime 103. brigade Hrvatskog vijeća odbrane, koja je počinila ratne zločine nad srpskim

0: našemo najbolju mjeru, a u ovome moramo biti zajedno. Gospodin Milan Savanović, izvolite.
1: Hvala predsjedavajući. Pa ono što mene zanima zaista, što se ovoliko godina čekalo, a znamo već koliko i jedna i druga strana rade na uništavanju identiteta Srbina, njegovih spomenika, njegovog istorijskog i kulturnog nasljeđa. Mnogo godina je prošlo, mnogo se ranije djelovati, ali opet je pohvalno bar 5 do 12 da se bar neke stvari urade, iako je ovo trebalo malo više proširiti. I naravno da stojim sa onim mišljenjem da trebaju biti recipročne mjere i da se ovakve nuspojave ovdje zabrane. Ono što se dešava našim ljudima i u Hrvatskoj i u Federaciji, pa moramo i mi podvući zakon i reći ljudi, ne možete vi to ovdje da radite, pošto i naši ljudi to ne mogu da rade kod vas. Mene samo zanima da pitam ministra u kom pravcu će imati odjeka ako se sve ove mjere kao što su navedene sprovedu, koliko će naši ljudi, recimo evo konkretno za federaciju mogu da pitam, jer sam pričao sa dosta ljudi, mještana koji su obnavljali više puta svoja groblja, svoje spomenike, koliko će oni u narednom periodu imati sigurnost kad ponovo dođu na to groblje svojim najmilijima da urede spomenike i okolo, taj dio, koliko će oni moći da osjećaju tu sigurnost? Ako jedni i drugi i treći budu uvodili ovakve mjere, koliko se uopšte taj narod može osjećati slobodno? Kako će ministarstvo reagovati? U kom će pravcu ići da dadne bilo kakvu sigurnost tim ljudima? Jer lako je u Republici Srpskoj otići na groblje. Ali kad trebate otići u Federaciju, otići u Hrvatsku, otići u neke dijelove gdje su i prije rata bilo dosta ekstremističkog djelovanja, pogotovo sada, u ovim godinama, kako će ministarstvo reagovati, na koji način da obezbijedi sigurnost? Onda me još zanima jedna stvar, pošto mi u Hrvatskoj i u Federaciji generalno imamo mnogo neobilježenih srpskih stradalnih mjesta, od masovnih grobnica, od jama mnogih, da li će ministarstvo uzeti taj teret na sebe i krenuti sa obilježavanjem svih, da se ni jedno stradalno mjesto ne preskoči. Ako smo Srbi, ako smo patriote, ako smo vjerujući ljudi, onda je red da svaka kost bude obilježena, da bude iskopana i da bude sahranjena nako kako dolikuje po Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Hoće li ministarstvo nešto po tom pitanju uraditi, a ne samo da se godišnje ide na par mjesta. Ja kažem hvala svakome ko ode na humke Srbinove i upali svijeću i ode na godišnicu, a da li je dužnost svih nas da sva stradalna mjesta obilježimo? Kao što treba da nam bude Donja Gradina i Jasenovac isto tako, da nam bude prioritet, jer to su dva najveća srpska grada pod zemljom. Mi moramo da napravimo obilježavanje svih tih žrtava. Ljudi, pa Jevreji su u svojim zapisima koje smo nalazili, moja ekipa i ja kad smo čistili srpske kuće oko manastira Jasenovac, Jevreji su zabilježavali u tim svojim spisima preko milion žrtava. I mi se danas igramo ciframa koliko ljudi, neki govore 100.000, 200.000, pa činimo veliki grijeh. Jevreji su zabilježili preko milion žrtava. Moramo se pozabaviti sa tim, moramo imati prave spomen sobe gdje ćemo svijetu pokazati da je to najstradalnije mjesto srpskog naroda, a ne neki park. Ne neko mjesto za šetanje, za izvođene kućnih ljubimaca, ko što danas rade po Jasenovcu. U Donjoj Gradini ne, zato što je na našoj strani. Ali moramo da se pozabavimo tim stvarima, da obilježimo sve i jedno srpsko stradalno mjesto. I da nam to bude obaveza našeg naroda i naše djece. Hvala.
0: Hvala. Samo prije što dam riječ gospodinu Mazalcu, da nešto se dogovorimo. Ja sam pričao sa svim 15 klubova. Da, iduće dve tačke ne budu sad nekakva ozbiljna nekodno nadmetanje i da pokušamo da završimo sa tačkom 30 nacrt zakona o ovim zdravstvenim komorama, pre toga da pređemo predlog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pomoć. Tako da vas molim da i ovu diskusiju svedemo u neku, sve smo rekli što trebamo reći. Ako je ovo tema gdje treba da svađamo i prepucavamo, bojim se da nismo onda dostojni ni same teme koja je zajednički napor. Izvolite, gospodine Mazalac.
2: Hvala, predsjedniče. Slažem se apsolutno s vama da na ovoj temi ne treba da tražimo i imamo podjele i da tražimo pukotne, ali ja ipak moram reći nešto ne iz razloga zato što neko iz SNSD-a treba nešto da kaže, apsolutno, zato što je ovo važna tema, ali ja moram da kažem da je upravo iz ovog kluba poslanika i zajedno sa našim koalicijnim partnerima potekla rezolucija koja je dovela do

0: položi cvijeće na grobove svojih najmilijih, ništa tu nije sporno. Ali tamo dolazi brigada, dolazi komadant brigade, Ustaša Ćorluka, koji je javno, on prizna da je Ustaša. Slikao se u ustaškoj uniformi. I sada nije on sjedio tamo sa Perom Đurićem ili ne znam nija, sjedio je sa vašim čovjekom tamo koji je načelnik bio i sadašnji i šta ja znam. Znači, vi ste krivci za sve ovo što se dešava i ne možete to, vrlo je teško to oprati. Zašto ja sad govorim ovo, možda će neko reći, pa stalno se ponavljate, stalno isto. Pa govorim samo da uspijemo, da to zaustavimo i da se nikad više, evo mi završavamo svoj mandat. Ko će biti sve ovdje poslije izbora, ne znamo. Ali govorim ovo čisto da mi savjest bude čista. Učinio sam ono što sam mogao. A mogao sam otići na Modran, imao sam snage, imao sam hrabrosti, otišao sam da vidim kako se spomenik, da li se uklanja. I naišao sam, neko reče ovdje, da gospodin Ćorluka živi u Hrvatskoj. Ja sam, čovjek je preko puta kuće mu tamo, imao sam neprijatnosti, nevjerovatne. On na teritoriji Republike Srpske vrijeđa borca Republike Srpske, a nekomu je to dozvolio da on tako se ponaša. On se osjeća sigurni. On se osjeća kao da je u Hrvatskoj. Pa neko reče ovdje, sada Pero reče, preko granice idu kamioni, ide i tako dalje, kad su radili spomenik, voze materijal i rade te stvari. Gospodo, ja razumijem sve, ja se slažem, ne trebamo biti kao narod sada, da mi trebamo, ne znam ja, neki narod ponižavati, ali moramo biti dostojanstveni, ne pričati o srpstvu, ne nositi na reveri, nositi srpsku zastavu i govoriti ja sam Srbin, ja branim Republiku Srpsku. A s druge strane, dozvoljavamo da se ustaški spomenik napravi i nikom ništa. Srpstvo je kad spomenik ne dozvolimo sa prvim poljem bijelim da bude na tom spomeniku, kad ne dozvolimo da to je provokacija klasična. I to je blizu ceste odmah. I vidjelo se, vidjeli su ljudi tamo, iako je Modren, najviše tamo, mislim da je naseljen hrvatskim narodom, najviše tu je prisutno u tom dijelu, ali okolo su sve Srbi. Republika Srpska se branila, nismo napadali nikog. Tako da, jednostavno, želim na neki način čisto da pokušam da javnosti prenesem zapravo pravu istinu ko je krivac, zašto se to sve dešavalo i zašto je tamo spomenik, ne samo tamo. Ja kažem, bio sam na polaganju 3. mart, ja mislim da je to datum agresije Republike Hrvatske na Republiku Srpsku, gdje su u ovome brodu, isto na groblju tamo polagali vijence, bili su, isto postrojavanje bilo tamo, ja sam prišao. Bilo je tamo nekih možda 200 ljudi, ne znam nija, polažu vijence. Ok, ali zašto je hrvatska komponenta tu? Mislim, ja ne znam sada da li, šta mi možemo uraditi i da li može neko od vas koji nosite određene funkcije otići u Hrvatsku i tražiti tamo, ne znam nija, u Okočanima da se položi negdje cvijeće ili spomenik napravi za stradale kada je bio Bljesak i kada je ona cesta bila krvava prema gradištu.
1: Gospodine Doniću, molim vas. Saglasni smo oko ove teme da trebamo ovo završiti, pa nemojte koristiti u te svrhe.
0: Dobro.
1: Pa nemojte, molim vas. Zato, ko Bogu vas molim, sad vi pričate ne treba nositi zastave na srpske na reveru. Pa kako je to veze ima?
0: Izvukli ste iz konteksta. Ja
1: sam rekao,
0: lako je nositi zastavu na reveri.
1: Nije lako je.
0: A treba braniti Republiku Srpsku na terenu.
1: U Hrvatskoj i sad ja treba da ne nosim zastavu. Pa kako je to veze ima sa grobljima?
0: Ma pričamo o srpstvu.
1: Pa nemojte, molim vas. Ja vama nikako srpstvo ne namećem ni da ne nosite, da ne osjetite. To je privatna stvar, ko voli koju zastavu da nosi. Nije...
0: Dobro, predsjedniče, završite.
1: Ovo je naša zajednička tema, ja vas preklinjem da ne pravite rastru.
0: Ja se nadam da ćete vi u narednom periodu to sve zaustaviti, da će narod Dervente i Broda tamo sigurno da neće imati više tih neprijatnosti kao što su imali do sada. I još jednom kažem, živjela Republika Srpska, živio srpski narod, borci, patriote. Na ovaj način moramo to pokazati, znači na terenu, kako se brani Republika Srpska, a ne u određenim prostorijama i policiju slati na borce Vojske Republike Srpske.

0: policija Republike Srpske obezbeđivati da se oni postrajavaju i da njihova komponenta Hrvatske vojske polaže cvijeće na sporno spomen obilježje na Modranu i na svim drugim mjestima. Kako druge sredine i druga mjesta koje su isto većinski Hrvati gdje su podigli spomenik, evo na primjer Foča i sve ostalo, napravili spomenik svojim borcima, nigdje nisu naglasili
1: vrijeme.
0: Da je to slovo. Hvala vam.
1: Hvala vam. Zatvaram raspravu. Ministar Selak, završna riječ, izvolite. Joj, pardon, izvinite, molim vas. Ovaj mi je ministar ipak na srcu, viputnik. Selak nije.
2: Zahvaljujem se predsjedniče. Naravno, zahvaljujem se narodnim poslanicima na diskusijama. Evo par samo, dužan sam pojašnjenja. Gospodine Dubravac, mi smo obradili groblja s obzirom u ovom zakonu, zato što on i tretira ovaj zakon samo odakle se tiče groblja i pogrebne djelatnosti, znači samo ono što je unutar groblja. Ja slažem i vjerojatno evo, ovaj, treba i o tome povesti računa, dakle za ostale spomenike koji se nalaze u samom okviru groblja da bi trebalo da se uradi isto, iako njih jako manje i u suštini nisu, mislim, sporni, ali svakako trebalo obuhvatiti. Još jedna stvar, ovaj, ja sam bio 90% siguran, evo, među vremenu su potvrdili i saradnici. Do nas inicijativa vaše partije u izmjenu zakona do ministarstva nije stigla. Dakle, to moram da kažem, evo, i rad vas, a i rad nas. Gdje je, šta je zapijelo, ne znam, ali uglavnom nismo i dobili u ministarstvo, to je sigurno potvrđeno. Dalje, što se tiče ovaj, gospodine Selanoviću, ja nemam ministarstvo, nažalost, nema ingerencije u federaciji. Kažem nažalost zato što bi sigurno situacija u mnogim ovaj problematičnim dijelovima bila sigurno bolja da vlada ima nadležnost u federaciji, međutim nema. Ja nemam ni ingerencije ni nadležnosti za sve te aktivnosti koje ste rekli da treba da budu poboljšane, ispraćene. Svakako dajem podršku, ali kao ministar nemam nadležnost nikakvu. I mislim da je ovdje jako bitno samo, evo, suština, još to da naglasim, da ovim zakonom mi, dakle, ćemo urediti, porušiti, izmijeniti sva sporna obilježja koja su trenutno, dakle, prisutna, koja vrijeđaju sve ono što ste vi rekli u vašim diskusijama i, dakle, spriječiti da se ona ponavljaju i u budućnosti. Mislim da je to suština i mislim da smo svi na istom planu što se toga tiče i evo to je nešto što je najbitnije. U svakom slučaju hvala vam svima na učešću.
1: Najljepša hvala. Dakle, apsolvirali smo tačku 28, otvaram tačku 29, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj. Uvodničar, ministar pravde, gospodin Goran Selak, kada još jednom samo podsjetim da su se dogovorili, vi gospodine Bodiroga ste malo zakasnili, da završimo sa tačkom 30, dopuna nacrt zakona, dakle nacrt, dogovorili su se da ne primimo sad oko ova dva zakona neku veliku raspravu i predstavu. Pa da glasanje bude recimo oko 3, da ovo završimo nekdje do pola 3, 20 do 3. Nastavak utorak, ne znam šta će, ne znam. Izvolite.
3: Hvala. Poštovani predsjedniče Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici, poštovani članovi vlade, dame i gospodo, pred vama se nalazi prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć. Hoću da podsjetim da je Narodna skupština na svojoj 19. redovnoj sjednici razmotrila i usvojila nacrt ovog teksta zakona, nakon čega je ovaj zakon prošao ponovnu proceduru. Naglašavam da u tekstu zakona nije bilo nikakvih izmjena i korekcija. Imate u materijalima komplet zakon i zato ću ovaj pozvati sve narodne poslanike da podrže ovakav tekst zakona. Hvala.
1: Hvala lijepo, otvaram raspravu. Gospodin Ognjen Kuljić, izvolite.
4: Hvala predsjedavajući, pa evo iskreno nemam namjeru nešto posebno raspravljati o ovome zakonu, ali prije svega

0: smatram da ne može da prođe jedna važna oblast bez diskusije i bez određenih komentara. Iz tog razloga zaista smatram da je ovo zakon jedan od važnijih zakona u Republici Srpskoj, a Centar za pružanje besplatne pravne pomoći sigurno je jedna od važnijih institucija Republike Srpske. Jer samo zamislite koliko bi ljudi ne bi moglo imati pristup pravu, pravdi, da nije Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, koji zaista imaju jedan veoma veliki obim posla i koji su rasprostranjeni u cijeloj Republici Srpskoj, naravno po centrima, kao što su Banja Luka, kao što je Bijeljina, istočno Sarajevo, Trebnja. Ima svega 30 zaposlenih. Iz tih centara, da li jednom sedmično ili 15 dana ili mjesec dana, dolaze i opštine širom Republike Srpske kako bi se omogućila besplatna pravna pomoć za sve građane Republike Srpske. Dakle, jednak pristup pravdi prije svega jeste smisao i cilj ovoga zakona. Centar kao centar ima, zamislite, 5 do 6 hiljada stranaka godišnje. Za 20 godina postojanja 110-120 hiljada stranaka je prošlo kroz taj centar. Samo jedna stranka i njihovi problemi, kad uzmete od najjednostavnijih pravnih poslova, podnesaka, primjedbi, prigovora, obavještenja, zahtjeva, pa sve do sudskog odlučivanja, zaista predstavlja jedan veoma veliki obim posla za te ljude koji rade u centru. Bilo je preko 10 hiljada sudskih odlučivanja i upravo u tome pravcu idu izmjene i dopune ovoga zakona da se reguliše naplata sudskih troškova. Do sada je to bilo na račun korisnika ovih usluga i centar jednostavno nije mogao i nije imao mehanizme da ta sredstva usmjeri na budžete Republike Srpske. Ovim izmjenama i dopunama zakona sredstva od sudskih troškova liježu direktno na račun vlade Republike Srpske, odnosno na budžet Republike Srpske. I uspješnost tih ljudi koji rade i koji su zaposleni u centru jeste preko 60%, 70% u okviru sudskih troškova, odnosno u okviru sudskih odlučivanja. Različite su primjeri besplatne pravne pomoći u regionu i okruženju. Negdje su one povezane sa lokalnim zajednicama, pa lokalne zajednice imaju pravne službe koje pružaju besplatnu pravnu pomoć na teritoriji svoje opštine. Neki primjeri su vezani za osnovne sudove, dok imamo primjer kao što je recimo i u Hrvatskoj, imamo primarnu i sekundarnu besplatnu pravnu pomoć. Primarna se prije svega ogleda u jednostavnim pravnim poslovima, primjedbama, zahtjevima, podnescima, a sekundarna pravna pomoć prilikom angažovanja advokata i advokatskih usluga. Zaista veliki broj stanovništva govori u prilog i ova činjenica da je preko 110 hiljada korisnika Centra za besplatnu pravnu pomoć od dana njegovog nastanka jeste da nemaju pristup ni advokatima ni advokatskim uslugama. U mnogim opštinama oni ne postoje, ali pogotovo je ona vezana za one stanovnike koji nemaju ili su slabijeg imovinskog stanja i nemaju jednak pristup pravdi. Upravo zbog toga se ogleda veoma veliki značaj ovoga zakona i veoma veliki značaj Centra za pružanje besplatne pravne pomoći. Također, ovim izmjenama i dopunama se reguliše i preciznije utvrđuje ko ima pravo i kome se to pravo može oduzeti, upravo radi sprečavanja određenih zloupotreba. I ovim izmjenama se proširuje obim korisnika koji mogu da pristupe uslugama centra. Sve kada sublimiramo zajedno, zaista možemo reći da je izuzetno veliki značaj ovoga zakona. I zato ovu instituciju moramo i čuvati i njegovati i dajeti joj alate kako bi ona mogla da nastavi sa radom, ali i adekvatno kadrovski osposobiti. Hvala.
1: Hvala lijepo, gospodine Kuriću. Nema više prijavljenih. Završna riječ, ministar Selak. Izvolite.
2: Hvala. Evo, još jednom zahvaljujem se poslaniku Kuljiću koji je uzeo učešće da pohvali zakonsko rješenje koje

0: dolazi ispred Ministarstva pravde, a koji su dali svoj doprinos upravo kadrovi Socijalističke partije Srpske pri kreiranju ovakvog jednog zakonskog rješenja i pohvalno da je kolega iz Socijalističke partije to primijetio i zahvaljujem se zaista. Što se tiče samog teksta zakona, zahvaljujem se svima koji su dali učešće prilikom diskusija na prošloj sjednici Narodne skupštine i pozivam sve narodne poslanike da podrže ovaj tekst zakona. Hvala.
1: Hvala lijepo. Time smo zaključili tačku 29. Otvaramo tačku 30. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenim komorama. Predlagač je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. U ime ministarstva potpredsjednik vlade i ministar zdravlja gospodin dr. Alen Šeranić. Izvolite.
2: Hvala, uvaženi predsjedniče Narodne skupštine. Poštovani narodni poslanici, kolege iz vlade, evo pred vama se nalazi nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenim komorama u Republici Srpskoj. Što se tiče samog zakona, ovaj zakon donosi nekoliko novina, od kojih mislim da su najvažnije one koje podrazumijevaju da se pored postojećih komora zdravstvenih u Republici Srpskoj, koje se odnose na doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije, osnuju i nove komore, a to su sestrinska zdravstvena komora, fizioterapeutska zdravstvena komora, laboratorijsko-sanitarna zdravstvena komora, radiološka zdravstvena komora i edukatorsko-rehabilitacione zdravstvene komore, kao samostalne profesionalne organizacije određenih zdravstvenih radnika sa svojstvom pravnog lica. Razlog zašto se baš ove komore nalaze u izmjenama i dopunama zakona je ta što smo kroz klasifikaciju zanimanja obratili pažnju na sva ona zanimanja koja se definišu kao zdravstvena i na bazi toga, s obzirom da profili ovih zdravstvenih radnika izlaze iz srednjih škola ili iz sa fakulteta, definisali mogućnost da se osnuju ove komore. Također napominjem da su udruženja zdravstvenih radnika koja se okupljuju po identičnim nazivima kao što su i ove komore poslala inicijative za osnivanje samih ovih komora, tako da smo u prijedlogu ovog zakona svakako definisali osnivanje ovih komora. Samo ću kratko reći da organizovanje novih zdravstvenih komora je neophodno zbog napređenja uslova za obavljanje profesije određenih zdravstvenih radnika, zaštite njihovih profesionalnih interesa, organizovanog učešća na unapređivanju i sprovođenju zdravstvene zaštite, kao i zbog zaštite interesa građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu. Komora će svakako donositi kodekse profesionalne etike, organizovati sud časti za utvrđivanje profesionalne dužnosti i odgovornosti, razvijati standarde daljeg stručnog rada te unapređivanja načina stručnog usavršavanja i praćenja stručnog rada zdravstvenih komora. Samo ću napomenuti da smo u okviru Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu politiku razgovarali o potrebi da se organizuje stručna rasprava po pitanju nacrta zakona u periodu 60 ili 90 dana. Ja bih molio Narodnu skupštinu da i to razmotri i da usvoji takav zaključak kako bi smo mogli okupiti sve one koji su zainteresovani u okviru struke, razgovaramo po pitanju ovog nacrta zakona. Mislim da bi to bilo dobro i zbog same javnosti. Hvala.
1: Hvala, uvaženi ministre. Otvaram raspravu, možete se prijaviti. Gospođa Milica Lovrić.
3: Poštovani predsjedniče Skupštine, poštovani ministri, članovi vlade, kolege poslanici. Evo, znači, došli smo do nivoa, znači, u vidu nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenim komorama. Ja imam jednu moralnu obavezu, pošto sam i sama član komore doktora, da iznesem sugestije, odnosno sugestije, odnosno male izmjene vezano za ovaj zakon od strane komore doktora. Prva korekcija se odnosi na član 1, upravo da se, odnosno član 2, da se briše pridjev zdravstvena komora doktora. Postoji komora doktora medicine, komora doktora dentalne medicine i farmaceutska zdravstvena komora. Sada ovim zakonom mi uvodimo novi pridjev zdravstvena, što iziskuje dodatne i finansijski i administrativne teškoće oko usaglašavanja i to mislim da nema potrebe dodavati ovaj pridjev, prefiks zdravstvena. Naravno da podržavamo osnivanje ovih zdravstvenih komora gdje će biti uključeni zdravstveni radnici, odnosno tehničari. Takođe, sugestija se odnosi vezano za član 3, vezano za djelatnost komore, gdje komora predlaže da u okviru djelatnosti komore

0: postoji, znači, postoje izmjene, znači da umjesto sud časti unosi se termin vijeće časti i upravo s toga, znači, mijenjamo čitav, da ne kažem, ajde, izgled zakona. Također, komora doktora predlaže da se uvrsti u član 3, da se u okviru djelatnosti uvrsti, znači, organizovanje kontinuirane medicinske edukacije u skladu sa zakonom, provjeravanje znanja i kompetentnosti članova i vrednovanje svih oblika stručnog usavršavanja u cilju izdavanja licence i također da u okviru djelatnosti komore bude i utvrđivanje cijena zdravstvenih usluga i ugovaranje isti sa Fondom zdravstvenog osiguranja. To su sve prijedlozi koje komora doktora medicine iznosi. Ovo ostalo se praktično manje više odnosi na tu djelatnost. Komora doktora apsolutno nema ništa protiv da se formiraju nove komore, ali isto tako moram da, znači, ono što je poenta jeste da se umjesto riječi sud časti uvodi vijeće časti, jer praktično komora doktora ne donosi nikakve sudske odluke, već utvrđuje određene disciplinske mjere odgovornosti članstva, odnosno praktično komora doktora sprovodi mjere privremenog ili trajnog oduzimanja licencije isključivo po sudskoj presudi. To su neke sugestije od strane komore doktora. Ovo ostalo praktično se uklapa u već postojeći članove zakona. Također moram istaći da na adresu i Narodne skupštine, na adresu kluba poslanika i Vlade Republike Srpske kao i Ministarstva zdravlja stiglao je dopis sindikata zdravstvene i socijalne zaštite koji traže da se ovaj zakon povuče iz procedure, odnosno nacrt ovog zakona, sa komentarom da se uvodi nova finansijska opterećenja, odnosno da se proširuju obaveze zaposlenih i stvara značajna pravna nesigurnost u sistemu zdravstvene zaštite. Ja ne vidim na osnovu čega su takve zaključci, jer komora je praktično jedna stručna institucija koja unapređuje profesionalnu djelatnost, zaštitu profesionalnih interesa, osigurava stručno usavršavanje kako bi se održalo stečeno znanje i vještine, a naravno usvojile i nova znanje, jer obaveza svakog zdravstvenog radnika jeste stalno usavršavanje. To su naše sugestije i upravo na Odboru za zdravstvo donijeli smo odluku da upravo ovaj zakon ide u stručnu raspravu u periodu od 60 do 90 dana. Hvala.
1: Hvala lijepo. Gospodin Nenad Lalović, izvolite.
2: Ministri, koleginice i kolege, dragi građani, jako važan zakon o dopuni osnivanju zdravstvenih komora. Nadovezat ću se svakako na komentar koleginice doktorice Lovrić. Jako je važno da postoje, znači, komore za sve profesije, da postoje neko esnafsko udruženje koje će naravno pratiti edukaciju kadra, izdavanje licenciji, napredovanje, uvođenje novih procedura, i to svakako da je nedostajalo i jako dobar prijedlog da se ovaj zakon, znači, nađe u proceduri u javnoj raspravi i da se naravno o njemu raspravlja i diskutuje. Dobili smo na Odboru za zdravstvo, pošto sam ja i član toga odbora, ovaj prijedlog sindikata, i mislim da apsolutno ne vidim nikakav razlog da se ovaj zakon povuče. Naprotiv, svuda u svijetu gdje god postoje, i mislim da treba da bude obaveza zdravstvenih radnika, bilo koje profesiju da obavljate, da ste u nekom udruženju koje će vas licencirati. Ne možete sami sebe licencirati, i logično je da i zdravstveni radnici. Ako su to već određeni, da kažem, veliki nameti za srednji medicinski kadar ili diplomirane medicinske sestre, onda možda moja neka sugestija, ministre, bi bila ili preporuka, jer vidim da je komora doktora medicine jedna od komora, komora doktora stomatologije druga, farmaceutska komora, znači treća, edukatorska rehabilitacijona zdravstvena komora četvrta, to su logopedi, defektolozi i tako dalje, sestrinska komora, fizioterapeutska, laboratorijska, radiološka, možda bi to sve moglo da bude komora zdravstvenih radnika jedna, jer komora doktora medicine jedna, tu su i hirurzi, anestezijolozi, i porodična medicina, i psihijatri, i sve, i možda bi se na taj način smanjili ti finansijski izdaci, ako je to baš neko preveliko opterećenje. Mislim, ne miješam se, ne znači mi ništa, neka ima koliko god žele zdravstveni radnici, ali eto, možda je to jedan od prijedloga da se baš ne usitnjavaju tako, jer radiološki tehničar je smjer na zdravstvenoj njezi, laboratorijski tehničar je smjer na zdravstvenoj njezi.

0: a pogotovo diplomirane medicinske sestre, to svakako iziskuje da se prati njihov kvalitet rada, unapređenje, uvođenje novih procedura i licenciranje, to je obavezno. Hvala.
1: Hvala lijepo, kolega Laloviću. Nema više prijavljenih. Ministar, da molim. Šta? Zaključak javne rasprave. Da. Ajde, izvolite, pročitajte. Može. Pa će onda završna riječ.
2: Hvala, predsjedniče. Pa evo, SNSD će predložiti jedan zaključak u vezi nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenim komorama, da se nacrt zakona uputi na stručnu raspravu, da se objavi na internet stranici Narodne skupštine, da stručna rasprava bude sprovedena u roku od 60 dana. I za organizovanje i sprovođenje stručne rasprave zadužuje se Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku i koji se obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini uz prijedlog zakona izvještaj o rezultatima stručne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima, i ovaj zaključak će stupiti na snagu danom donošenja, objavit će se na službenom glasniku i na internet stranici Narodne skupštine. Pa evo, ako možemo mi da se podijeli ovaj zaključak dok.
1: U redu, nek se podijeli. Završna riječ, gospodin ministar Šernić, potpredsjednik Vlade, izvolite.
3: Hvala. Evo, hvala uvaženim poslanicima na diskusiji. Svakako, neću se referisati sada na sva ova pitanja, bit će prilike da se okrugle stručne rasprave to prokomentariše. Pozvaćemo svakako sve ove ljude koji su na kraju krajeva i podržali ovaj zakon i preporučili da se ove komore osnivaju, tako da će se tu prodiskutovati svakako i vidjeti, izuzeti konačan stav i kroz stručnu raspravu i kroz prijedlog samog zakona. Samo ću napomenuti da je ovdje stvar bilo usaglašavanja sa zakonom zdravstvene zaštite u kojem se kao termin pominju zdravstvene komore u jednom od članova, ali mislim da se kroz stručnu raspravu može doći do odgovarajućih rješenja da se imena usaglase na neki način, da se ne dolazi do nekih značajnijih promjena. Samo ću reći da je ovo velika stvar, prije svega za sestrinsku profesiju, koju imaju inicijativu već posljednjih 7-8 godina za osnivanje svoje komore, kako bi upravo regulisali svoje znanje, vještine, licence i praćenje međusobnog rada, što je treba da bude uloga samih komora, da kada se o kvalitetu zdravstvene zaštite brinu, da se brinu prije svega same komore i strukovne udruženja, a da ministarstvo postavlja okvire za takvu vrstu brige. Hvala vam na diskusiji, hvala i vama, predsjedniče.
1: Hvala lijepo. Sada dajem pauzu, glasanje kako smo dogovorili u 15 časova.

0: 15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je u Nevesinju da je predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović samovoljno uputio Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH odluku o imenovanju novih članova koja je donesena preglasavanjem. Cvijanovićeva je istakla da je u predsjedništvu BiH očigledno postojala skrivena namjera da se atakuje na komisiju kako bi se u nju doveli stranci i kako bi se prikrile određene neregularnosti koje su u njoj činjene. Parlament Srpske potvrdio je prethodno uložen veto srpskog člana predsjedništva na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. U Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku je glasanje o 30 tačaka dnevnog reda koje su juče i danas apsolvirane na 39. posebnoj sjednici. Do kraja ove sjednice Narodne skupštine Republike Srpske ostalo je još 11 tačaka dnevnog reda, a nastavak sjednice zakazan je za utorak 14. jula. Najobimnija rasprava danas je vođena o prijedlogu zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske po hitnom postupku. Iz parlamenta Srpske javlja se Aleksandar Javorac.
1: Dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske uvode se dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH. Za oba krivična djela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske, kako su najavili, podržat će poslanici SNSD-a i SDS-a. Ove dopune ne treba da vređaju ni jedan narod, izjavio je šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica. On je rekao da se pomenutim simbolima narušava suživot i izaziva nacionalna mržnja. Poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga ističe da je uvođenje dva nova krivična djela najveći uspjeh ovog saziva parlamenta Srpske. Poslanik SDA Ramiz Salkić pozvao je vladu da odustane od ovog zakonskog rješenja za koje kaže da će biti osporeno pred Ustavnim sudom BiH. Odgovorio mu je ministar pravde Goran Selak koji je rekao da su pod zastavom takozvane armije BiH činjeni zločini nad Srbima. Simbole i natpise koji promovišu i veličaju ideologiju nezavisne države Hrvatske i vrijeđaju vjerske, moralne i nacionalne osjećaje srpskog naroda i svih drugih građana ne mogu sadržavati grobovi, grobnice, nadgrobni spomenici, spomen obilježja ili objekti unutar groblja. Ovo je precizirano prijedlogom zakona o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti po hitnom postupku koji je danas razmotren. Do kraja ove 39. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske ostalo je još 11 tačaka dnevnog reda, a nastavak sjednice zakazan je za utorak 14. jula.
0: Slušate vijesti Radija Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, najavio je krivičnu prijavu protiv narodnih poslanika Igora Crnatka i Nebojše Vukanovića zbog, kako je naveo, ugrožavanja bezbjednosti njegove porodice uz ocjenu da bi trebalo da završe u zatvoru. Stevandić je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da oni šire laži o navodnom crvenom kombiju u toku rata u Kotor Varošu, na osnovu čega njegova porodica dobija prijetnje od ekstremista. Istovremeno, poslanik Igor Crnadak tvrdi da mu je Stevandić uputio direktne prijetnje. U Krekovima kod Nevesinja obilježena je 151 godina od Nevesinske puške. Kod spomenika hercegovačkim ustanicima služen je pomen i položeni vijenci. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je prva Nevesinska puška trajni simbol otpora, dostojanstva i nepokolebljive želje da sami odlučuju o svojoj sudbini bez tutorstva i okupacione sile. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je srpski narod na teži način i uz ogromne žrtve naučio da se sloboda ne dobija na tacni, nego se osvaja kako u ratu, tako i u miru. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske od 1. avgusta uvodi dodatak u iznosu od 150 maraka za nemedicinski kadar, čime postaje prva zdravstvena ustanova u Srpskoj koja uvodi ovu mjeru podrške. Vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Nikola Šobot rekao je da je to rezultat pozitivnog poslovanja najveće zdravstvene ustanove u Srpskoj. On je naveo da je u poslednjih 5 mjeseci UKC finansijski konsolidovan i dao preporuku direktorima ostalih zdravstvenih ustanova da ovu mjeru sprovedu ukoliko je to moguće. Prognoza vremena, pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje moguća slaba kiša, na jugu uveče pojačana bura,

0: narodnih mudrosti.
1: Bolje je s mudrim plakati nego s ludim pjevati. Srce nije koljeno da se može savijati. Krčma bolje očisti kuću nego metla. Nije mudar ko na vrijeme ne umije biti lud. Gdje Bog sagradi crkvu, hoće i đavo kapelu.

0: 15 časova 23 minute, pravo vrijeme za poneki dobar aforizam. Danas smo odabrali one iz pera Živka Vujića. Narod očekuje da ga nahranite hljebom, pa tek onda demokratijom. Narod treba učiti demokratiji sve dok ne shvati šta je to tiranija. A nije najgore što pijem. Gore je što nemam šta. Novac se sve puteve čini prolaznim. Sreća što Diogen ne živi u današnje vrijeme. Bio bi deložiran iz bureta.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

ceremonija, kao i onih koje prethode vjenčanjima. Iz bogate narodne riznice mladi danas izvlače ono što im je najprivlačnije, kako bi uveličali svoj najljepši dan u životu. U nedjeljnoj emisiji smo uzeli za primjer prosidbu ili proševinu u nekim krajevima gdje je živio naš narod prema sjećanjima najstarijih žitelja. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 12. jul u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

0: marketing. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
3: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U Dnevniku izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Narodna skupština usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima. Od 1. augusta povećanje od 5%. Usvojene izmjene krivičnog zakonika.
1: Obilježena 151. godišnjica Nevesinske puške.
0: Vlada donijela odluku o vanrednom usklađivanju penzija od 3,55%, najniža penzija 361,75 maraka.
1: Iako je parlament Srpske potvrdio veto Željke Cvijanović, kabinet Denisa Bećirovića odluku o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proslijedila kao da je stupila na snagu.
0: Fudbaleri Francuske i Maroka večeras odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva.
1: U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo, sutra vruće i do 34 stepena. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona o povećanju plata za 5% od 1. augusta za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti.

0: vlasti zdravstva, kulture, javnim službama, MUP-u, pravosuđu i u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Narodna skupština usvojila je i izmjene krivičnog zakonika kojim će promovisanje i veličanje ustaštva i isticanje zastava i simbola takozvane armije BiH biti krivično djelo. O tome je danas u parlamentu vođena i najobimnija rasprava. Opširnije Aleksandar Javorac.
1: Dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske uvode se dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije BiH. Za oba krivična djela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak naglasio je da ne smijemo dozvoliti da se veličaju ideologije koje su nanijele štetu našem narodu.
2: Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
1: Dopune krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se predviđa kazna zatvora za veličanje NDH i takozvane armije BiH ne treba da vređaju ni jedan narod, izjavio je šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica. On je rekao da se pominutim simbolima narušava suživot i izaziva nacionalna mržnja.
3: Dakle, ovo nije zakon protiv jednog naroda, zakon protiv konkretne pojave koje vrijeđaju žrtve i narušavaju međunacionalne i odnose u Republici Srpskoj. I što je jako važno, ta rezolucija koja je uvod, da kažem, u ovaj krivični zakon, ona je prošla test i Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da ona ne vrijeđa osjećanja bilo kojeg drugog naroda.
1: Poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga ističe da je uvođenje dva nova krivična djela najveći uspjeh ovog saziva parlamenta Srpske.
4: Ovo je za klub Srpske demokratske stranke i za ovaj saziv jedna od najbitnijih stvari i osjećamo ponos zbog toga jer smo prvi pokrenuli u javnu proceduru da se usvoji ovakva rezolucija o zabrani veličanja i da se uvedu recipročne mjere državi Hrvatskoj.
1: Dok poslanici SNSD-a i SDS-a smatraju da ove dopune doprinese smirivanju tenzija, poslanik SDA Ramiz Salkić i njegov stranački kolega Amir Hurtić misle drugačije. Salkić je uvjeren da će ovo zakonsko rješenje biti osporeno pred Ustavnim sudom BiH.
5: Ono što radi Ministarstvo unutrašnjih poslova, represiju, presi, mobing, zloupotrebe, matletiranje građana koji iz simboličkih razloga pokažu nekad u svečanoj ili nekoj posebnoj prilici zastavu sa ljeljanima. To je za svaku osobu.
1: Odgovorio im je resorni ministar Goran Selak.
2: A što se tiče uvaženih narodnih poslanika Kurtića i Salkića, hoću da kažem da mjesto ratnim zastavama nije na ulicama Republike Srpske. Ako je mjesto nekim takvim njihovim ratnim zastavama, to nije svakako Republika Srpska. Te ratne zastave mogu da smjeste u svoje muzeje.
1: Simbole i natpise koji promovišu i veličaju ideologiju nezavisne države Hrvatske i vređaju verske, moralne i nacionalne osjećaje srpskog naroda i svih drugih građana ne mogu sadržavati grobovi, grobnice, nadgrobni, spomenici, spomen obilježja ili objekti unutar groblja. Ovo je precizirano zakonom o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.
6: Kroz dopune zakona definisano je koje simbole i natpise nije dozvoljeno koristiti na grobovima, grobnicama, nadgrobnim spomenicima, spomen obilježjima ili objektima unutar groblja, te je propisano na koji način se provodi procedura uklanjanja ovih spomenika i simbola.
1: Do kraja ove 39. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske ostalo je još 11 tačaka dnevnog reda, a nastavak sjednice zakazan je za utorak 14. jula.
0: U organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlada Republike Srpske i Srbije, kao i opštine Nevesinje u selu Krekovi, danas je obilježena 151. godišnjica Hercegovačkog ustanka u istoriji poznatog kao Nevesinska puška. Više od vijek i po u Nevesinju i Hercegovini živo je sjećanje na junačke pretke. Opširnije Momir Milić.
7: Za zvaničan datum početka ustanka uzima se 9. jul kada je napadnuta turska karaula na brdu Gradac iznad sela Krekovi. Međutim, legendarni nevesinski harambaša Pero Tunguz sa svojom četom već 5. jula 1875. na Četnoj poljani napao je turski karavan kada je ispaljen i prvi hitac na okupatora. Danas u Krekovima i njegova praunuka Nataša Glinka.

0: Igorić.
1: I taj pucanj Perove puške na turski karavan označio je i ne samo napad, već i to je bio krik porobljenog srpskog naroda koji je ustao da kida ropske lance, iako slabo naoružan.
0: Obilježavanje 151. godišnjice izbijanja hercegovačkog ustanka u Nevesinju prilika je za podsjećanje na burne događaje u istoriji srpskog naroda, ali i Balkana sredinom 8. decenije 19. vijeka, koji su suštinski odredili sudbinu njegovih naroda i država sve do izbijanja Velikog rata. Željka Cvijanović i načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
2: S poštovanjem gledam na sve ono što su radili hrabri Nevesinci, hrabri Hercegovci koji su ovdje branili slobodu i koji su donosili u stvari slobodu nakon vjekovnih ugnjetavanja. Oni su u svakom iskušenju koje je bilo veliko i svakom velikom zlu, dakle, pobjedili i bili na pravoj strani istorije.
3: Ako bi se moglo ovo sve svesti na jednu rečenicu, onda se može reći da je iskra slobode koja je upaljena 1875. godine bila inspiracija našem narodu kroz sve ratove.
0: Više od vijeka i po u Nevesinju i Hercegovini živo je sjećanje na junačke pretke. Danas je bila još jedna prilika za podsjećanje na nedjeljivu istorijsku sudbinu Srba s obje strane Drine, rame uz rame sa braćom iz Crne Gore. Premijer Minić i Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne zaštite Srbije.
4: Srbi nisu dozvolili da nestanu ni tada, ni 1875. ni 1882. ni 1941. nikada, ali zato plaćamo najveće žrtve.
5: Nevesinjska puška je kamen temeljac stvaranja dve moderne srpske države, Srbije i Crne Gore, i nešto kasnije i najmlađe Republike Srpske. Ovdje je započeto nešto što je inicirano u Marićevića jaruzi sa Karađorđem i u Takovu sa Milošem.
0: Iako je tih nedelja i mjeseci 1875. u evropskim diplomatskim krugovima i ondašnjoj javnosti predstavljana kao događaj lokalnog i ograničenog efekta, ubrzo se ispostavilo da je Nevesinjska puška daleko prevazišla granice Balkana i pokrenula lavinu događaja koja je kulminirala Berlinskim kongresom 1878. godine, skupom velikih evropskih sila, na kome je utvrđena budućnost Balkana i Europe u narednih nešto više od 30 godina.
6: Tokom posjete Nevesinju premijer Savo Minić sastao se sa djecom poginulih boraca. Na sastanku je dogovoreno zapošljavanje 15 djece iz te kategorije s područja opštine Nevesinje. Premijer Minić je naglasio da će u ovom mandatu biti zaposleno svih 500 djece poginulih boraca u Srpskoj. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
7: Predsjednik odbora porodica poginulih boraca Boračke organizacije Republike Srpske Branko Grahovac izjavio je da danas počinje da radi troje nezaposlene djece poginulih boraca, a posao će biti obezbeđen za još 12. Prema njegovim riječima, od 500 do 520 djece poginulih boraca zaista ima potrebu za poslom, a goruća situacija je u Višegradu.
8: Mi ispred Boračke organizacije, ispred odbora porodica poginulih boraca u Boračkoj organizaciji Republike Srpske moramo biti zadovoljni s ovim što smo čuli danas i čekamo da se sprovede u djelo. Imena ćemo se dogovoriti u Boračkoj organizaciji opštine Nevesinje sa koordinaciji sa odborom porodice poginulih boraca. Znači, zaključak vlade da se djeca poginulih boraca prioritetno zapošljavaju.
7: Premijer Savo Minić ističe da je Nevesinje specifično jer je dosta djece poginulih boraca koje nisu riješila pitanje zaposlenja, dok u nekim lokalnim zajednicama gotovo da ih više nema. Minić je ukazao da se kasni sa rješavanjem ove problematike, ali ponavlja i cilj, do kraja mandata zaposliti svu djecu poginulih boraca.
9: Mi smo dogovorili da ćemo zaposliti 500 djece i naših poginulih boraca, naših saboraca, i ministar Ostojić i ja na nekakav način dajemo svoju riječ i to moramo završiti u našem mandatu. To čak znači nemamo vremena ni do nove godine, nego imamo neki realnih još 3 mjeseca, pravit ćemo jednu dinamiku. I na kraju kraja ne zamislim, obećali smo ima da se to završi.
7: Sastanku u Nevesinju prisustvao je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić te predstavnici opštinske boračke organizacije.
6: Najniža penzija u Republici Srpskoj bit će 361 marku i 75 feninga, odlučila je danas vlada. Vlada je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula ove godine, tako da se povećavaju za 3,55%.
10: Donesena je odluka o prihvatanju donatorskih sredstava vlade Srbije u iznosu od oko 10 miliona evra za sufinansiranje projekta izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina.

0: Vlada je donijela i dopunu odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija za finansiranje iz budžeta u ovoj godini, kojom je obuhvaćeno 14 projekata vrijednosti 34,7 miliona maraka.
1: Iako je Narodna skupština Republike Srpske dvotrećinskom većinom potvrdila veto Željke Cvijanović i stavila tačku na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Bećirović i njegovi saradnici nastavljaju da krše ustave i procedure. Cvijanovićeva je poručila da se nezakonitim slanje sporne odluke komisiji pokušavaju vratiti stranci u instituciju s ciljem da se princip konsenzusa eliminiše i odlučivanje svede na preglasavanje, što Republika Srpska neće dozvoliti. Sekretarijat predsjedništva stavio je tačku na sagu obrazloženjem da je potvrđivanjem veta srpskog člana sporna odluka proglašena nevažećom. Opširnije Milena Bjelica.
2: Nakon aktiviranja veta srpskog člana predsjedništva i dvotrećinske podrške parlamenta Srpske, odluka o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH definitivno je pala u vodu. Sumnje je otklonio i generalni sekretar predsjedništva BiH Zoran Đerić, koji je potvrdio da je ona ništavna jer je proglašena štetnom po interes Republike Srpske.
3: Dakle, u skladu sa članom 5 stav 2d Ustava BiH, navedena odluka nije stupila na snagu te ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo. Ista ne može biti osnov za bilo kakvo postupanje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
2: Ipak, Denis Bećirović nastavlja kršiti i procedure i ustav. Nakon najave apelacije Ustavnom sudu, koji i nema nadležnost da odlučuje o ovakvim pitanjima, uslijedio je još jedan potez bez presedana. Šef kabineta bošnjačkog člana predsjedništva Alija Kožljak potpuno nezakonito, mimo sekretarijata ove institucije, koji je zadužen za upućivanje akata predsjedništva drugim organima i institucijama, komisije dostavio sporni akt uz navode da je stupio na snagu. Sada član komisije Anđelina Ošabgaćanović kaže da je u cijelom procesu evidentna veza Bećirovićevog kabineta i službenika komisije. Još je očiglednije jer je sekretar komisije Mirzah Fočo i kandidat za novog člana tog tijela.
4: Možemo očekivati svakakve scenarije i uopšte nije iznenađujuće, neće biti iznenađenje ako se koordinacija između stručne službe komisije i kabineta gospoda Bećirovića nastavi na ovaj način da poništava volju Republike Srpske i da kažem vrši jedan antiustavni čin.
2: Iz Republike Srpske upozoravaju da su ovakvi postupci direktan udar na ustav i svjesno urušavanje sistema odlučivanja u zajedničkim institucijama. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović kaže da atakom na komisiju Sarajevo želi uvesti strance i prikriti neregularnosti u ovoj instituciji.
5: Ako mi se nastavite da radi sa komisijom koja će nekoga preglasavati ili koja će uvoditi neke nove prakse, koja će širiti svoje nadležnosti, koja će blokirati naš ekonomski razvoj u Republike Srpske, kao što on to radi, konačno Sarajevo, Mostar, zaustavljajući građenje, praveći probleme za plansku dokumentaciju, urbanističke planove i slično, to se neće da staje, film se neće gledati u Republike Srpske.
2: U Republici Srpskoj svjesni da je pokušaj vraćanja stranih članova u komisiju bošnjački politički projekat, čiji je cilj prekrajanje istorije, brisanje srpskog kulturnog identiteta, stvaranje bosanske nacije i baštine, ali i otvaranje prostora za otimanje imovine Republike Srpske, a to kažu neće dozvoliti.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je krivičnu prijavu protiv narodnih poslanika Igora Crnatka i Nebojše Vukanovića zbog, kako je naveo, ugrožavanja bezbjednosti njegove porodice uz ocjenu da bi trebalo da završe u zatvoru. Stevandić je rekao da oni šire laži o navodnom crvenom kombiju u toku rata u Kotorvarošu na osnovu čega njegova porodica dobija prijetnje od ekstremista. Istovremeno, poslanik Igor Crnatak tvrdi da mu je Stevandić uputio direktne prijetnje.
6: Ali ja želim da kažem da su njih dvojica ugrozila bezbjednost moje porodice. Ja sam presudu o tome koju je gospodin Mektić, koji odmah da kažem da mi se izvinuo, koji sam dobio protiv gospodina Mektića vezano za crveni kombi kad sam mu pokazao kakve prijetnje dobijam ja i moja djeca, a na presudu jasno piše da je to laž i to sam rekao njima na kolegijumu da nije u redu da na taj način izazivaju ekstremista, oni su to nastavili svjesno da rade. Tako da sam ja rekao gospodinu Crnatku da će mu poput bumeranga se taj crveni kombi vratiti. I to je odlična metafora, drago mi što se uplašio, jer to će se zaista vratiti svakome onome koje je to lansirao.
7: Nadležne institucije očigledno neće reagovati. Iako se ovdje radi o ozbiljnoj prijetnji, doći će ti crveni kombi kući, kad kaže Stevandić, u Banja Luci svi znaju šta znači. Dakle, radi se o prijetnji koja je utemeljena, jer

0: izrečena od strane jedne vrlo kontroverzne ličnosti koja je trenutno na visokoj funkciji, koja ima jednu vrstu upravljanja nad naoružanim licima i koja je spremna to da koristi, kao što smo vidjeli juče na slučaju gospodina Vukanovića.
1: Generala Ratka Mladića, koji je duže od 2 godine pod palijativnom njegom u Haškoj pritvornoj bolnici, posjetili su predstavnici ambasade Srbije i Holandije i njegovo zdravstveno stanje nije promijenjeno, izjavio je njegov sin Darko Mladić.
2: On je skrenuo pažnju na to da se prošle sedmice na društvenim mrežama iz nepoznatih izvora pojavila lažna vijest da je general Mladić umro. Naveo i da još nema detalja u vezi sa izvještajima srpskog neuropsihijatra koji je nedavno posjetio generala u pritvorskoj bolnici.
1: Američka vojska pokrenula je nove udare na Iran svega nekoliko časova nakon što je američki predsjednik Donald Trump sinoć izjavio da je primirje za njega završeno. U više dijelova Jordana oglasile su se sirene nakon što su u vazdušnom prostoru te zemlje registrovani projektili lansirani iz Irana. Ormudski Moreus gotovo je zatvoren za saobraćaj. Teheran je ponovo gađao američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. U Iranu bi danas trebalo da bude sahranjen iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji. Opširnije Srđan Kecman.
3: Teheran je noćas poslao dronove i rakete na 2 američke baze u Kuvajtu i Bahreinu nakon što su Sjedinjene Države saopštile da su tokom noći u novom napadu na Iran pogodile 90 ciljeva. Iranska državna televizija potvrdila je da su američki projektili pogodili ciljeve u Iranu.
4: Potvrđeno je da su 2 projektila pogodila ostrvo Bumsa, najjužnije ostrvo Irana i ostrvo koje se nalazi najdublje u Persijskom zalivu. Potvrđeno je da su još 2 projektila pogodila Sirik, od kojih je jedan pogodio komercijalnu luku Sirik.
3: Američki predsjednik Donald Trump naglasio da je ovo tek početak i da su Iranci napadom na američke brodove prešli crvenu liniju.
5: Jednostavno smo ih udarili veoma jako. Svaki put kada nas udare, udarit ćemo ih 20 prema 1. I to smo uradili, iako je to zapravo bila odmazda. Oni su nam udarili 3 broda, ali mi smo uzvratili mnogo jače.
3: Glavni iranski pregovarač s Amerikom Muhammed Bagher Kalibaf rekao je da Amerika još nije naučila da maltretiranje i kršenje obećanja više nisu besplatni. U sve se uključuje i vođa Hezbollaha Naim Kasem.
4: Postajemo posvećeni putu razumijevanja između Irana i Sjedinjenih Država, a usto ćemo ostati prisutni na terenu. Nećemo se predati. Kao što smo osujetili projekat sprečavajući ga da postigne svoj cilj okončanja otpora, nastavit ćemo stajati uz naš narod i ostati nepokolebljivi na terenu.
3: U jeku sukoba Irana i Amerike danas bi trebalo da u gradu Mašhad konačno bude sahranjen iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji.
1: Vi slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Savez sindikata Republike Srpske zatražio je od vlade da podhitno dođe do izmjena i dopuna Zakona o radu kako bi se radnici koji rade na otvorenom tokom ljeta zaštitili i da im se obezbjede osnovni uslovi za rad. Iz sindikata Republike Srpske navode da im je cilj da se uredi ova oblast i da budu primjer zemljama okruženja. Opširnije Gostimirka Eskić.
6: Višegodišnji apeli sindikata i nadležnih institucija poslodavcima da zaštite radnike tokom toplotnih talasa nisu rodili plodom i zato se mora zakonski urediti ova oblast, rekao je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.
7: Mi te radnike moramo zaštititi, moramo propisati jasna pravila kako bi zaštitili njihovo zdravlje, jer vidite, rad na visokim temperaturama proizvodi niz negativnih efekata i rizike, da se naprave preraspodjele radnog vremena i da taj problem konačno riješimo.
6: Dok je temperature prelaze i 35 stepeni i najavljuje se novi toplotni talas, poslodavci smatraju da u ovom trenutku radnici koji rade na otvorenom nisu ugroženi. Saša Ačić iz Unije poslodavaca navodi da poslodavci poštuju zakonske propise, posebno u sektoru građevinarstva i da se radi preraspodjela radnog vremena ljeti i zimi.
8: Mi u ovom trenutku smatramo da je apsolutno regulatorni okvir dovoljan i da njega samo treba primjenjivati u onom segmentu u kojem je on definisan, tako da smatramo da u ovom trenutku ne treba posebno mijenjati taj okvir i postojeće mjere koje primjenjujemo su dovoljne.
6: Ljekari pozdravljaju inicijativu Saveza sindikata Republike Srpske smatrajući da je to pomak naprijed kako bi radnici koji su izloženi visokim temperaturama bili zaštićeni i imali normalne uslove rada. Nada Marić i Vesna Rudić-Grujić, ljekari specijaliste.
9: Svjetska zdravstvena organizacija je iznijela podatak da je svaki treći karcinom kože, izuzev melanoma, posljedica rada na otvorenom.
10: Institut za javno zdravstvo podržava inicijativu Saveza sindikata i smatramo da su klimatske promjene razlog zašto mora i mi da

0: se prilagođavamo.
1: Iz sindikata navode da ovim potezom ne žele da ugroze privredu Republike Srpske, već da se stvore bezbjedni uslovi za radnike koji rade na otvorenom, zatim na gradilištu, putevima i proizvodnim halama.
2: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske od 1. avgusta uvodi dodatak u iznosu od 150 maraka za nemedicinski kadar, čime postaje prva zdravstvena ustanova u Srpskoj koja uvodi ovu mjeru podrške. Rezultat je to pozitivnog poslovanja najveće zdravstvene ustanove u Srpskoj. Evo što su izjavili predstavnik sindikata UKC-a Aleksandar Dragušić i vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Nikola Šobot.
3: Izmjenama ovog kolektivnog ugovora postajemo prva ustanova u Republici Srpskoj koja će uvesti takozvani nemedicinski dodatak od 150 maraka u neto iznosu sa primjenom od 1.8. tekuće godine.
4: U više navrata i u ranijim dogovorima i razgovorima, kako sa radnicima, tako i sa sindikatom, sam negdje iznio opredjeljenje uprave i svoje lično da koliko god je bitna oprema, toliko je bitno ulaganje i u sam kadar. Ova mjera će negdje postići koheziju unutar Univerzitetskog kliničkog centra i prepoznali smo značaj i nemedicinskog osoblja i upravo kroz ovaj dodatak hoćemo da poboljšamo kako materijalni status, ali tako i rad osoblja u Univerzitetskom kliničkom centru.
2: Na Pravnom fakultetu u Palama i njegovom odjeljenju u Bijeljini održan je okrugli sto Pravo i trajanje, kao jedna od centralnih aktivnosti u okviru obilježavanja 80 godina Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Cilj je kroz raspravu o aktualnim pravnim pitanjima doprinijeti unapređenju pravnog sistema i jačanju veze između pravne i teorije i prakse. Opširnije Bojana Mandić.
5: Okrugli sto zamišljen je kao skup koji povezuje akademsku zajednicu, pravosudne institucije i jedinice lokalne samouprave. Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Goran Marković i vršilac dužnosti predsjednika Osnovnog suda na Sokocu Boris Đerić.
6: Da povežemo pravnu nauku sa praksom i da damo odgovore na brojna otvorena pitanja, da na taj način damo doprinos unapređenju našeg pravnog sistema.
7: Studenti pravnih fakulteta, najčešće sa treće i četvrte godine studija, dolaze u naš sud, prate suđenja, a po potrebi mi dolazimo i u prostorije pravnog fakulteta, mi sudije, i ponekad održimo predavanje, nadam se još intenzivnijoj saradnji u narednom periodu.
5: Iako je pravo na suđenje u razumnom roku jedno od osnovnih ljudskih prava koje je zagarantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, postoje sudski procesi koji traju jako dugo, glasio je dekan Marković.
6: To što se radi o globalnom problemu naravno nas ne opravdava i ne izvinjava, ali mislim da ako ukažemo na načine na koji se taj problem rješava i u drugim državama i na evropskom nivou, možemo biti korak bliže rješenju.
5: Razmatrana su moguće unapređenja sistema polaganja pravosudnog ispita i njegovo prilagođavanje savremenim potrebama pravne nauke. Prodekan Pravnog fakulteta u Palama Dimitrije Ćeranić.
8: Prethodnih mjeseci došli do sporazuma o tome da se priznaju međusobno položeni pravosudni ispiti kako u Srbiji, tako u Republici Srpskoj. Nadamo se da će takvih sporazuma i konkretnih realizacija ovog sporazuma specijalnim paralelnim vezama biti još više.
5: Pravni fakultet u Palama, koji bašteni 8 decenija pravne tradicije, uživa ugled u akademskim krugovima u regionu i šire i nastavit će da afirmiše Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Republiku Srpsku.
2: U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorene izložbe Svjesno napuštanje realnosti Ilija Bosilji, Sava Sekulić i Lazar Vujaklija, Protest prema sebi, realizovane u saradnji sa Muzejom naivne i marginalne umjetnosti. Opširnije Gordana Prtina.
1: Izložba Lazar Vujaklija, Protest prema sebi, predstavlja prvi institucionalni, sveobuhvatni, retrospektivni prikaz opusa ovog značajnog umjetnika, realizovana povodom 40 godina od njegove posljednje samostalne izložbe i 30 godina od smrti. Druga izložba, Svesno napuštanje realnosti Ilija Bosilji i Sava Sekulić, zasniva se na dijalogu dva izuzetna umjetnička opusa. Ivana Bašičević-Antić, kustos u Muzeju naivne i marginalne umjetnosti.
9: Ilija Bosilji je izlagan od već početka 1960-ih širom zapadne Evrope, u Americi, čak i u Aziji, pa onda zatim Sava Sekulić koji počinje nešto kasnije da biva izlagan. I ono što je veoma interesantno, do prošle godine kada su recimo bili u grupnoj izložbi u Kunsthalle u Gracu, u prikazima savremene umjetnosti, do toga da su upravo ove godine obojice imali velike samostalne izložbe, Ilija Bosilji u Njujorku, a Sava Sekulić u Kelnu.

0: Fudbaleri Francuske i Maroka večeras odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva. Novak Đoković i Jannik Sinner meč polufinala Wimbledona igraće nakon duela Zverev-Ferri koji počinje sutra od 15 časova i 30 minuta. Opširnije Aleksandra Perić.
1: Fudbaleri Francuske igraće večeras sa Marokom prvi meč četvrtfinala svjetskog prvenstva. Iako Francuska važi za glavnog favorita za titulu na ovom prvenstvu, Didier Deschamps, selektor tima, kaže da i njihov večerašnji protivnik posjeduje kvalitet.
2: Maroko je ekipa potpuno drugačija od, na primjer, Paragvaja. To je skup sjajnih pojedinaca koji zajedno kao tim ostvaruju vrhunske rezultate. Oni nisu ovdje da bi igrali, tu su da bi pobjedili. Vole da imaju loptu, da napadaju i postižu golove. Morat ćemo da budemo na vrhuncu protiv njih.
1: Ove dvije reprezentacije na prošlom šampionatu u Kataru igrale su u polufinalu, tada je slavila Francuska sa 2-0. Selektor Maroka Mohamed Ouahbi kaže da će njegov tim učiniti sve da večeras dođe do pobjede.
2: Mi želimo da igramo. Svi nam govore da je Francuska favorit i to je ok, ali mi ćemo učiniti sve da pobjedimo na ovoj utakmici. Da bi prošli u polufinale, moramo da igramo dobro, na najvišem nivou. Kažu da smo uspjeli plasmanom u četvrtfinale. Uspjeh je samo osvojiti svjetsko prvenstvo.
1: Utakmica Francuska-Maroko igra se od 22 časa. Sutra će se sastati Španija i Belgija, a potom slijede susreti Norveške i Engleske, odnosno Argentine i Švajcarske. Organizatori Wimbledona objavili su raspored za polufinalne mečeve u muškom singlu. Mečevi su na programu sutra, a dan će od 15 časova i 30 minuta otvoriti duel Britanca Artura Ferrija i drugog nosioca Aleksandra Zvereva. Nakon što oni završe svoj duel, na centralni teren će Novak Đoković i Jannik Sinner.
0: U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo uz povremen razvoj oblačnosti. Sutra sunčano sa temperaturom i do 34 stepena. Opširnije o vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Temperature vazduha od 14 časova. Hama Pjesak 19, Sokolac 21, Gacko, Kalinovi, Kneževo 22, Srebrenica 23, Mrakovica 24, Zvornik 25, Drinić, Mrkonjić grad, Rudo 26, Višegrad, Rivnik, Foča 27, Bijenja, Doboj, Novi grad, Srbac 28, Banja Luka, Bileća i Prijedor 29 i najtopliji u Trebinju sad 31 celsus stepen. Maksimalna temperatura vazduha danas 27 do 33 u višim predelima 24. Sutra još toplije, pretežno sunčano uz malo umjereno oblačnost, sredina od dana postepeno oblačenje na zapadu koje će se tokom poslijepodneva širiti ka sjeveru i istoku, uglavnom bez padavina. Uveče u većini predjela vedro se, na sjeveroistoku gdje će javiti prolazna oblačnost, minimalna temperatura vazduha 12 do 17, na jugu do 21, u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34 i u višim predjelima od 25 celsijusovih stepeni.
0: I na samom kraju dnevnika još jednom najvažnije vijesti.
4: Narodna skupština usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima. Od 1. augusta povećanje od 5% usvojene i izmjene krivičnog zakonika.
0: Obilježena 151. godišnjica Nevesinske puške.
4: Vlada donijela odluku o vanrednom usklađivanju penzija od 3,55%, najniža penzija 361,75 maraka.
0: Iako je parlament Srpske potvrdio veto Željke Cvijanović, kabinet Denisa Bećirovića odluku o komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proslijedila kao da je stupila na snagu.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.

0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona o povećanju plata za 5% od 1. augusta za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, kulture, javnim službama, MUP-u, pravosuđu i u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Narodna skupština usvojila je izmjene Krivičnog zakonika kojim će promovisanje i veličanje ustaštva i isticanje zastava i simbola takozvane armije BiH biti krivično djelo. O tome je danas u parlamentu vođena i najobimnija rasprava. Aleksandar Javorac.
1: Dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske uvode se dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije BiH. Za oba krivična djela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak naglasio je da ne smijemo dozvoliti da se veličaju ideologije koje su nanijele štetu našem narodu.
2: Razlog za donošenje ovog zakona je, nadam se, jasan svima. Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
1: Dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se predviđa kazna zatvora za veličanje NDH i takozvane armije BiH ne treba da vređaju ni jedan narod, izjavio je šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica. On je rekao da se pominutim simbolima narušava suživot i izaziva

0: nacionalna mržnja.
1: Dakle, ovo nije zakon protiv jednog naroda, zakon protiv konkretne pojave koje vrijeđaju žrtve i narušavaju međunacionalne i odnose u Republici Srpskoj. I što je jako važno, ta rezolucija koja je uvod, da kažem, u ovaj krivični zakon, ona je prošla test i Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da ona ne vrijeđa osjećanja bilo kojeg drugog naroda, pa ni Bošnjaka, ni Hrvata.
0: Poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga ističe da je uvođenje dva nova krivična djela najveći uspjeh ovog saziva parlamenta Srpske.
2: Ovo je za klub Srpske demokratske stranke i za ovaj saziv jedna od najbitnijih stvari i osjećamo ponos zbog toga jer smo prvi pokrenuli u javnu proceduru da se usvoji ovakva rezolucija o zabrani veličanja i da se uvedu recipročne mjere državi Hrvatskoj što se tiče uklanjanja nadgrobnih spomenika na ćirilici i to je jedini ispravan način.
0: Dok poslanici SNSD-a i SDS-a smatraju da ove dopune doprinese smirivanju tenzija, poslanik SDA Ramiz Salkić i njegov stranački kolega Amir Hurtić misle drugačije. Salkić je uvjeren da će ovo zakonsko rješenje biti osporeno pred Ustavnim sudom BiH.
3: Ono što radi Ministarstvo unutrašnjih poslova, represiju, presnje, mobing, zloupotrebe, maltretiranje građana koji iz simboličkih razloga, ljubavi, empatije, pokažu nekad u svečanoj ili nekoj posebnoj prilici zastavu sa ljeljanima. To je za svaku osudu. I vi širite na takav način mržnju prema svojim građanima.
0: Odgovorio im je resorni ministar Goran Selak.
4: A što se tiče uvaženih narodnih poslanika Kurtića i Salkića, hoću da kažem da mjesto ratnim zastavama nije na ulicama Republike Srpske. Ako je mjesto nekim takvim njihovim ratnim zastavama, to nije svakako Republika Srpska. Te ratne zastave mogu da smjeste u svoje muzeje.
0: Simbole i natpise koji promovišu i veličaju ideologiju nezavisne države Hrvatske i vrijeđaju verske, moralne i nacionalne osjećaje srpskog naroda i svih drugih građana ne mogu sadržavati grobovi, grobnice, nadgrobni, spomenici, spomen obilježja ili objekti unutar groblja. Ovo je precizirano zakonom o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.
5: Kroz dopune zakona definisano je koje simbole i natpise nije dozvoljeno koristiti na grobovima, grobnicama, nadgrobnim spomenicima, spomen obilježjima ili objektima unutar groblja, te je propisano na koji način se provodi procedura uklanjanja ovih spomenika i simbola.
0: Do kraja ove 39. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske ostalo je još 11 tačaka dnevnog reda, a nastavak sjednice zakazan je za utorak 14. jula.

0: to je sve prirodno. Mi imamo pravo na specijalne odnose sa Srbijom. To nam niko ne može da zabrani. I mi to jedino samo i mi možemo da to sebi sprečamo. Vučić je samo to dobro razumio. Dakle, prije Vučića mi smo ovdje u Srbiji bili tretirani kad naš student dolaze iz Republike Srpske kao strani student. A kad dođu bolesnici iz Republike Srpske, naš fond je plaćao po tarifama za strance. Vučić je obezbedio da to bude ravnopravno, kao što Srbija, ljudi Srbije imaju iste te tretmane, imamo i mi sad iz Republike Srpske. Tako i u Republici Srpskoj. Pa smo onda krenuli i rekli idemo da obilježavamo sve važne datume. Pa obilježavamo datum, postalo već tradicija. Ali to je bilo važno da se sruši neka mit o tome. Oni sad pričaju, ja gledam u Hrvatskoj sa ponovo objasne o tome kao, eto, možda bi mogli da nešto uspostavimo odnose ako bi se Srbija odrekla koncepta velike Srbije. Čuj, a oni imali koncept velike Hrvatske koji je pobio samo Jasenovac, 500.000 Srba nikad se nisu u pravom smislu odrekli. Gledamo sada onog Topsona i mnoge druge tam koji sada malo pa vidite Ustašu koji je za mene moje odrastanje bio. I meni su, kad smo stariji ili moji roditelji htjeli da me prestraše u Potkozaru u Lijevču polju gdje smo svi stradali i moja porodica jednako tako, onda su govorili to Ustaš. Znači, pa bježite djecu, znači, ali nešto skrije se i tako dalje. U svakom slučaju, dakle, Srbija i Republika Srpska imaju najtješnije odnose i to ne bi nikome trebalo da smeta. To je tako prirodno, normalno. Mi to želimo. Mi želimo uspjeh Srbiji. Mi cijenimo sve što je Vučić uradio, ne samo za Srbiju, nego za nas. Mi vjerujemo da Srbija živi svoje najbolje vrijeme, da Srbija ima svoj potencijal za rast. Sama ekonomija koja ovdje značajno raste, produkt je jedne politike koja je bila sumnjivo organizovana na početku, dobro osmišljena. Infrastrukturni razvoj Srbije je vidljiv. Ja sam sada doletio iz Sasokovca, sam došao helikopterom i kad vidite od Loznice novi put, pa vidite mnoge stvari koje nisu bile ranije, onda vidite bolnice, vidite mnogo čega drugog. Naravno, nemoguće je sve riješiti odjednom, ali Srbija rješava bazične. Kad izradite infrastrukturu, onda će se uputiti na neke druge stvari, ali tako. Srbija imala loše te puteve saobraćajnice. Imate onu jednu koju se ja stalno držim, kada malim putevima je lošim, ljudi odlaze, a dobrim putevima ljudi dolaze, ali tako. Prema tome, Srbija gradi dobre puteve za dolazak ljudi.
1: Tako, ali bili ste i na vojnoj vežbi sada, vidjeli ste ovo novo naoružanje Srbije.
0: Pa to je posebno.
1: Što to znači za vas iz Republike Srpske?
0: Pa znači, mi čitamo, Srbija donijela svoju vojnu strategiju u kojoj je rekla da će bran Srbe gdje se god on nalazi. I u tom pogledu mi vjerujemo da postoje operativno.
1: Dakle, napad na Republiku Srpsku bio bi napad na Srbiju.
0: Pa, rečeno je da će braniti. Predsjednik Vučić je sam nekoliko puta rekao da nikada Srbiji više ne dozvoliti da Srbi prođu kao što su prošli Srbi u Krajini.
1: Pa da li vidite ove trojne paktove prave oko Srbije?
0: Pa i ove trojne paktove.
1: To je upereno i protiv
0: Republike
1: Srpske.
0: Nije samo Srbije, nego i Republike Srpske, znate. Vidljivo je to, to smo rekli, taj trojni pakt je antisrpski pakt, ništa drugo nije. Zbog čega je? Da nije zbog Crnogoraca možda. Ili ne znam nije zbog čega drugo, Italijana. To je to.
1: Još jedna stvar, memorijal u Donjoj Gradini, eto, dugo se na to čeka, stalno kao da tu nešto zapinje, kao da tu... Šta je s njim? Kada će to da bude?
0: Sad smo dogovorili s Vučićem da organizujemo brzo sastanak koji ćemo voditi ja i predsjednik Vučić i da ćemo ubrzati to što
1: je... Kad je taj sastanak?
0: Pa ja mislim da u roku od najviše par sedmica će biti. Znate, imate mnogo tih nekih problema oko svega. Onda je to imate sad upravo ta famozna komisija koja je nadležna na nivou Bosni i Hercegovini. Ona nas sprečava u nekim detaljima. Ona misli da to sad treba tamo preuzeti, minimizirati, a Srebrenicu podignuti na najviši nivo gdje nema dokaza da je poginulo 8.000 ljudi, nego ima dokaza da je poginulo 4.100, kako je to rekla presuda Haškog tribunala koju on poštuje, a mi ne poštujemo, jer se vidi sad je polemik u Ujedinjenim nacijama da nema pravnog osnova za postavljanje Haškog tribunala. A ovi 3267 pobijeni po selima, to niko ne gleda ili niko ne želi da primijeti.
1: Kad bi mogao bude taj memorijal završen u Donjoj Gradini? I kako će onda izgleda? Nemo, evo još par sekundi.
0: Treba da bude monumentalan, svakako. Mi sve više imamo problem sa tim mjestima, ogromni naši stradanja koji su ostali u Hrvatskoj, koji su ostali u Federaciji. Mi želimo oko Gradine gradić, i zbog toga nešto kasnije smo promijenili projektni zadatak, pa smo rekli da se na svi uintegrišu ta stradanja, Šušnjar iz Sanskog mosta, Pag, da Prebilovci, da to bude na jednom mjestu sve prikazano, na ta stradanja Srba od Ustaša koje su bili u Drugom svjetskom
1: ratu. To je jako važno. Hvala puno.

0: koji su ovdje branili slobodu i koji su donosili u stvari slobodu nakon vjekovnih ugnjetavanja. Oni su u svakom iskušenju koje je bilo veliko i svakom velikom zlu, dakle, pobjedili i bili na pravoj strani istorije i učinili da njihova ognjišta postanu sigurna do neke sljedeće nedaće. Nažalost, istorija je puna tih velikih nedaća, velikih tragedija.
1: Ako bi se moglo ovo sve svesti na jednu rečenicu, onda se može reći da je iskra slobode koja je upaljena 1875. godine bila inspiracija našem

0: U Derventu bi trebalo da stigne grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine na Srbima u logorima Rabić i Dom vojske koje su tokom 1992. formirale hrvatsko-muslimanske snage. Zajedno sa službenicima SIPE planirano je da uzmu izjave od logoraša koji su prošli strahote u tim logorima. Opširnije Milica Đuđević.
1: Prema saznanjima Udruženja logoraša, američki istražioci istražuju neke od zločina nad Srbima koji su nastanjeni u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon rata pobjegli su u tu zemlju uvjereni da ih ruka pravde tamo neće stići. Drago Knežević, Udruženje logoraša Derventa.
2: Ima njih još tamo, ali ja sad ne znam koji je to broj i koliko koji se kriju, pa čak i mijenjali imena svoja, ali evo, ja želim da se zahvalim tužilaštvu Amerike, njih dolazi 4 ili 5, ne znam tačno, što se zainteresovali.
1: A o zločinima nad srpskim civilima imaće i tekako šta da čuju. Jedan od logoraša bio je i Ostoja Šarčević, hangari u Rabiću i podrumi doma vojske, svakodnevna premlaćivanja, iživljavanja, psihičke torture, sve to ostavilo je traga na zdravlje do kraja života.
3: Ja sam sa svojih 80 kila dotjeran na 48 kila za 55 dana logorovanja moga. Sva rebra polomljena, oštećena kičma, svega ima. Kakve smo torture i šta smo preživili, to ne može živ čovjek zamisliti.
1: Drago Knežević, Udruženje logoraša Derventa.
2: Naredili mi da kleknem i dale mi pištolj da se ubijem. Naravno, evo ja sad razmišljam kako sam ja to mogao uopšte da uradim. Uzeo sam pištolj, stavio na sljepočnicu, pomislio vam na ženu, na djecu i povukao kad on opali na prazno.
1: Najviše boli kažu što su krvnici bili do jučerašnje komšije, ljudi kojima bi trebalo vjerovati. Neki od njih su osuđeni. U Americi su se krili i zloglasna Azra Bašić i Almaz Nezirović. Nakon izručenja BH pravosuđu dobili su simbolične kazne što posebno boli logoraše. Kaže Ostoja Šarčević.
3: Sve godina, dvije dana, to ti je ništa, to ti je za šamar, za 3 metra drva odeš pol godine u zatvor. I tako da sto nikakve kazne minimalne, ali ajde, nek bar odgovara, nek se kaže da je bio zločinac i da je mučio ljude.
1: Navode primjer jednog od braće Skelić koji je za zločine dobio simboličnih godinu dana, a njegov brat blizanac još je na slobodi. I on se, vjerovatno kažu, krije u Americi. Ipak, za srpske logoraše, najveća sramota nadležnih institucija je ta što niko nije odgovarao za istrebljenje cijelih porodica. Lazarevići, Čudići, Živkovići, Zorići. Niti su ostali potomci, niti su kažnjeni oni koji su ih pobili.

0: Iako je Narodna skupština Srpske dvotrećinskom većinom potvrdila veto Željke Cijanović i stavila tačku na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Bećirović i njegovi saradnici nastavljaju da krše ustav i procedure. Cijanovićeva je poručila da se nezakonitim slanjem sporne odluke komisiji pokušavaju vratiti stranci u instituciju s ciljem da se princip konsenzusa eliminiše i odlučivanje svede na preglasavanje, što Republika Srpska neće dozvoliti. Sekretarijat predsjedništva stavio je tačku na sagu obrazloženjem da je potvrđivanjem veta srpskog člana sporna odluka proglašena nevažećom. Opširnije Milena Bjelica.
1: Nakon aktiviranja veta srpskog člana predsjedništva i dvotrećinske podrške parlamenta Srpske, odluka o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH definitivno je pala u vodu. Sumnje je otklonio i generalni sekretar predsjedništva BiH Zoran Đerić, koji je potvrdio da je ona ništavna jer je proglašena štetnom po interes Republike Srpske.
2: Dakle, u skladu sa članom 5 stav 2d Ustava BiH navedena odluka nije stupila na snagu te ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo. Ista ne može biti osnov za bilo kakvo postupanje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
1: Ipak, Denis Bećirović nastavlja kršiti i procedure i ustav. Nakon najave apelacije Ustavnom sudu, koji i nema nadležnost da odlučuje o ovakvim pitanjima, uslijedio je još jedan potez bez presedana. Šef kabineta bošnjačkog člana predsjedništva Alija Kožljak potpuno nezakonito, mimo sekretarijata ove institucije, koji je zadužen za upućivanje akata predsjedništva drugim organima i institucijama, komisije dostavio sporni akt uz navode da je stupio na snagu. Sada član komisije Anđelina Ošap-Gaćanović kaže da je u cijelom procesu evidentna veza Bećirovićevog kabineta i službenika komisije. Još je očiglednije jer je sekretar komisije Mirzah Fočo i kandidat za novog člana tog tijela.
3: Možemo očekivati svakakve scenarije i uopšte nije iznenađujuće, neće biti iznenađenje ako se koordinacija između stručne službe komisije i kabineta gospoda Bećirovića nastavi na ovaj način da poništava volju Republike Srpske i da kažem vrši jedan antiustavni čin.
1: Iz Republike Srpske upozoravaju da su ovakvi postupci direktan udar na ustav i svjesno urušavanje sistema odlučivanja u zajedničkim institucijama. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović kaže da atakom na komisiju Sarajevo želi uvesti strance i prikriti neregularnosti u ovoj instituciji.
4: Ako mi se nastaviti da radi sa komisijom koja će nekoga preglasavati ili koja će uvoditi neke nove prakse, koja će širiti svoje nadležnosti, koja će blokirati naš ekonomski razvoj u Republici Srpskoj, kao što on to radi, konačno u Sarajevu, Mostaru, zaustavljajući građenje, praveći probleme za plansku dokumentaciju, urbanističke planove i slično, to se neće da staje, film se neće gledati u Republici Srpskoj.
1: U Republici Srpskoj svjesni da je pokušaj vraćanja stranih članova u komisiju bošnjački

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Policija ovih dana upozorava građane da u sezoni godišnjih odmora preduzmu dodatne mjere zaštite svoje imovine kako njihovi domovi ne bi postali meta provalnika. O tome su sa Mirnom Miljanović iz Ministarstva unutrašnjih poslova razgovarali Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Mi građanima, tačnije i vi konkretno, svakog ljeta upućujemo upozorenja, međutim provale se dalje dešavaju. Koliko su one česte u ovom periodu?
2: Pa evo, ovo je neka aktivnost koju mi već u kontinuitetu provodimo godinama. Rekla bi, pokazuju ti podaci da se ti, da kažem, krivična djela krađe i teške krađe iz godine u godinu smanjuju.

0: smanjuju, ali svakako ne možemo reći da ih nema. I upravo ove naše preventivne aktivnosti su usmjerene na to da opet podsjetimo naše građane, da malo, da kažem, i podignemo njihovu svijest da prije nego što zaključaju vrata i odu na godišnje odmore, preduzmu određene korake koje će pomoći i njima, a i nama u radu, znači spriječiti određena krivična djela, a samim tim i zaštititi njihovu imovinu.
1: Imamo sezonu godišnjih odmora, da li imamo i sezonu provalnih krađa? Da.
0: Pa, sezona provalnih krađa je uvijek aktualna. Ja vjerujem da ljudi koji čini, da kažem, ta vrsta krivična djela su profesionalna lica koja stalno rade observacije i pokušavaju da ulove trenutak u kojem će iskoristiti situaciju, zloupotrijebiti i na kraju krajeva napraviti našim građanima štetu, a sebi protivpravnu imovinsku korist. Tako da je sezona godišnjih odmora idealna za takve situacije, obzirom da naravno oni nikada, naše analize pokazuju, ne upadaju onako, već rade observacije i, da kažem, praćenja određenih događaja. Zato i jesu neki savjeti koji mi dajemo, obratite pažnju ako pričamo o stanovima, da li su prozori otvoreni, da li su roletne spuštene do kraja, da li ima možda svjetla, da li u kućama ostavljate onaj isto neke određene signale koji bi ukazali da vas neće biti neki duži vremenski period, jer njima je naravno to signal da je kuća prazna i da oni mogu doći.
2: Da li su to upravo konkretni ti savjeti koje vi preporučujete građanima? Dakle, koje to mjere ne bi nikako trebali da preskočimo kada odlazimo na odmor? Pa a nema ko da nam pripazi stan.
0: Svakako da jedna od tih mjera jeste da nikako ne ostavljate ni slučajno, jer nekad se desi, pogotovo kad se radi o većim objektima i kućama, prozore otvorene. Bilo koji prozorčić ili prozor svakako da ne može doprinijeti to. S druge strane, kada vi do kraja zatvorite roletne i djeluje objekata je, da kažemo, ili stan potpuno napušteno, to isto s druge strane je signal da je objekat prazan. I vama čak kao naoko, s druge strane onaj treba ostaviti neki dojam da je naoko objekat ili kuća, stan, neko ko tu boravi. Naravno da se relativno nekoj mjeri ispuštaju ili ne do kraja da ih zaključavate. Onaj ko može, uvijek je naš savjet da ugradite neke alarmne sisteme. To ne mora biti i oni profesionalni alarmni sistemi, ali čisto da imaju zvučni signal u slučaju da pođe neko ili, da kažem, da obija prozor ili vrata. Svjetlosni senzori koji, ako pričamo konkretno o kućama, pa čak i u stanovima u prizemlju, koji se nalazi na ćoškovima zgrada, koji će upozoriti, i oni vrlo često odvraćaju takva lica, zato što imate s druge strane komšiju koji će primijetiti možda kretanje i ta svjetla, pa će obratiti pažnju. Ono je jedan obični neki naš, još uvijek uobičajeni gest je da mi još uvijek ključe od naših stanova ostavimo nekim tipičnim mjestima, a mislimo da niko neće shvatiti. Pod saksijom u blizini vrata, pod otiračem ili to, a realno, već sam rekla, to su lica koja profesionalno analiziraju situacije i naravno da će iskoristiti svaki trenutak i probati sve, tako da ključeve čuvati, ne ostaviti na takvim mjestima, ključeve od kuća na takvim mjestima i voditi računa. U novije vrijeme, naravno, da je tu i trend društvenih mreža, da se mi uvijek moramo nekako pohvaliti, da idemo na godišnji odmor, da gdje idemo, pogotovo ako idemo neko malo dalje egzotičnije mjesto, to je naravno signal takvim licima, jer i oni prate društvene mreže, onaj, da to lice neće biti kući neko duži vremenski period i da će ta kuća biti prazna. Znači, naš savjet je uvijek, ako ćete već objavljivati fotografije sa ljetovanja, objavite ih kad se vratite, a ne da najavite da vas neće biti neki duži vremenski period, jer kao što vaše komšije, prijatelji će to vidjeti, vi će možda nekada i nepoznata lice ili će neko usput ispričati i onda imamo svi problem. I naravno, tu je komunikacija sa našim komšijama koja je bitna, zato što onaj, možda sa njima ili s nekim od povjerenja koga znate, upozorite ako može da ili obiđe stan ili da vodi računa ukoliko primijeti nešto sumnjivo, da pozove odmah 122.

Pozdravljam vas, poštovani slušalci, u drugom dijelu emisije Mozaik, 18 časova i 9 minuta. Sa vama su sada Davor Bilić, tonski realizator koji je zamijenio Mladena Zdjelara. Ja sam Stanislav Ljubojević. Dobar dan i dobrodošli.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Slijedi sport u emisiji Mozaik utakmicom između Francuske i Maroka. Večeras počinje četvrtfinale svjetskog fudbalskog prvenstva. Sa Slobodanom Starčevićem, fudbalskim stručnjakom iz Banja Luke, razgovarao je Dalibor Dafinčev.
1: Poštovani slušalci Radio Republike Srpske, u narednim minutama tema je fudbalski mundijal koji je stigao i do same završnice. Slijedi četvrtfinale i naravno sama završnica. Tim povodom moj sagovornik je gospodin Slobodan Starčević, naš poznati fudbalski stručnjak. Hvala što ste izdvojili vrijeme za Radio Republike Srpske.
2: Hvala za poziv.
1: Možda da počnemo razgovor, bilo je zaista mnogo utakmica, teže nego ikada je sve ispratiti, ne vjerujem da je iko od nas stigao da pogleda baš svaki minut svake utakmice, ali većinu toga smo svi uglavnom vidjeli. Pa evo neko vaše mišljenje, evo za početak, ko vas je razočarao do sada na mundijalu, a ko vas je prijatno iznenadio?
2: Svakako u ovom velikom broju utakmica, što kažete, u 48 reprezentacija koje su uzeli učešće, bilo je veoma teško ispratiti sve ono što se dešavalo u prethodnoj fazi takmičenja, ali ovo svjetsko prvenstvo nam je donijela raznovrsnost, donijelo nam je u jednoj fazi takmičenja i veliki uticaj afričkog fudbala, odnosno progresija koju je donijela na svjetsko prvenstvo i veliki broj reprezentacija koji se plasirao dalje tog takmičenja. I ono što bih rekao, u tom dijelu takmičenja najveće razočarenje je sigurno Njemačka, koja nije uspjela da prođe u dalji tog takmičenja, koja će vjerojatno prouzrokovati veliki broj promjena u vojsku Njemačkog saveza. A i naravno, kad to govorimo o negativnim iznenađenjima, a veliko pozitivno i osvježenje svjetskog prvenstva je sigurno Norveška, koja igra odličan fudbal i koja je svojom taktičkom disciplinom, svojim kvalitetom, individualnim, timskim, pobjedila jednog od aspiranata svjetskog prvenstva Brazil.
1: Evo baš ti Norvežani su dokaz da se u fudbalu ne spava na lovorikama, recimo reprezentacija Srbije ih je lako u Oslu savladala u borbi za A grupu Ligu nacija prije 4 godine, a evo vidimo šta se dešava, vidimo i da oni koji su na papiru outsideri uopšte ne brinuju, kako se to kaže, favorita. Evo vidjeli smo i kako je Egipat igrao fenomenalno protiv Argentine i neke druge reprezentacije, i to ne samo protiv Argentine kao recimo Zelenorska ostrova, nego i neki drugi protiv drugih favorita, recimo Japan protiv Brazila. Možda one stare fudbalske vele sile polako gube sjaj, da tako kažem.
2: Pa hvala vama što ste spomenuli Zelenorska ostrova, što ste spomenuli Japan, koji su sigurno pokazali da

0: one reprezentacije koje poštuju fudbalske principe, one reprezentacije koje imaju istinski, da kažem, igračko trenerski rad na terenu, koje ozbiljno shvataju razvoj fudbala, su veoma spremni i veoma konkurentni došli na svjetsko prvenstvo i namučili ove favorite. Ono što je jasno, Norveška je prije 4 godine imala taj rezultat, ali Norveška je kroz te 4 godine stvari poredala mnogo bolje nego, na primjer, pomenuta Srbija, i ono što ona radi sada na svjetskom prvenstvu je za respekt, i možda je to i putokaz kako sve ostale male, pod navodnicima, male reprezentacije, male države, fudbalske države, treba da rade u budućnosti.
1: U četvrtfinalu, što rekao bih nije neko veliko iznenađenje, je i 6 reprezentacija iz Europe. Marokanci su potvrdili onaj svoj kvalitet koji su pokazali još prije 4 godine. Tu su i Argentinci kao branioci titule, pa evo ja ću podsjetiti naše slušaoce na parove. Igraće Maroko protiv Francuske, zatim će se sastati Španija i Belgija, potom Engleska protiv Norveške i Argentinci će igrati protiv reprezentacije Švajcarske. Neka vaša ovako preliminarna prognoza, hoće li favoriti, ako uopšte postoje, opravdati očekivanja, može li da se desi još neko iznenađenje?
0: Pa ja bih svakako prvo napomenuo da iz grupne faze je po procentu izašao najveći broj afričkih reprezentacija i ugrozili su neki uticaj koji je ranije imala Evropa i plasman do dalje takmičenje. Međutim, kako takmičenje odlazi dalje, kako se konkurencija pojačava, kvalitetniji su protivnici, Evropa se ponovo vratila u dominantni uticaj i 6 reprezentacija stvarno pokazuje, u završnici pokazuje da je Evropa ima primat u svjetskom fudbalu. Svakako da će sva 4 ova para donijeti veliku neizvjesnost, ali ono što bi ja rekao, što sam ja kao neko ko to posmatra sa strane, rekao da Francuska do sada najubjedljivije igra sa ove lijeve strane žrijeba, iako ispred sebe ima Maroko koji će sigurno kao i protiv Holandije izaći pod navodnicima protiv svog domaćina, jer je Francuska i Holandija su ugostili veliki broj da kažem marokanskih radnika, i ovo je već druga ili treća generacija koja je oškolovana, koja je odrasla i socijalizovana u Francuskoj ili u Holandiji, i sigurno će to biti velika energija na terenu, ali bih dao prednost Francuskoj, kao što i dao prednost Španiji protiv Belgije. Ova desna strana žrijeba vjerovatno Argentinu stavlja u favoritski odnos prema Švajcarskoj, i imamo jedan neizvjestan, skroz neizvjestan par sličnog fudbala, pragmatičnog, taktički disciplinovanog, snažnih igrača Norveške i Engleske, koji će sigurno biti posljedica ovog dijela takmičenja.
1: I evo za kraj, znam ranije smo već razgovarali pa ste i govorili koga najviše cijenite kao fudbalsku školu, kao igrače modernog fudbala, ali evo neko vaše lično, da kažem, možda ne prognoza nego neko priželjkivanje od ovih 8 ekipa, šta mislite ko ima na kraju najviše šansi da postane svjetski prvak?
0: Pa svakako najveću šansu ima onaj ko ima balans između kvalitete pod navodnicima zadnjeg dijela odbrane i prednjeg dijela napada. Francuska je u ovom trenutku pokazala ne da ima prvu postavu kvalitetnih igrača, Francuska ima mogućnost da sa klupe napravi uvijek izmjenu u korist rezultata. Tako da ono što vidimo na terenu, a što smo možda imali i sumnju, da Mbappe, koji je imao malo lošiju pod navodnicima sezonu u velikom Realu, sav svoj kvalitet je stavio, individualni kvalitet stavio u funkciju kolektiva, i ono što Mbappe i francuska reprezentacija rade sigurno je model ponašanja jedne uspješne i kvalitetne reprezentacije.
1: Poštovani slušalci, bio je to fudbalski stručnjak gospodin Slobodan Starčević.

0: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: Radio Republike Srpske.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Zorana Marković i Stanislav Ljubojević.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Narodna skupština usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima, usvojene i izmjene krivičnog zakonika, promovisanje i veličanje ustaštva i isticanje zastava i simbola takozvane armije BiH krivično djelo.
1: Vlada donijela odluku o vanrednom usklađivanju penzija od 3,55%.
0: Obilježena 151. godišnjica Nevesinske puške.
1: Fudbaleri Francuske i Maroka večeras odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva.
0: Sutra sunčano i toplo, temperature do 34, sada u Banja Luci 27 stepeni.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona o povećanju plata za 5% od 1. avgusta za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, kulture, javnim službama, MUP-u, pravosuđuju, u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Usvojene su i izmjene krivičnog zakonika kojim će promovisanje i veličanje ustaštva i isticanje zastava i simbola takozvane armije BiH biti krivično djelo. O tome je danas u parlamentu vođena i najobimnija rasprava. Opširnije Aleksandar Javorac.
2: Dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske uvode se dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije BiH. Za oba krivična djela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak naglasio je da ne smijemo dozvoliti da se veličaju ideologije koje su nanijele štetu našem narodu.
3: Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
2: Dopune krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se predviđa kazna zatvora za veličanje NDH i takozvane armije BiH ne treba da vređaju ni jedan narod, izjavio je šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica. On je rekao da se pominutim simbolima narušava suživot i izaziva nacionalna mržnja.
4: Dakle, ovo nije zakon protiv jednog naroda, zakon protiv konkretne pojave koje vrijeđaju žrtve i narušavaju međunacionalne i odnose u Republici Srpskoj.
2: Poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga ističe da je uvođenje dva nova krivična djela najveći uspjeh ovog saziva parlamenta Srpske.
5: Ovo je za klub Srpske demokratske stranke

0: ovaj saziv, jedna od najbitnijih stvari i osjećamo ponos zbog toga jer smo prvi pokrenuli u javnu proceduru da se usvoji ovakva rezolucija.
1: Dok poslanici SNSD-a i SDS-a smatraju da ove dopune doprinese smirivanju tenzija, poslanik SDA Ramiz Salkić i njegov stranački kolega Amir Hurtić misle drugačije. Salkić je uvjeren da će ovo zakonsko rješenje biti osporeno pred Ustavnim sudom BiH.
2: Ono što radi Ministarstvo unutrašnjih poslova, represiju, presnje, mobing, zloupotrebe, matletiranje građana koji iz simboličkih razloga pokažu nekad u svečanoj ili nekoj posebnoj prilici zastavu sa ljeljanima, to je za svaku osobu.
1: Odgovorio im je resorni ministar Goran Selak.
3: Mjesto ratnim zastavama nije na ulicama Republike Srpske, te ratne zastave mogu da smjeste u svoje muzeje.
1: Simbole i natpise koji promovišu i veličaju ideologiju nezavisne države Hrvatske i vređaju verske, moralne i nacionalne osjećaje srpskog naroda i svih drugih građana ne mogu sadržavati grobovi, grobnice, nadgrobni, spomenici, spomen obilježja ili objekti unutar groblja. Ovo je precizirano zakonom o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Do kraja ove 39. posebne sednice Narodne skupštine Republike Srpske ostalo je još 11 tačaka dnevnog reda, a nastavak sjednice zakazan je za utorak 14. jula.
4: U Krekovima kod Nevesinja obilježena je 151. godišnjica podizanja ustanka Nevesinska puška, događaja koji je označio početak kraja turske okupacije na Balkanu. Ustanak je pokrenuo borbu za oslobođenje i drugih srpskih krajeva, promijenio granice tri tadašnja carstva. Obilježavanju godišnjice prisustvovali su zvaničnici Republike Srpske i Srbije, predstavnici hercegovačkih opština, lokalnih institucija, udruženja, potomaka i poštovalaca ustanika. Na spomen kompleksu u Krekovima služen je pomen ustanicima i svim rodoljubima palim za slobodu. Opširnije Momir Milić.
5: Za zvaničan datum početka ustanka uzima se 9. jul, kada je napadnuta turska karaula na brdu Gradac iznad sela Krekovi. Međutim, legendarni nevesinski harambaša Pero Tunguz sa svojom četom već 5. jula 1875. na Četnoj poljani napao je turski karavan kada je ispaljen i prvi hitac na okupatora. Danas u Krekovima i njegova praunuka Nataša Gligorić.
6: I taj pucanj Perove puške na turski karavan označio je i ne samo napad, već i to je bio krik porobljenog srpskog naroda koji je ustao da kida ropske lance, iako slabo naoružan.
5: Obilježavanje 151. godišnjice izbijanja hercegovačkog ustanka u Nevesinju prilika je za podsjećanje na burne događaje u istoriji srpskog naroda, ali i Balkana sredinom 8. decenije 19. vijeka, koji su suštinski odredili sudbinu njegovih naroda i država sve do izbijanja Velikog rata. Željka Cvijanović i načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
7: S poštovanjem gledam na sve ono što su radili hrabri Nevesinci, hrabri Hercegovci koji su ovdje branili slobodu i koji su donosili u stvari slobodu nakon vjekovnih ugnjetavanja. Oni su u svakom iskušenju koje je bilo veliko i svakom velikom zlu, dakle, pobjedili i bili na pravoj strani istorije.
8: Ako bi se moglo ovo sve svesti na jednu rečenicu, onda se može reći da je iskra slobode koja je upaljena 1875. godine bila inspiracija našem narodu kroz sve ratove.
5: Više od vijeki po Nevesinju i Hercegovini živo je sjećanje na junačke pretke. Danas je bila još jedna prilika za podsjećanje na nedjeljivu istorijsku sudbinu Srba s obje strane Drine, rame uz rame sa braćom iz Crne Gore. Premijer Minić i Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne zaštite Srbije.
9: Srbi nisu dozvolili da nestanu ni tada, ni 1875. ni 1882. ni 1941. nikada, ali zato plaćamo najveće žrtve.
10: Nevesinska puška je kamen temeljac stvaranja dve moderne srpske države, Srbije i Crne Gore i nešto kasnije i najmlađe Republike Srpske. Ovdje je započeto nešto što je inicirano u Marićevića Jaruzi sa Karađorđem i u Takovu sa Milošem.
5: Iako je tih nedelja i mjeseci 1875. u evropskim diplomatskim krugovima i ondašnjoj javnosti predstavljana kao događaj lokalnog i ograničenog efekta, ubrzo se ispostavilo da je Nevesinska puška daleko prevazišla granice Balkana i pokrenula lavinu događaja koja je kulminirala Berlinskim kongresom 1875.

0: 2008. godine skupom velikih evropskih sila na kome je utvrđena budućnost Balkana i Evrope u narednih nešto više od 30 godina.
1: Tokom posjete Nevesinju premijer Savo Minić sastao se sa djecom poginulih boraca. Na sastanku je dogovoreno zapošljavanje 15 djece iz te kategorije s područja ove opštine. Predsjednik odbora porodica poginulih boraca Boračke organizacije Republike Srpske Branko Grahovac izjavio je da oko 500 djece poginulih boraca zaista ima potrebu za poslom, a goruća situacija je u Višegradu. Premijer Minić je naglasio da će u ovom mandatu biti zaposleno svih 500 djece poginulih boraca u Srpskoj.
2: Danas odmah počinju da rade troje djece poginulih boraca i danas je odmah riješeno još 12 mjesta, znači ukupno oko 15 radnih mjesta će biti riješeno, dakle, da sprovedemo u djelo onaj zaključak vlade koji je s početka donijela upravo vlada za poslom.
3: Dogovorili smo dinamiku, to će biti u Šumariji, to će biti u Hedabar, to će biti u katastru i zadužio sam lično mog savjetnika iz kabineta koji će ovdje dolaziti i pratiti ovu dinamiku, da malo je Nevesinje specifično, zato sam je i želio da dođem u smislu velikog broja djece poginulih boraca.
1: Najniža penzija u Republici Srpskoj bit će 361,75 maraka, odlučila je danas vlada. Vlada je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula ove godine, tako da se povećavaju za 3,55%.
4: Donesena je i odluka o prihvatanju donatorskih sredstava vlade Srbije u iznosu od oko 10 miliona evra za sufinansiranje projekta izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina. Vlada je donijela i dopunu odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija za finansiranje iz budžeta u ovoj godini, kojom je obuhvaćeno 14 projekata vrijednosti 34,7 miliona maraka.
1: Iako je Narodna skupština Srpske dvotrećinskom većinom potvrdila veto Željke Cvijanović i stavila tačku na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Bećirović i njegovi saradnici nastavljaju da krše ustav i procedure. Cvijanovićeva je poručila da se nezakonitim slanjem sporne odluke komisiji pokušavaju vratiti stranci u instituciju s ciljem da se princip konsenzusa eliminiše i odlučivanje svede na preglasavanje, što Republika Srpska neće dozvoliti. Sekretarijat predsjedništva stavio je tačku na ovu priču obrazloženjem da je potvrđivanjem veta srpskog člana sporna odluka proglašena nevažećom. Opširnije Milena Bjelica.
5: Nakon aktiviranja veta srpskog člana predsjedništva i dvotrećinske podrške parlamenta Srpske, odluka o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH definitivno je pala u vodu. Sumnje je otklonio i generalni sekretar predsjedništva BiH Zoran Đerić, koji je potvrdio da je ona ništavna jer je proglašena štetnom po interes Republike Srpske.
6: Dakle, u skladu sa članom 5 stav 2d Ustava BiH navedena odluka nije stupila na snagu te ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo. Ista ne može biti osnov za bilo kakvo postupanje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
5: Ipak, Denis Bećirović nastavlja kršiti i procedure i ustav. Nakon najave apelacije Ustavnom sudu, koji i nema nadležnost da odlučuje o ovakvim pitanjima, uslijedio je još jedan potez bez presedana. Šef kabineta bošnjačkog člana predsjedništva Alija Kožljak potpuno nezakonito, mimo sekretarijata ove institucije, koji je zadužen za upućivanje akata predsjedništva drugim organima i institucijama, komisije dostavio sporni akt uz navode da je stupio na snagu. Sadašnji član komisije Anđelina Ošap-Gaćanović kaže da je u cijelom procesu evidentna veza Bećirovićevog kabineta i službenika komisije. Još je očiglednije jer je sekretar komisije Mirzah Fočo i kandidat za novog člana tog tijela.
7: Možemo očekivati svakakve scenarije i uopšte nije iznenađujuće, neće biti iznenađenje ako se koordinacija između stručne službe komisije i kabineta gospoda Bećirovića nastavi na ovaj način da poništava volju Republike Srpske i da kažem vrši jedan antiustavni čin.
5: Iz Republike Srpske upozoravaju da su ovakvi postupci direktan udar na ustav i svjesno urušavanje sistema odlučivanja u zajedničkim institucijama. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović kaže da atakom na komisiju Sarajevo želi uvesti strance i prikriti neregularnosti u ovoj instituciji.
8: Ako mi se nastavite da radi sa komisijom koja će nekoga preglasavati ili koja će uvoditi neke nove prakse, koja će širiti svoje nadležnosti, koja će blokirati naš ekonomski razvoj u Republici Srpskoj,

0: Što oni to rade, konačno u Sarajevu, Mostaru, zaustavljajući građenje, praveći probleme za plansku dokumentaciju, urbanističke planove i sl. To se neće da staje, film se neće gledati u Republici Srpskoj.
1: U Republici Srpskoj svjesni da je pokušaj vraćanja stranih članova u komisiju bošnjački politički projekat, čiji je cilj prekrajanje istorije, brisanje srpskog kulturnog identiteta, stvaranje bosanske nacije i baštine, ali i otvaranje prostora za otimanje imovine Republike Srpske, a to kažu neće dozvoliti.
2: U Derventu bi trebalo da stigne grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske koje su tokom 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske snage. Zajedno sa službenicima SIPE planirano je da uzmu izjave od logoraša koji su prošli strahote u tim logorima. Bivši logoraši pozdravljaju dolazak američkih istražilaca, ali izražavaju sumnju da će zločinci, budu li izručeni pravosuđu BiH, dobiti adekvatne kazne. Opširnije Milica Đurđević.
3: Prema saznanjima Udruženja logoraša, američki istražioci istražuju neke od zločina nad Srbima koji su nastanjeni u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon rata pobjegli su u tu zemlju uvjereni da ih ruka pravde tamo neće stići.
4: Drago Knežević, Udruženje logoraša Derventa.
5: Ima njih još tamo, ali ja sad ne znam koji je to broj i koliko koji se kriju, pa čak i mijenjali imena. Ja želim da se zahvalim tužilaštvu Amerike, njih dolazi 4 ili 5, ne znam tačno, što se zainteresovali.
3: A o zločinima nad srpskim civilima imaće i tekako šta da čuju. Jedan od logoraša bio je i Ostoja Šarčević, hangari u Rabiću i podrumi doma vojske, svakodnevna premlaćivanja, iživljavanja, psihičke torture, sve to ostavilo je traga na zdravlje do kraja života.
6: Ja sam sa svojih 80 kila dotjeran na 48 kila za 55 dana logorovanja moga. Sva rebra polomljena, oštećena kičma, svega ima.
4: Drago Knežević, Udruženje logoraša Derventa.
5: Naredili mi da kleknem i dale mi pištolj da se ubijem. Naravno, evo ja sad razmišljam kako sam ja to mogao uopšte da uradim. Uzeo sam pištolj, stavio na sljepočnicu, pomislio vam na ženu, na djecu. I povukao kad on opali na prazno.
3: Najviše boli kažu što su krvnici bili do jučerašnje komšije, ljudi kojima bi trebalo vjerovati. Neki od njih su osuđeni. U Americi su se krili i zloglasna Azra Bašić i Almaz Nezirović. Nakon izručenja BH pravosuđu dobili su simbolične kazne što posebno boli logoraše.
4: Kaže Ostoja Šarčević.
6: Dve godina, dvije dana, to ti je ništa, to ti je za šamar, za 3 metra drva odeš pol godine u zatvor. I tako da sto nikakve kazne, minimalno.
3: Navode primjer jednog od braći Skelić koji je za zločine dobio simboličnih godinu dana, a njegov brat blizanac još je na slobodi. I on se, vjerovatno kažu, krije u Americi. Ipak, za srpske logoraše, najveća sramota nadležnih institucija je ta što niko nije odgovarao za istrebljenje cijelih porodica. Lazarevići, Čudići, Živkovići, Zorići. Niti su ostali potomci, niti su kažnjeni oni koji su ih pobili.
2: Fudbaleri Francuske i Maroka večeras odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva. Novak Đoković i Jannik Sinner meč polufinala Wimbledona igraće nakon duela Zverev-Ferri koji počinje sutra od 15 časova i 30 minuta. Opširnije Aleksandra Perić.
7: Fudbaleri Francuske igraće večeras sa Marokom prvi meč četvrtfinala svjetskog prvenstva. Iako Francuska važi za glavnog favorita za titulu na ovom prvenstvu, Didier Deschamps, selektor tima, kaže da i njihov večerašnji protivnik posjeduje kvalitet.
8: Kylian está bien.
9: Maroko je ekipa potpuno drugačija od, na primjer, Paragvaja. To je skup sjajnih pojedinaca koji zajedno kao tim ostvaruju vrhunske rezultate. Oni nisu ovdje da bi igrali, tu su da bi pobjedili. Vole da imaju loptu, da napadaju i postižu golove. Morat ćemo da budemo na vrhuncu protiv njih.
7: Ove dvije reprezentacije na prošlom šampionatu u Kataru igrale su u polufinalu, tada je slavila Francuska sa 2-0. Selektor Maroka Mohamed Ouahbi kaže da će njegov tim učiniti sve da večeras dođe do pobjede.
9: Mi želimo da igramo. Svi nam govore da je Francuska favorit i to je okej, ali mi ćemo učiniti sve da pobjedimo na ovoj utakmici. Da bi prošli u polufinale, moramo da igramo dobro, na najvišem nivou. Kažu da smo uspjeli plasmanom u četvrtfinale. Uspjeh je samo osvojiti se.

0: svjetsko prvenstvo.
1: Utakmica Francuska-Maroko igra se od 22 časa. Sutra će se sastati Španija i Belgija, a potom slijede susreti Norveške i Engleske, odnosno Argentine i Švajcarske. Organizatori Wimbledona objavili su raspored za polufinalne mečeve u muškom singlu. Mečevi su na programu sutra, a dan će od 15:30 otvoriti duel Britanca Artura Ferija i drugog nosioca Aleksandra Zvereva. Nakon što oni završe svoj duel, na centralni teren će Novak Đoković i Jannik Sinner.
2: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Sutra još toplije, pretežno sunčano uz malo umjereno oblačnost. Sredina od dana postepeno oblačenje na zapadu koje će se tokom posle podneva širiti ka sjeveru i istoku, uglavnom bez padavina. Uveče u većini predjela vedro se, na sjeveru i istoku gdje će javiti prolazna oblačnost, minimalna temperatura vazduha 12 do 17, na jugu do 21, u višim predjelima od 9. A maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34, u višim predjelima od 25 celsijusovih stepeni.
2: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
4: Narodna skupština usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima, usvojene izmjene krivičnog zakonika, promovisanje i veličanje ustaštva i isticanje zastava i simbola takozvane armije BiH, krivično djelo.
2: Vlada donijela odluku o vanrednom usklađivanju penzija od 3,55%.
4: Obilježena 151. godišnjica Nevesinske puške.
2: Fudbaleri Francuske i Maroka večeras odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva.
4: 19:20, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremila Zorana Marković. Urednik Valentina Knežević.

0: stvari nemaju krila. Znači one gdje se izlegu i završe svoj ciklus do odraslog i maga budu recimo najčešće u gornjim dijelovima stabla blizu krošnje gdje čekaju mužijaka za parenje i tu onda oko tog stabla najčešće polažu legla.
1: Šta danas znamo o ekologiji leptira, njihovom odnosu prema biljkama, koliko su i kako povezane?
0: Pa da, mi u stvari o lepidopterama znamo mnogo, možda je to jedna od najbolje istraženih grupa insekata. Mislim, i tu postoji šarolikost u tom svijetu, nekako postoje određene vrste leptira koje su monofagne, odnosno vezane su isključivo za jednu biljku hraniteljku i bez nje ne mogu da završe svoj ciklus, dok postoje one koje su polifagne, znači mogu da jedu u stadijumu gusjenice više vrsta, tako da onda im je nekako spektar malo širi, tako bih rekla. Sad opet, u zavisnosti i od recimo i nadmorske visine i tipa staništa i to dosta diferencirane vrste. Recimo imate neke koje traže vlažnje, a staništa na nižim nadmorskim visinama i samo tu mogu da završe svoj ciklus. A dok one recimo imate neke visokoplaninske vrste koje traže travnata staništa na visokim planinama, što znači da mogu da podnesu i hladnije temperature tokom zime i tako dalje.
1: A da li je česta ta pojava, ako je tako mogu nazvati, da određene vrste biljaka i određene vrste leptira su povezane na taj način da leptir može da položi jaja samo na određenoj vrsti biljke?
0: Tako je. Postoje vrste koje su vezane isključivo za jednu vrstu biljke. To su isključivo te monofagne gusjenice koje neće da se hrane jednom drugom vrstom. Znači, ako ženka ne položi jaja na tu vrstu biljaka, ne bude odnosno dostupna gusjenici u njenoj fazi razvoja, gusjenica neće opstati, odnosno vrsta neće opstati.
1: A je li to često?
0: Pa relativno jeste, da postoje neke recimo vrste koje se hrane sa nekoliko vrsta unutar jednog roda, a onda imate recimo vrste koje unutar familije će vrlo rado se hraniti. Naprimjer, ne znam, možda je najneizbirljiviji leptir je gubar, mislim, koji kod nas velike probleme u šumarstvu stvara. Recimo, on se hrani svim lišćarskim vrstama drveća izuzev jasena. Znači, gusjenica može da jede sve, i hrast, i bukvu, i tako da ono baš je široko. Dok recimo ova jedna nova vrsta koju smo našli u blizini Višegrada je isključivo vezan za jednu biljku, i za tinktorija je biljka i gusjenica će se hraniti isključivo listovima i cvjetovima samo te biljke.
1: E da, to je jako interesantno. 2024. godine vi ste zajedno sa istraživačima iz Srbije i Bosne i Hercegovine u Dobrunu otkrili tu novu vrstu. Je li to pešterska zorica?
0: Jeste.
1: I ona se smatra mediteranskom vrstom, ako se ne varam.
0: Pa da, da.
1: Da li to njeno prisustvo na području istočne Bosne govori o širenju areala i o tome da ova vrsta bila dugo neprimjećena ili isključivo dovodite u vezu sa ovom biljnom vrstom? Izatis, je li tako?
0: Izatis, da, tako jeste. Je, da. Pa ono što sigurno znamo za tu vrstu jeste da se ona isključivo hrani tom biljkom. To je ono što sigurno znamo. Sad ovo što ste pitali po pitanju areala, u suštini ne znamo. Moguće da je ta vrsta bila i ranije tu prisutna, ali jednostavno broj ljudi koji se bavi ovom grupom insekata i popis, da kažem tako, Bosne i Hercegovine nije dovoljan. Jednostavno ne vladamo podacima iz prošlosti da bismo znali, da kažemo, granica areala te vrste je recimo bila, ne znam, Sjeverna Grčka, pa kažemo sad je proširila areal. Moguće da je već i bila tu, da smo mi tek sad konstatovali. Sad bi recimo idealno bilo kad bi mi mogli nastaviti raditi monitoring te vrste, pa pratiti da li se ona širi na sjever. Onda bi u suštini mogli da kažemo da utjecaj klimatskih promjena i blaže temperature i promjena vegetacije uslovljava to da se vrsta širi dalje na sjever. Za sad nismo sigurni.
1: U kakvoj su vezi leptiri i mravi?
0: Da, to je vrlo zanimljiva veza, da tako kažem. Postoji jedna grupa dnevnih leptira koji se zovu plavci. Unutar te grupe ima nekoliko vrsta koje, kako ih rekla, razvijaju specifične odnose sa jednom ili dvije vrste mrava. U suštini proces je sljedeći. Kada ženka položi jaja, izleže se gusjenica, gusjenica se hrani do zadnje faze razvoja u suštini i onda se spušta na zemlju. E sad, tu u zavisnosti od vrste imamo različita ponašanja. Neke gusjenice imaju čak razvijene jedne žlijezde koje proizvode kao neki sok koji ima šećer i aminokiseline koji privlači mrave i te vrste u stvari ne zavise direktno, sljedeći njihov stadijum ne zavisi direktno od mrava. Znači, može da se desi da mravi pokupe gusjenicu, da se ona ulutka u gnijezu, da i dalje luči taj sok koji je ono kao benefit mravima, a mravi u suštini na taj način tu lutku štite od predatora. Znači, pruža joj mjesto gdje može da završi svoj razvoj. Ali imate i ovaj parazitski odnos kod određenih vrsta, to je ono kao već sljedeći nivo igrice, da tako kažem.

0: gdje gusjenica, odnosno kasnije lutka, proizvodi feromone koji mravi prepoznaju kao svoje ličinke i odnose u svoje leglo gdje nastavljaju hraniti, paziti, maziti do završetka stadijuma. Tu u stvari mravi nemaju nikakav benefit, ali su te vrste leptira razvili takav mehanizam koji je ono sjajan za njih u suštini. E, ono što je zanimljivo jeste da ta vrsta leptira je strašno ugrožena jer je isključivo zavisi od toga da li će njena gusjenica završiti u leglu mrava. U slučaju da ne završi, leptir ne može završiti svoj razvoj i vrlo često je vezano za samo jednu vrstu ili dvije vrste mrava. Znači ne može bilo koji mrav, nego samo isključivo te za koji su oni razvili taj mehanizam feromona koji će ovi prepoznati bez greške.
1: I kod nas nema te vrste leptira?
0: Ima.
1: Ima?
0: Ima, da. Ja sam našla tu jedinku odraslu, Čokorska polja, na jednoj livadi na Čokorskim poljima. Da. Tako da, da, zanimljivo.
1: E, još nekoliko opštih pitanja o leptirima. Kako leptiri dišu? Kako vide? Kako jedu, odnosno piju?
0: Pa što se tiče hranjenja, oni se u stvari najviše hrane u stadijumu gusjenice. Postoje neke vrste leptira koje čak nemaju razvijen aparat za hranjenje u odraslom dobu, nego u stvari te hranjive materije koje su nakupili za vrijeme stadijuma gusjenice koriste u odraslom periodu. I onda u odraslom periodu u stvari samo se pare, polažu jaja i to je to. Onda je naravno i vijek im dosta kraći. A za ostale u suštini imaju aparat za sisanje i hrane se nektarom. Mislim, to im je ono primarno. Pitali ste za disanje, pa to funkcioniše malo drugačije kod insekata nego kod ljudi, da, ali u suštini, mislim, vrlo je složen sistem, ne znam da li bi sad to pokušavalo uopšte objasniti, nekako bojim se da će nam odvući previše vremena. I pitali ste još za oči,
1: kako vide,
0: mislim, svi insekti imaju složene oči, u stvari to ne vide kao mi, nego se njihove oči sastoje od velikog broja kao prostih oči, kao više malih dijelova. Tako da u stvari sklapaju vrlo složenu sliku.
1: Da, kada ste rekli kako dišu, da je to složen proces, u stvari naravno nemaju pluća, to svi znamo, ali imaju neke cjevčice, je li tako?
0: Da, imaju, mislim, to su stigme neke na bočnoj strani insekata najčešće, gdje u stvari uvlače vazduh i one imaju kao nekakav vrsto dihtunga da ne gube vlagu, a da uvlače kiseonik, izbaci ugljen dioksid, tako da na tom principu. Ma da, krvni sistem je kod njih malo drugačiji, ne funkcioniše kao kod nas, ne prenosi kiseonik, nego hranjive materije, otpad i tako dalje.
1: Za neke vrste leptira entomolozi kažu da su otrovne.
0: Pa postoje
1: neke... Za koga su otrovne?
0: Da, pa ako ćemo za ljude kao primarno, postoje neke vrste gusjenica koje mogu izazvati alergijske reakcije kod ljudi, to je gubar, gusjenice gubar, koje imaju tako žarne dlake, jako dugačke, koje u stvari mogu da izazovu recimo negdje na osjetljivoj koži neku alergijsku reakciju. I također jedna vrsta borovog četnika koji se hrani četinama bora. Također isto ima te žarne dlake koje mogu biti problem ljudima u suštini. Ali postoje određene vrste gusjenice koje se hrane naravno određenom vrstom biljaka da akumuliraju te toksične materije unutar sebe, tako da odrasla jedinka zadrži te količine pa je otrovna za većinu grabljevaca, najčešće ptica. Tako da na taj način su razvili neki sistem zaštite. Mislim, čak i ove dlake na gusjenicama, žarne, je u stvari radi zaštite.
1: Da, upozoravaju na taj način predatore.
0: Upozoravaju i mogu da, mislim, žare.
1: Da. Tako da. A recite mi, da li je tačno da gusjenice koje imaju mnogo boja na sebi, kao i leptiri,
0: dobro,
1: kad vidimo predivnog šarenog leptira, da što god je šarenije, da u stvari daje upozorenje predatorima da je opasnije, uslovno rečeno?
0: Pa u suštini da, vi ćete čak primijetiti ako gledate sad recimo gusjenice u zadnjem stadiju razvoja kad su onako velike i mesnate, da tako kažem, one u stvari na svom zadnjem dijelu imaju takve šare koje podsjećaju na neke opasne oči. U stvari upravo to, upozoravaju predatora da su možda opasnije nego što zaista jesu. Kod leptira ste primijetili recimo kružne šare koje izgledaju kao oči na krilima, također da zavaraju predatora. Mislim, razvijaju razne mehanizme radi preživljavanja, ovo je jedan od tih.
1: Napravit ćemo sada kratku pauzu, slušamo muzičku numeru i nakon toga se vraćamo razgovoru.

0: Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naš gost je entomolog Branislava Dukić. Koliko vrsta leptira živi u Bosni i Hercegovini?
1: Pa u Bosni i Hercegovini dnevnih leptira živi oko 200 vrsta, a noćnih oko 1300. S tim što sam i ranije spomenula, to nije konačan broj. Mislim, Bosna i Hercegovina nije potpuno istražena. A također postoje, ovo što ste sami rekli, neke klimatske promjene, promjene uslova sredine gdje se dešavaju te migracije, tako da na ovim rubnim dijelovima naše države može se desiti da neke vrste šire areal, pa će se u budućnosti pojavljivati na našem području, a nisu ranije identifikovane.
0: A postoje li neke vrste koje su karakteristične, ne znam, za Dinaride ili Balkan i koje predstavljaju pravo prirodno bogatstvo ovog područja?
1: Pa konkretno za Bosnu i Hercegovinu mi nemamo endemskih vrsta leptira, ako na to mislite, ali za Balkansko poluostrvo svakako da. Mislim, postoje čak i više vrsta, sad ne znam tačan broj, ali tipa desetine, koje naseljavaju isključivo Balkansko poluostrvo i ne mogu se naći u ostatku Evrope ili svijeta.
0: Na osnovu vaših istraživanja od planine Borije preko Banja Luke, Neretve i ovih najnovijih istraživanja na Uni, kako je stanje populacije leptira? Prvo to da vas pitam.
1: Da, pa nažalost vam ne mogu reći kako je stanje populacije, jer ne znamo. Mi u stvari se još uvijek bavimo popisivanjem broja vrsta unutar Bosne i Hercegovine. A da bismo znali kretanje populacije, da li ta populacija opada ili raste, u suštini bi morali da se uspostave trajni monitorinzi, odnosno da na istom području jednu istu vrstu vi iz godine u godinu pratite i onda brojite jedinke i onda vidite u stvari sa vremenom te promjene unutar populacija. Mi nažalost nismo došli do tog nivoa da se bavimo populacijama vrsta, znači trenutno se bavimo samo

0: identifikacijom šta imamo u Bosni i Hercegovini.
1: I šta imamo u Bosni i Hercegovini?
0: Pa imamo svašta. Da, mislim, ono, nekako nam je prostor naše države, mislim, dobili smo sve. Dobili smo ovo područje u Savu koje je ravničarsko, mislim, nažalost, sa stanovišta entomologa, dosta, tako kažem, zahvaćeno poljoprivredom, a onda naš način proizvodnje poljoprivrednih kultura je ono, upotrebom jako velike količine pesticida, što baš i nije dobro generalno za insekte pa ni za leptire. Onda imate ovaj centralni dio koji je planinski, koji opet je vrlo sjajan i specifičan za određene vrste koje traže te visokoplaninske regione. A onda imate ovaj utjecaj submediterana, pa onda mediterana. Mislim, tako da to nam je omogućilo u stvari bogatstvo vrsta.
1: Hoćete li da krenemo od ovog posljednjeg istraživanja na Uni, pa ćemo onda ići hronološki?
0: Može.
1: Kada pričamo o leptirima, jeste li zadovoljni? Šta ste sve pronašli?
0: Pa da, znate kako, Una Science Week ili sedmica nauke na Uni je prekratko trajala. Mislim, ideja je bila za 7 dana da se popiše što više vrsta, da se obuhvati što veće područje, s tim što je ideja ove godine za sedmicu nauke bila da se obuhvati što veće područje, znači nismo radili samo Unu, nego i pritoke Une. Tako da smo mi u suštini za tih 7 dana istraživanja samo zagrebali površinu, da tako kažem. Ideja je da se tokom godine nastave istraživanja na tim lokalitetima, gdje bismo onda na kraju ove ili čak možda produžili sljedeće godine istraživanja da tek mogli reći ono neku kompletnu sliku ili bar kompletniju sliku, da tako kažemo, o brojnosti i stanju možda tih vrsta i populacija na tom području. Pa ono što smo do sad, mislim, registrovali, mislim, evo konkretno u suštini u mom domenu, našli smo 4 natura vrste, mislim 4 vrste koje su od nekog visokog značaja, s tim što je jedno bilo u stadiju gusjenice, pa je sad trenutno u laboratoriji, završava kod nas svoj razvoj dalje. Tako da, mislim, to bi bilo neki highlight, tako kažem, istraživanja. I to opet, kažem, nekako zavisi od područja. Radili smo, kao što rekao, tih dosta pritoka i onda, recimo, na tim dijelovima, u gornjim tokovima rijeke, gdje je manje urbanizacija uzela maha, gdje je manje poljoprivrednih površina, je naravno bogatstvo vrstama značajno veće. Dok, recimo, samu Unu, gdje su ta vikend naselja, mislim, doživjela neku ekspanziju, brojnost vrsta nažalost nije baš nešto pretjerano velika, zato što su uglavnom te neke livatska staništa, rubovi šuma, ta područja uz obalu već dosta betonizirana, tako da to baš i nije sjajno za razvoj insekata.
1: Spomenuli smo 2024. godinu.
0: Dobro.
1: To je bilo istraživanje u Dobrunu. Osim tog istraživanja, radili ste istraživanje planina Borje, Banja Luka, jako interesantna istraživanja. I po
0: Hvala.
1: Broju otkrivenih vrsta, ali isto tako i za Banja Luku ste utvrdili da je smanjen broj vrsta za 16%, ako se ne varam.
0: Da, tako je, ako se ja dobro sjećam sad. Pa da, u suštini, za vrijeme bivše Jugoslavije rađene su istraživanja leptira, mislim, cijelog područja Bosne i Hercegovine, pa između ostalog i Banja Luke. Međutim, ta istraživanja su bila kratkog daha, recimo, i njihova ideja je tad bila stvari da popišu što više, a ono naravno u količini vremena koji su imali na raspolaganju. Tako da, ako se ne varam, Banja Luka je oko 7 do 10 dana ukupno popisivan i objavljeni su neki radovi na tu temu. Mislim, mi smo se onda poslije trudili da posjetimo te iste lokalitete u istom periodu, da bismo ono kao uporedili neke rezultate, tako da to je što smo dobili, što ste sami rekli, oko 16% vrsta nismo primijetili.
1: Da, potvrđene su 93 vrste dnevnih leptira.
0: Tako je, što je ogroman broj za područje Banja Luke, to je, vi imate ukupno 200 vrsta dnevnih leptira, to je skoro pola. Mislim, što je sjajno, jer većina gradova nema taj luksuz tako velikog broja vrsta. Mislim, to bih baš naglasila.
1: Za Borje mi je, recimo, interesantno da je to istraživanje trajalo 2 godine.
0: Da.
1: I pregledali ste 21 lokalitet, evidentirane su 63 vrste dnevnih leptira, a čak 36 vrsta prvi put je registrovano za planinu Borja.
0: Da.
1: Kako je u stvari uopšte izgledalo to istraživanje? Od planiranja pa do prikupljanja podataka. Kada kažete 2 godine, da li to znači da ste vi u kontinuitetu u isto vrijeme išli na teren, uzimali podatke, istraživali? Kako to sada izgledalo?
0: Pa u suštini, mislim, najvažnije vam je možda prva faza planiranja. U stvari, vi kada odaberete neko područje za istraživanje, onda, recimo, ja konkretno koristim topografske karte i karte vegetacije gdje odredim unaprijed

približno neke lokalitete koje ću posjetiti u suštini. Trudim se da to budu što različitiji lokaliteti, da bi uhvatili što potencijalno što veći broj vrsta. I recimo na različitim nadmorskim visinama, da su vlažnija staništa, da su suvlja staništa i tako dalje. I onda kad pripremite tu sebi neku pilot mapu, da tako kao,

0: opet jun, jul, avgust i možda neka prva polovina septembra. Obiđete sve te lokalitete svaki put, popišete što ima, fotografišete, uzorkujete što je potrebno i onda preko zime u suštini onaj rudarski posao kad sjedite u laboratoriji za mikroskopom i računarom i onda obrađujete te podatke. Tako je, ugrubo rečeno, izgleda dinamika naša.
1: Moramo spomenuti još jedno izuzetno važno istraživanje, a to je na rijeci Neretvi.
0: Tako je.
1: Tamo je registrovano 251 vrsta lepidoptera. To isto, ako se ne varam, bilo organizovano kao što je i
0: Una,
1: tako jeste, je, tako je i Neretva.
0: Jeste, to je ideja u stvari da se organizuje ta sedmica nauke na nekoj rijeci ili nekom području gdje vam u tih 7 dana dođe jako veliki broj naučnika koji se bavi različitim grupama organizama i onda u stvari da se to područje detaljno istraži, svaku u svom domenu. To je gornji tok rijeke Neretve, područje od uloga pa do izvora Neretve. To područje smo istraživali. I to je bilo 2 godine isto sa prekidom, 22. činim se i onda 23. Da.
1: I trenutno ste angažovani u Hercegovini zajedno sa ekipom Nacionalne geografije.
0: Da, jeste to.
1: Radite isto zanimljivo istraživanje, pa da nam nešto i kažete i o tome.
0: Da, to kad kažete Nacionalna geografija uvijek zvuči da sjajno. Da, pa to je u stvari jedna ekipa biospeleologa i jedan istraživač koji se bavi ribama i onda su prepoznali naš rad u suštini. Tako da sam i na tom području angažovana već 3 godine radimo, ovo je već 3. godina da radimo u području Kraških polja. Tako da sam ja sad primarno ove godine vezana za istočnu Hercegovinu, to je Cerničko i Gatačko polje, Dabarsko, Fatničko i Nevesinsko. Mislim, ne znam šta bi vam rekla za ta Kraška polja, fantastično, sjajno, nevjerovatno. Preporučujem svakom da zagrebe površinu i pogleda šta tamo i kako to sve izgleda. Mislim, ti sistemi tih rijeka ponirnica koje mijenjaju tu vlažnost tokom godine je stvorila baš specifične uslove za razvoj vegetacije, a onda i u stvari ono što je vezano za tu vegetaciju, u mom slučaju vrste leptira. Da. A pogotovo što se to područje, ako govorimo sad dio recimo Dabarskog i Fatničkog polja, to vam je znači, ispod Nevesinja, južnije, već je tu sudar te mediteranske, odnosno submediteranske klime, dok vam je Nevesinje već prilično visoko, pa je onda taj utjecaj hladnijeg vazduha, onda se nekakve vrste pojavljuje koje su neke mediteranske, a opet ovdje gore imate neke koje mogu biti visokoplaninske, tako da sjajan spoj svega.
1: I postoji mogućnost da otkriti neke nove vrste?
0: Pa mi smo stvari, što se tiče dnevnih leptira, vjerovatno ne, jer ipak to područje nije blizu granica i ono već znamo tu šta manje više ima. Ali što se tiče noćnih vrsta, svakako je moguće. Mislim, čak smo jednu vrstu uzorkovali pa smo poslali kolegama u Hrvatsku koji su mnogo bolji u tome nego mi i čekamo potvrdu u suštini. Ali je vrlo moguće da ćemo imati nove vrste za Bosnu i Hercegovinu.
1: A koliko je teško razlikovati pojedine vrste i koliko često su za sigurnu identifikaciju potrebne dodatne analize?
0: Pa vrlo često. U stvari, jako mali broj vi možete vizualno odrediti koje su to vrste. Pogotovo u novije vrijeme što se u taksonomiji. Znate, počelo je sad i već sa analizom DNK tih vrsta, pa onda imate taj barcoding DNK, pa to onda već sad pokazuje neke nove, nešto što smo mislili da je jedna vrsta, sad se vrlo lako može desiti da su stvari da na osnovu DNK, da kažem, su to odvojene vrste, 2 različite. Tako da, ono, mislim, pogotovo za noćne vrste leptira, vi bez laboratorijske analize u novije vrijeme tog DNK barcodinga u stvari ne možete sa sigurnošću utvrditi koja je vrsta. Tako da nama vrlo često, recimo, prikupljanje uzoraka na terenu stoji u frižiderima godinama dok ne dođe na red da se obrade. Tako da, mislim, ja konkretno sam započela istraživanje na mnogo većem području nego što ste vi naveli, ali ti uzorci još uvijek čekaju obradu i u nekom trenutku će vjerojatno i biti objavljeni radovi, ali to će sačekati dok prođe sva ta silna analiza.
1: A postoji li neka vrsta leptira koja vas fascinira, bilo svojom ljepotom, rijetkošću, načinom života?
0: Pa znate kako, ja sam veliki ljubitelj planina, iako sam rođena u Posavini, što je ovako malo neobično, onda mi te visokoplaninske vrste su mi sjajne. Recimo, voljela bi se s njima u suštini nekako još uže i još specifičnije baviti. To je recimo jedna vrsta leptira iz roda Erebija. Tako, nisu baš nešto pretjerano upadljive, ali su strašno zanimljivi. Tako da, evo, ako bi morala birati, izabrali taj rod Erebija.
1: Kad kažete da su strašno zanimljive, po čemu?
0: Pa naseljavaju uglavnom te visoke pašnjake, vezane su za određene grupe biljaka i onda ima ih relativno dosta kod nas prisutnih unutar tog roda. Također ima neka vrsta koju bih voljela nekad vidjeti, koja je zabilježena prije

a ne znam, 70 godina na planini Vlašić, ali nemamo potvrdu da je ta vrsta i dalje u BiH. Tako da eto, nekim narednim godinama planiramo detaljnije istraživanje tih lokaliteta gdje je ranije uočena, pa pokušati potvrditi vrstu. Ona iz te grupe je revija.

0: Nastavljamo emisiju Eho nauke, šta nam leptiri govore o očuvanosti prirode, koliko još neotkrivenih tajni krije biodiverzitet Bosne i Hercegovine. O tome razgovaramo u emisiji. Naša gošća, entomolog Branislava Dukić, postoji li idealno stanište za leptire i kako ono izgleda? Jesu li to evo upravo planine o kojima ste govorili?
1: U suštini opet na novo zavisi od vrste. Da, recimo za visokoplaninske vrste, recimo konkretno za ove rebije, to su recimo neke livade koje su malo zaklonjene od vjetra, znači imaju neki nagib recimo i da su bogate vrstama koje su njima potrebne. Znači u stvari očuvane livade koje još uvijek nisu, nema utjecaja sukcesije, nije već počelo da raste grmlje ili neke drvenaste vrste, znači koje su to još uvijek livade, to su recimo idealna staništa.
0: A kakvu ulogu imaju šumski rubovi, planinske livade, pašnjaci u očuvanju leptira?
1: Pa opet kažem, zavisi od vrste. Recimo, imate neke vrste leptira koje isključivo naseljavaju te rubove šuma. Znači to grmlje neko koje se nalazi kao sukcesija. Znate, imate kao recimo sad neku sastojinu, pa onda je taj rubni dio koji prelazi na livadu, već je to neke niže drvenaste vrste, gdje njima pruža određenu zaštitu, naravno biljke hraniteljke. Imate vrste koje su isključivo vezane za livade i recimo jako im je dobar sistem onog, recimo kako su ljudi ranije kosili te livade, to održavanje tih pašnjaka, recimo bez neke teške mehanizacije i tako dalje. Recimo to je za njih savršen omjer jer se na taj način sprečava sukcesija, znači ulazak tih nekih drvenastih i drveće grmlja u suštini na te površine, znači ostaju dalje livadska staništa, ali se, kako bi rekao, taj

0: način košenja im je strašno odgovarao. Tako da, eto, recimo, i to može biti jedan od problema u budućnosti, jer nam ti planinski pašnjaci u suštini zarastaju, što je, se smanjuje površina za opstanak tih vrsta koji su vezani za ta staništa.
1: A koja su najznačajnija staništa za leptire kod nas? Opet sada kada pogledamo mapu?
0: Da, pa u stvari, eto, sad što sam rekla, te recimo livade, onda neke vrste koji su prepoznati na evropskim listama kao ugrožene, recimo vezane su za tresetišta ili za močvarna staništa, a obzirom na sad ovo povećanje temperatura, onda eksploataciju i sušivanje tih močvarnih i tresetnih staništa, onda, a nemamo ih mnogo, recimo te vrste su strašno ugrožene. Mislim, mnogo više nego ove koje naseljavaju te planinske pašnjake, recimo.
1: Da, kada kažem najznačajnija staništa, mislila sam na mjesta na kojima ste boravili ili koja postoje gdje mi možemo da vidimo veliki broj leptira.
0: Recimo negdje gdje ljudski faktor nije dominantan. To je uvijek dobra kombinacija. Mislim, gori tok Neretve vam je sjajan. Te livade gore iznad i ti prostori koji su se stvorili između tih šumskih sastojina su fantastični. Mislim, treba otići pa vidjeti. Zelengora, mislim, Maglić, ne znam, okolina Banja Luke je gore iznad kanjona, recimo. Ja sam te neke livade koje se povremeno kose, očigledno nisu preintenzivno eksploatisane, isto jako veliko bogatstvo vrsta, tu smo našli neke Natura vrste. Tako da, mislim, zaista imamo još uvijek dosta toga, ali da se površine i brojnost smanjuje, ja zaista vjerujem da je tako, nažalost.
1: A kako klimatske promjene utiču na određene vrste leptira?
0: Pa kao što rekoh, možda su najugroženije ove vrste koje su vezane za ta močvarne vodena staništa, jer mislim da ovo naglo povećanje temperatura i generalno uz ljudski faktor isušivanja tih staništa, oni nekako jako brzo gube površine koje su im potrebne za opstanak. Tako da možda je tu najintenzivnije. E sad, mislim, postoji jedna vrsta, visokoplaninska Apolon, recimo, dosta je česta vrsta Maglić, Zelengora i to područje, ali može se naći na svim višim planinama. Ono što smo mi onako, ajde reći, polusubjektivno, nismo proveli neko istraživanje monitoringa, u smislu da bi sad rekli sigurno je tako, ali u razgovori sa kolegama iz Hrvatske i Srbije, rekla bih da je, ono, kažem opet polusubjektivno, da ta vrsta u stvari gubi na brojnosti. Jer svaki put, recimo, kad odemo na novo na Zelengori Maglić, sve teže primjećujemo. Da, sad moguće da, a ona u stvari traži te optimalne uslove visokih planina, u smislu da imate malo svježiju, humidniju klimu, uslovno rečeno vlažniju, hladniju. E sad, ovo globalno kao zagrijavanje, mislim da malo pomjera taj njen areal ka više, a u suštini kad dođete do gornje tačke, onda nemate više kud. Tako da, mislim da, recimo, evo, ako moram da navedem primjer, čini mi se da je ta vrsta Apolon, jako lijep leptir, u suštini se smanjuje kod nas.
1: Da li su ugrožene samo rijetke vrste ili nestaju i one koje smo nekada smatrali sasvim uobičajenim? Pa evo, mi već u gradovima sve manje imamo leptira.
0: Pa da, u suštini, opet ću ja biti malo dosadna, kažem, opet ne znamo. Mislim, nemamo takve podatke, pa onda sa sigurnošću to ne možemo ni tvrditi. Ali ono što je nekako logično i što se vidi, prevelika urbanizacija, smanjivanje zelenih površina u gradovima, mislim, sigurno dovodi do smanjenja brojnosti svih insekata pa i leptira. Onda zagađenje. Leptiri su vrlo osjetljivi na stanje biodiverziteta, odnosno na zagađenost. Oni baš ne trpe mnogo. Tako da čim vam, da, u suštini, ako dođete na neko područje i nema leptira, ja recimo ne bih tu se zadržavala pretjerano mnogo, mislim, još manje pravila kuću ili tako nešto, da.
1: Da, zato za njih kažemo da su najbolji bioindikatori.
0: Tako je, tako. Oni sjajno pokazuju stanje biodiverziteta. Znači, gdje dođete, gdje je brojnost leptira velika, sigurno su bolje uslovi nego negdje gdje ih nema.
1: A kakav je status leptira kod nas? U smislu, jesu li zaštićena vrsta? Postoje li zaštićene vrste? Šta se radi na tom planu?
0: Pa ne mnogo, nažalost, kao i za neke druge vrste koje mi unutar Republike Srpske imamo tu uredbu o zaštićenim, strogo zaštićenim vrstama, ali sad je skoro čini se bila na, nije čini se nego bila je zaista da se proširi ta lista, pa smo mi poslali neke svoje sugestije da bi trebali proširiti tu listu vrsta, ali u suštini nije nešto na što bi se pozivali jer nekako je nespretno napravljena ta lista, tako kažem, da, mislim, jednostavno nije potpuna, nije dovoljna i, mislim, treba da se doradi u suštini. Ali mi se često referišemo kada pišemo radove ili kad želimo da naglasimo značaj neke vrste, u stvari na evropske crvene liste i na ove direktive o staništima. U stvari nešto što je na nivou Evrope, pa se, mislim, u stvari odnosi na nas. Tako da tu su provedena puno

0: detaljna istraživanja i vrste koje su odabrane za te liste nisu slučajnim odabirom, nego su stvari u pozadini rađena dugogodišnja istraživanja za te vrste.
1: I kako možemo da ih zaštitimo? Kako da im pomognemo u njihovom opstanku?
0: Da. Pa opet kažem, zavisi od vrste do vrste. Evo, ako možda se referišem na ovu jednu vrstu plavaca, što smo pričali da žive u nekoj vezi sa mravima, recimo, ta vrsta je, se nalazi na crvenoj listi Evrope i na direktivi o staništima, i to na aneksu 2. U suštini, ta vrsta je vezana isključivo za tu vrstu mrava i ne može da završi ciklus ako mravi ne odnesu gusjenicu u svoje leglo. U suštini, neka istraživanja u Evropi su pokazali da čak jako veliki procenat gusjenica ne završi svoj ciklus jer ne naiđu pravom momentu mravi koji će odnijeti unutar legla pa da može da kompletira to što je potrebno. U suštini, recimo, ako se prepoznaju ta staništa, odnosno te livade, recimo, na kojima je zapažena te vrsta, onda, recimo, za košenje tih livada ne treba da se koristi tesna mehanizacija, idealno bilo neko ručno košenje. U stvari, da se i te zajednice mrava ne uznemiravaju na tom području da bi dali prostor i mogućnost toj vrsti leptira da završi svoj ciklus. Eto, recimo, to je jedan možda najkonkretniji primjer kako i šta. Ili, recimo, na nekim područjima koje je biljka hraniteljka, smanjena njena brojnost ili iz nekog razloga uništena, uklonjena i tako dalje, recimo da se reintrodukcijom vrati ta biljka na to područje, a to znači, mislim, to su radili u Evropi vrlo uspješno, mislim, pogotovo Velika Britanija, jer su oni u nekom trenutku jako puno vrsta, da li iz neznanja, da li ono, iz neke bahatosti, u stvari uništili, i onda su radili te introdukcije vraćanje biljki hraniteljki i onda se sa njom vratila i vrsta. Tako da postoje te mjere koje su već naučno i u praksi dokazane i pokazane, tako da primjenjivanje ih istih, ali opet kažem, vi morate, recimo sad konkretno, u Bosni i Hercegovini da se odrede ta primarna područja, konkretno za leptire, koja su od visoke važnosti i visoko ugrožena, pa da se onda procijeni i onda se sprovode mjere isključivo na tim područjima, da kažete sad uradite ovo, nemojte ovo, ili dodajte ovoga, oduzmite ovoga. Da.
1: A što bi svako od nas mogao učiniti da pomogne očuvanju leptira u svom vrtu, voćnjaku, na balkonu?
0: Da, pa mislim, ne samo, ja bih možda sad malo i proširila, ne samo za leptire, nego za generalno sve polinatore. Mislim, svi volimo leptire, ali recimo ono što vjerujem da ljudi ne znaju, da osim pčela i osa, postoji jedna grupa osolikih muva koji su isto sjajni oprašivači i leptira, tako da ono, bez njih ne bi baš bio svijet onakav kakav ga znamo danas. Ono što gradovima možemo jeste da, recimo, u svojim dvorištima, vrtovima, terasama sadimo određene vrste biljaka koje su značajne za leptire. I to, recimo, pogotovo one koje imaju produženo cvjetanje ili, recimo, koje cvjetaju rano. Znate da ono, velika većina biljaka ima taj pik kad cvjeta, ali bi bilo dobro da se, recimo, sade vrste koje imaju rani ili produženo cvjetanje da bi dali, u stvari, duži vremenski tok kad ti leptiri mogu da se hrane nektarom tih biljaka. Tako da, da, mi smo i na stranici za dan leptira i pisali o nekim preporukama i savjetima kako i koje vrste biljaka da stavljate na svoje terase, jer vjerujem da je svima lijepo piti kafu u dvorištu i gledati leptire kako skupljaju nektar.
1: Da, i kada kažete mi, tu mislite na Centar za životnu sredinu?
0: Tako je, da. Da. Da, mislim, ja sam dio toga, pa onda zato kažem mi, mislim, nije samo proizvod mog rada, nego svih nas.
1: Da, i osim vas, je li ima još entomologa na ovom ovdje području? Znam da radite mnogo sa kolegama iz Srbije, Hrvatske, sa kolegama iz Federacije.
0: Da, u Centru za životnu sredinu nema, ja sam im jedini entomolog za sad, nadam se da će se proširiti taj sektor, a unutar Bosne i Hercegovine, žalost, nema mnogo ljudi koji se bave, mislim, imamo profesora koji je već u penziji, on više nije aktivan na terenu. Možda bi izvojila ovu kolegu što je kustos u Sarajevskom muzeju, ali se on primarno bavi odonatama, biljenim konjicima, ali radi sad i neke druge grupe insekata.
1: To je gospodin Kulijer?
0: Tako je, Dejan Kulijer. Tako da, nažalost, nas nema mnogo. Mislim, ima još par ljudi koji su entuzijasti, daju zaista značajan doprinos, popisuju, šalju i tako dalje, prikupljaju podatke na terenu, ali ono, svodi se na prste jedne ruke, da tako kažem, da nabrojite ljude koji su ono, sistematski i konstantno aktivni na terenu i pokušavaju da daju svoj neki ozbiljan doprinos.
1: I s obzirom da ste vi urednik na Biologeru, je li tako?
0: Tako je.
1: Upravo za insekte, odnosno za leptire, a možda poziv našim slušalcima, ako primijete nekog interesantnog leptira, da ga fotografišu i pošalju.
0: Da, naravno, mislim, leptira može, ali i bilo koju drugu vrstu insekata.

0: Mi smo sad i započeli opet kampanju građanske nauke, na stranicama centra ćete to i naći. U suštini gdje smo sad, prošle godine smo krenuli kampanju sa Jelenkom, da nam ljudi fotografišu Jelenka i šalju koordinatu i fotografiju. I pokazalo se vrlo uspješno, pričali smo o tome prošli put, što, mislim, meni sjajno, zaista sam oduševljena. I ove godine smo proširili na neke vrste strižibuba, tako da, koje su isto tako karakteristične, lako se mogu prepoznati, ne traži neko bogato predznanje da biste prepoznali te vrste. I onda se nadam ove godine da ćemo dobiti jednako bogat priliv informacija kao i prošle godine. Da, nama zaista značajno. Jer evo, kao što sam rekla, nas ima, da nabrojite na prste jedne ruke, i treba sad da se pokrije cijela Bosna i Hercegovina, se istraže svi ćoškovi države, mislim, jednostavno nije moguće. Da. Tako da svaka informacija koja dođe s terena od građana je itekako dobrodošla.
1: Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske i sigurna sam da ćemo u nekom narednom periodu razgovarati o ostalim insektima koji nisu baš tako lijepi i čarobni kao leptiri.
0: Da, ja sam tu uvijek. Hvala vama još jednom na pozivu i do sljedećeg puta.
1: Poštovani slušaoci, naš gost bila je entomolog Branislava Dukić iz Centra za životnu sredinu. Hvala i vama što je vaš izbor bio Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstor tona Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

21 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona o povećanju plata za 5% od 1. augusta za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, kulture, javnim službama, MUP-u, pravosuđu i u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Narodna skupština usvojila je i izmjene Krivičnog zakonika kojim će promovisanje i veličanje ustaštva i isticanje zastava i simbola takozvane armije BiH biti krivično djelo. Za oba dijela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Ministar pravde Goran Selak poručio je da Srpska ima pravo da zaštiti mir i spriječi veličanje ideologija koje su nanijele stradanja srpskom narodu. Najniža penzija u Republici Srpskoj biće 361,75 maraka, odlučila je danas vlada. Vlada je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula ove godine, tako da se povećavaju za 3,55%. Donesena je i odluka o prihvatanju donatorskih sredstava vlade Srbije u iznosu od oko 10 miliona evra za sufinansiranje projekta izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina. Vlada je donijela i dopunu odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija za finansiranje iz budžeta u ovoj godini, kojom je obuhvaćeno 14 projekata vrijednosti 34,7 miliona maraka. U Krekovima kod Nevesinja obilježena je 151. godišnjica podizanja ustanka Nevesinska puška, događaja koji je označio početak kraja turske okupacije na Balkanu. Ustanak je pokrenuo borbu za oslobođenje i drugih srpskih krajeva, promijenio granice 3 tadašnja carstva. Obilježavanju godišnjice prisustvovali su zvaničnici Srpske i Srbije, predstavnici hercegovačkih opština, lokalnih institucija, udruženja potomaka i poštovalaca ustanika. Na spomen kompleksu u Krekovima služen je pomen ustanicima i svim rodoljubima palim za slobodu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je SAD da se uzdrže od novih vojnih avantura. Poručio je da će se Iran braniti i osudio najnovije američke napade kao kršenje memoranduma o razumijevanju. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da nije siguran u to da je Iran dostojan sklapanja dogovora, jer je, kako je naveo, problem u tome što ne zna da li će Teheran poštovati dogovor. Iz Izraela poručuju da rat protiv Irana nije završen i da su spremni za nove operacije. 10. teniserka svijeta Linda Noskova iz Češke pobjedila je 13. teniserku svijeta Martu Kostjuk iz Ukrajine sa 2-0 u setovima i plasirala se u Wimbledonu. Finale Wimbledona. Noskova će u subotu za prvi Grand Slam titulu igrati protiv sunarodnice Karoline Muhove, koja je u prvom polufinalu savladala Coco Gauff sa 2-1 u setovima. Sutra sunčano i još toplije, jutarnja od 12 do 17, dnevna od 28 do 34, trenutno u Banja Luci 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

tvojom kućom su zvezde zgasle, a mesec drema žut kao dunja.

ću ti pesmom na obraz doći, onda niz grudi na vreo glavu.

0: Hronika dana. U studiju su Zorana Marković i Stanislav Ljubojević.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Narodna skupština usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima, usvojene i izmjene krivičnog zakonika, promovisanje i veličanje ustaštva i isticanje zastava i simbola takozvane armije BiH krivično djelo.
1: Vlada donijela odluku o vanrednom usklađivanju penzija od 3,55%.
0: Obilježena 151. godišnjica Nevesinske puške.
1: Fudbaleri Francuske i Maroka odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva.
0: Sutra sunčano i toplo, temperatura do 34, sada u Banja Luci 21 stepen.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona o povećanju plata za 5% od 1. avgusta za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, kulture i javnim službama, MUP-u, pravosuđu i u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Usvojene su izmjene krivičnog zakonika koje će promovisanje i veličanje ustaštva, isticanje zastave i simbola takozvane armije BiH biti krivično djelo. O tome je danas u parlamentu vođena i najobimnija rasprava. Opširnije Aleksandar Javorac.
2: Dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske uvode se dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije BiH. Za oba krivična djela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak naglasio je da ne smijemo dozvoliti da se veličaju ideologije koje su nanijele štetu našem narodu.
3: Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
2: Dopune krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se predviđa kazna zatvora za veličanje NDH i takozvane armije BiH ne treba da vređaju ni jedan narod, izjavio je šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica. On je rekao da se pomenutim simbolima narušava suživot i izaziva nacionalna mržnja.
4: Dakle, ovo nije zakon protiv jednog naroda, zakon protiv konkretne pojave koje vrijeđaju žrtve i narušavaju međunacionalne i odnose u Republici Srpskoj.
2: Poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga ističe da je uvođenje dva nova krivična djela najveći uspjeh ovog saziva parlamenta Srpske.
5: Ovo je za klub Srpske demokratske stranke i za ovaj saziv jedna od najbitnijih stvari i osjećamo ponos zbog toga jer smo prvi pokrenuli u javnu proceduru da se usvoji ovakva rezolucija.
2: Dok poslanici SNSD-a i SDS-a smatraju da ove dopune doprinese smirivanju tenzija, poslanik SDA Ramiz Salkić i njegov stranački kolega Amir Hurtić misle drugačije. Salkić je uvjeren da će ovo zakonsko rješenje biti osporeno pred Ustavnim sudom BiH.
6: Ono što radi Ministarstvo unutrašnjih poslova, represiju, presnju, mobing, zloupotrebe, matletiranje građana koji iz simboličkih razloga pokažu nekad u svečanoj ili nekoj posebnoj prilici zastavu sa ljeljanima. To je za svaku osobu.
2: Odgovorio im je resorni ministar Goran Selak.
3: Mjesto ratnim zastavama nije na ulicama Republike Srpske. Te ratne zastave mogu da smjeste u svoje muzeje.
2: Simbole i natpise koji promovišu i veličaju ideologiju Nezavisne države Hrvatske i vređaju verske, moralne i nacionalne osjećaje srpskog naroda i svih drugih građana ne mogu sadržavati grobovi, grobnice, nadgrobni, spomenici, spomen obilježja ili objekti unutar groblja. Ovo je precizirano zakonom o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Do kraja ove 39. posebne sednice Narodne skupštine Republike Srpske ostalo je još 11 tačaka dnevnog reda, a nastavak sjednice zakazan je za utorak 14. jula.
1: Najniža penzija u Republici Srpskoj bit će 361,75 maraka, odlučila je danas vlada. Vlada je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula ove godine, tako da se povećavaju za 3,55%.
0: Donesena je odluka o prihvatanju donatorskih sredstava vlade Srbije u iznosu od oko 10 miliona

0: evra za sufinansiranje projekta izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina. Vlada je donijela i dopunu odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija za finansiranje iz budžeta u ovoj godini, kojom je obuhvaćeno 14 projekata vrijednosti 34,7 miliona maraka.
1: U Krekovima kod Nevesinja obilježena je 151. godišnjica podizanja ustanka Nevesinska puška, događaja koji je označio početak kraja turske okupacije na Balkanu. Ustanak je pokrenuo borbu za oslobođenje i drugih srpskih krajeva, promijenio granice tri tadašnja carstva. Obilježavanju godišnjice prisustvovali su zvaničnici Republike Srpske i Srbije, predstavnici hercegovačkih opština, lokalnih institucija, udruženja potomaka i poštovalaca ustanika. Opširnije Momir Milić.
2: Za zvaničan datum početka ustanka uzima se 9. jul, kada je napadnuta turska karaula na brdu Gradac iznad sela Krekovi. Međutim, legendarni nevesinski harambaš Pero Tunguz sa svojom četom već 5. jula 1875. na Četnoj poljani napao je turski karavan kada je ispaljen i prvi hitac na okupatora. Danas u Krekovima i njegova praunuka Nataša Gligorić.
3: I taj pucanj Perove puške na turski karavan označio je i ne samo napad, već i to je bio krik porobljenog srpskog naroda koji je ustao da kida ropske lance, iako slabo naoružan.
2: Obilježavanje 151. godišnjice izbijanja hercegovačkog ustanka u Nevesinju prilika je za podsjećanje na burne događaje u istoriji srpskog naroda, ali i Balkana sredinom 8. decenije 19. vijeka, koji su suštinski odredili sudbinu njegovih naroda i država sve do izbijanja Velikog rata. Željka Cvijanović i načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
4: S poštovanjem gledam na sve ono što su radili hrabri Nevesinci, hrabri Hercegovci, koji su ovdje branili slobodu i koji su donosili u stvari slobodu nakon vjekovnih ugnjetavanja. Oni su u svakom iskušenju koje je bilo veliko i svakom velikom zlu, dakle, pobjedili i bili na pravoj strani istorije.
5: Ako bi se moglo ovo sve svesti na jednu rečenicu, onda se može reći da je iskra slobode koja je upaljena 1875. godine bila inspiracija našem narodu kroz sve ratove.
2: Više od vijeki po Nevesinju i Hercegovini živo je sjećanje na junačke pretke. Danas je bila još jedna prilika za podsjećanje na nedjeljivu istorijsku sudbinu Srba s obje strane Drine, rame uz rame sa braćom iz Crne Gore. Premijer Minić i Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne zaštite Srbije.
6: Srbi nisu dozvolili da nestanu ni tada, ni 1875. ni 1882. ni 1941. nikada, ali zato plaćamo najveće žrtve.
7: Nevesinska puška je kamen temeljac stvaranja dve moderne srpske države, Srbije i Crne Gore, i nešto kasnije i najmlađe Republike Srpske. Ovdje je započeto nešto što je inicirano u Marićevića Jaruzi sa Karađorđem i u Takovu sa Milošem.
2: Iako je tih nedelja i mjeseci 1875. u evropskim diplomatskim krugovima i ondašnjoj javnosti predstavljana kao događaj lokalnog i ograničenog efekta, ubrzo se ispostavilo da je Nevesinska puška daleko prevazišla granice Balkana i pokrenula lavinu događaja koja je kulminirala Berlinskim kongresom 1878. godine, skupom velikih evropskih sila, na kome je utvrđena budućnost Balkana i Europe u narednih nešto više od 30 godina.
1: Tokom posjete Nevesinju, premijer Savo Minić sastao se sa djecom poginulih boraca. Na sastanku je dogovoreno zapošljavanje 15 djece iz te kategorije s područja ove opštine. Predsjednik odbora porodica poginulih boraca Boračke organizacije Republike Srpske Branko Grahovac izjavio je da oko 500 djece poginulih boraca zaista ima potrebu za poslom, a goruća situacija je u Višegradu. Premijer Minić je naglasio da će u ovom mandatu biti zaposleno svih 500 djece poginulih boraca u Srpskoj.
8: Danas odmah počinju da rade troje djece poginulih boraca i danas je odmah riješeno još 12 mjesta, znači ukupno oko 15 radnih mjesta će biti riješeno, dakle, da sprovedemo u djelo onaj zaključak vlade koji je s početka donijela upravo vlada za poslom.
6: Dogovorili smo dinamiku, to će biti u Šumariji, to će biti u Hedabar, to će biti u katastru i zadužio sam lično mog savjetnika iz kabineta koji će ovdje dolaziti i pratiti ovu dinamiku, da malo je Nevesinje specifično, zato sam je i želio da dođem u smislu velikog broja djece poginulih boraca.
1: Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je Sjedinjene Države da se uzdrže od novih vojnih avantura. Poručuje je da će se Iran braniti i osudio najnovije američke napade kao kršenje memoranduma o razumijevanju.
0: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da nije siguran u to da li je Iran dostojan sklapanja dogovora, jer je, kako je naveo, problem u tome što ne zna da li će Teheran poštovati dogovor. Iz Izraela poručuju da rat protiv Irana nije završen i da su spremni za nove operacije.
1: Francuska i Maroko igraju prvi meč četvrtfinala svjetskog prvenstva. U toku je 11. minuta, trenutni rezultat je 0-0. Deseta tenisirka svijeta Linda Noskova iz Češke pobjedila je 13. tenisirku svijeta Martu Kostjuk iz Ukrajine sa 2-0 u setovima i plasirala se u finale Wimbledona. Noskova će u subotu za prvu Grand Slam titulu igrati protiv sunarodnice Karoline Muhove, koja je u prvom polufinalu savladala Coco Gauff sa 2-1 u setovima.
0: Organizatori Wimbledona objavili su raspored za polufinale mečeve u muškom singlu. Mečevi su na programu u petak, a dan će od 15:30 otvoriti duel Britanca Artura Ferija i drugog nosioca Aleksandra Zvereva. Nakon što oni završe svoj duel, na centralni teren će Novak Đoković i Jannik Sinner.
1: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
9: Sutra još toplije, pretežno sunčano uz malo umjereno oblačno. Sredina od dana postepeno oblačenje na zapadu, koje će se tokom poslijepodneva širiti ka sjeveru i istoku, uglavnom bez padavina. Uveče u većini predjela vedro se, na sjeveru i istoku gdje je cijavit prolazna oblačnost, minimalna temperatura vazduha 12 do 17, na jugu do 21, u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34, u višim predjelima od 25 celsijusovih stepeni.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
0: Narodna skupština usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima. Usvojene izmjene krivičnog zakonika, promovisanje i veličanje ustaštva i isticanje zastava i simbola takozvane armije BiH krivično djelo.
1: Vlada donijela odluku o vanrednom usklađivanju penzija od 3,55%.
0: Obilježena 151. godišnjica Nevesinske puške.
1: Fudbaleri Francuske i Maroka odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremila Zorana Marković.

Bio je to završni stav čuvene mjesečeve sonate u cismolu, opus 27 broj 2 Ludviga van Beethovena. Slušali smo ga u izvođenju pijaniskinje Dubravke Tomšić. Naredne minute emisije poklanjamo partiti u e-molu Johana

Tokatu iz partite u E-molu Johana Sebastiana Baha slušali smo u interpretaciji naše poznate pijanistkinje Sonje Radojković. U večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, koju smo u cijelosti posvetili dijelima klavirske literature, poslušajmo još i hromatsku fantaziju i fugu u D-molu Johana Sebastiana Baha. Nataša Veljković, klavir.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona o povećanju plata za 5% od 1. augusta za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, kulture, javnim službama, MUP-u, pravosuđu i u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Narodna skupština usvojila je izmjene Krivičnog zakonika kojim će promovisanje i veličanje ustaštva i isticanje

sastava i simbola takozvane armije BiH biti krivično djelo. Za oba djela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Ministar pravde Goran Selak poručio je da Srpska ima pravo da zaštiti mir i spriječi veličanje ideologija koje su nanijele stradanja srpskom narodu. Najniža penzija u Republici Srpskoj bit će 361,75 maraka, odlučila je danas vlada. Vlada je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula ove godine, tako da se povećavaju za 3,55%. Donesena je i odluka o prihvatanju donatorskih sredstava vlade Srbije u iznosu od oko 10 miliona evra za sufinansiranje projekta izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina. Vlada je donijela i dopunu odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija za finansiranje iz budžeta u ovoj godini, kojom je obuhvaćeno 14 projekata vrijednosti 34,7 miliona maraka. U Krekovima kod Nevesinja obilježena je 151. godišnjica podizanja ustanka Nevesinjska puška, događaja koji je označio početak kraja turske okupacije na Balkanu. Ustanak je pokrenuo borbu za oslobođenje i drugih srpskih krajeva, promijenio granice 3 tadašnja carstva. Obilježavanju godišnjice prisustvovali su zvaničnici Srpske i Srbije, predstavnici hercegovačkih opština, lokalnih institucija, udruženja, potomaka i poštovalaca ustanika. Na spomen kompleksu u Krekovima služen je pomen ustanicima i svim rodoljubima palim za slobodu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je SAD da se uzdrže od novih vojnih avantura. Poručio je da će se Iran braniti i osudio najnovije američke napade kao kršenje memoranduma o razumijevanju. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da nije siguran u to da je Iran dostojan sklapanja dogovora, jer je, kako je naveo, problem u tome što ne zna da li će Teheran poštovati dogovor. Iz Izraela poručuju da rat protiv Irana nije završen i da su spremni za nove operacije. Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka igraju u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Nakon prvog poluvremena rezultat je 0-0. U 25. minutu Kylian Mbappé je oboren u 16 tercu i dosuđen je penal za Francusku. On je izveo 11 terac koji je golman Maroka Yassine Bounou odbranio. Sutra u Republici Srpskoj sunčano i još toplije, jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 34. U 23 časa u Banja Luci izmjereno 20 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: je pomen ustanicima i svim rodoljubima palim za slobodu. Tradicionalna komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica, na kojoj odbornici odaju počast svim nevino stradalim stanovnicima ove lokalne zajednice u proteklom ratu, bit će održana danas. Sjednica će biti održana povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba i 31 godine od stradanja Bošnjaka iz Srebrenice. Bošnjački odbornici su prethodne tri godine bojkotovali komemorativne sjednice Skupštine opštine Srebrenica, iako su u vrijeme donošenja odluke o praksi održavanja ovog zasjedanja skupštinsku većinu činili bošnjački odbornici. Najniža penzija u Republici Srpskoj biće 361,75 maraka, odlučila je vlada. Vlada je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula ove godine, tako da se povećavaju za 3,55%. Donesena je i odluka o prihvatanju donatorskih sredstava vlade Srbije u iznosu od oko 10 miliona evra za sufinansiranje projekta izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je SAD da se uzdrže od novih vojnih avantura. Poručio je da će se Iran braniti i osudio najnovije američke napade kao kršenje memoranduma o razumijevanju. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da nije siguran u to da li je Iran dostojan sklapanja dogovora, jer je, kako je naveo, problem u tome što ne zna da li će Teheran poštovati dogovor. Iz Izraela poručuju da rat protiv Irana nije završen i da su spremni za nove operacije. Danas u Republici Srpskoj pretežno sunčano i toplije vrijeme. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima. Akord. Portret.

Solange je plesala na turnejama grupe Destiny's Child, a već sa 16 godina, 2002. objavila je debitantski album Solo Star. Iako album nije ostvario veliki komercijalni uspjeh, pokazao je njen autorski potencijal. Godine 2012. objavila je EP 2, koji je producirao Dave Hines, a mnogi kritičari smatraju da je upravo taj EP označio početak njenog prepoznatljivog umjetničkog izraza. Albuma Seat at the Table postao je kulturni fenomen. Debitovao je na prvom mjestu američke Billboard 200 liste, a pjesme poput Cranes in the Sky i Don't Touch My Hair postale su savremeni klasici alternativnog R&B-a. Album govori o identitetu, samopoštovanju, porodici i iskustvu Afroamerikanaca u Americi. Godine 2019. objavila je eksperimentalni album When I Get Home, inspirisan rodnim Houstonom koji je dodatno učvrstio njen status jedne od najkreativnijih umjetnica svoje generacije.

Na talasima ste radi Republike Srpske. Ovo je emisija Akord Portret. Solange je 2017. godine osvojila Grammy Awards nagradu za najbolji R&B performance za pjesmu Cranes in the Sky. Prva je dobitnica Billboard Woman in Music Impact Award. Iste godine proglašena je ženom godine časopisa Glamour, a osnovala je i vlastitu izdavačku kuću Saint Records kako bi, kako kaže, pružila prostor alternativnim izvođačima.